0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

u smislu življenja im pa o putovanju v raj. On je v glavi imel samo eno stvar, neprekinjeno jo gledal v oči in si mislil, so lapaj, ti so lapaj.

Čala sta pri njej doma. Močno zadihana je klicala Boga. Za njega to je bila rutina, lahek plen. Po nekem čudnem zvarku jo zazivalo v sen. Naslednji dan pa nekaj ni bilo prav. Njen udobni beli pošter bil je čist krval. Od agonije skoraj ruknila jo kap, ko se je zavedla, da fu krvavi iz lab. Njega ni bilo v sobi, je moral iti. Lahko je kričala, a ni mo

Da er det blå, ampak. Ja, glas, Peter Lombranec. Kog je pa ura? 11. Kje?

89,3 MHz UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Ok. A e bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislil nadaljevati?
1: Pa, mislim, da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: elaborirati.
1: Pa si pa ti začel s tem, no, aj še kaj zapovedati, aj še kaj zapovedati.
0: Ne, redu,
1: ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept, Stina.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z lasom na zdol ali na vzgor ali whatever in pol... Potem tle priješ in me čisto sesuješ, kao, a to je to,
2: ali ne? Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today in the morning, and he came late.

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

0: Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Mi dve sva tukaj, ne?
1: Mi dve sva opremljeni z znanjem, da vam predava njega, ker internetnega znanja ni.
0: Ja,
1: internega znanja
0: internetnega ni. Znanja nekak ni, ampak vam bomo povedali, kaj se dogaja, ne?
1: Spletna stran Radija Študent ne dela. Če ste
0: mogoče sam nam ne dela. Sam
1: ja,
0: nema,
1: ne? Če vam dela, prosim, en pomežik, če ne dela... Pa. No, itak, kdo bi šel ob 7 jutri na spletno
0: ja,
1: stran?
0: Nišče, ja, pač, ljudje se zdaj itak vozijo na šiht ali pa kaj tazi,
1: na morje, ne?
0: Na morje, če se voste na morje, super za vas, jaz bi tudi.
1: Sitar potem niste več, ali ste tako v okolici Vrhnike, ali ste pa že tako daleč, da imate internetni radio, veš, sem na morje, ko se polk vozi
0: to so pravi feni.
1: Ja, se to. Ampak potem pa rabijo tudi spletno stran, ki pa ne vem, če dela.
0: Sam res, ne, ok, v bistvu se nihče, če se vozite na morje, nas ne poslušate, tako da je vsen. Skratka, jutrini program se je začel in Jernej Trebežnik je pripravil glasbeno opremo, ki jo boste poslušali.
1: Ki jo bo predvajala Maša.
0: Ki sedi tamle za regljavi, živijo Maša, bomo ga mahali. In tukaj sva Mojca in Premica.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Ok, na programu pa se bodo zvrstile čudovite jutranje oddaje.
1: Ja, tako noro, nepredvidljivo jutro vas čaka, ne? Ob 9 bo kar mestni napovednik.
0: Ker pač kdo bi šel v mesto počet nekaj pred 5 PM.
1: Ja, vsi te najboljši dogodki so ponovat ob tako enih čez dan.
0: Vse te pač otroške predstave in neka odprtje, kjer greš lahko...
1: Ja, kakšen film mogoče.
0: Kakšen film mogoče, spet otroški, ampak niso prodali dost kart in potem je ostal še nekaj praznih. Ali mogoče kakšen znižanje za savne, to bi bilo tudi noro mes.
1: To bi bilo kar cool.
0: To bi bilo kar
1: mogoče
0: cool.
1: Je treba to začeti dodajati v mestne napovednike, da bo ljudstvo vedelo, kdaj so masaže znižane. Pol je pa kvasanje. Ob 9.30 je dobrodelna igra jutranje kvasanje, pridejo improvizirati improligaši.
0: In bojo pol... kruh dal. Ja.
1: Kruh
0: bojo dal.
1: Pol kruh pa bo šel.
0: Kruha ne bo več, vsaj kar se najo tiče.
1: Bo... Ja. Končal se bo tale jutranji program, pol pa bo skrivnostno, ampak ob 2 se zihar začne popoldanski program in to z dnevno informativnim off programom, da lahko izveste, kako sranje se dogaja po svetu. Drugač pa tako malo je vse ovito v meglo, tako kot je zuni, ne? In ostajamo skrivnostni.
0: In kruhaj niger, kruhaj niger.
1: Kruhaj niger.

0: Vsak zgleden državljan bi se mogel o svojem življenju spraševati o moralnosti, in sicer, če ne hodite vsak mesec na to čiščenje tja v spovednice, upam, da to izvajate z nekimi drugimi rituali, naprimer s potovanjem v Južno Ameriko, kjer se podrejate nekim ne šerpam, ampak tudi ne pašmanom, ampak nekim tem legendam, ki vas bojo peljale v druge svetove. Lahko se pa tudi vprašate to po iskanju na platformah, in sicer vprašanje današnjega dneva se glasi, ali se sprašujemo o moralnosti tega, da ščiješ upralni stroj, ko imaš obleke noter, če bojo tvoje obleke itak oprane.
1: Ja, to je vprašanje stoletja, ne? Ali pa vse tega desetletja, to je tako aktualno vprašanje, ne? Jaz, fuck. Joj. Scati ali ne scati, ne?
0: Mislim, gledaj se že tak bolj preprosto vprašan. Se pravi, če imaš res neko umazano obleko, rečemo, a daš prc skupi, ne vem, umazane gate, pa umazano kuhinsko krpo, ki speraš z njo, ne vem, čistaš od živali drek. Se pravi, tudi to se bo itak opral, ne? Plus kuhinsko. A viš, da ne, nekaj plesniv ga v kuhni pobrišaš in pol daš to prd, ki se bo itak opral, ne?
1: Ja.
0: S tem to se vsak človek vpraša, ne? Tako da to je po moje vprašanje A in potem, če odgovorimo, gremo lahko na vprašanje B.
1: Ja. Mislim, je res, ne, da pač v vsakem primeru se bo vse spucal, ne? Tako da mogoče, samo, če imaš ti to navaden pralni stroj, pač ta, ki ga tako odpreš s temi vrati, pa lahko sam moški ščije noter. In tudi sam moški bi se po mojem tega spomnil.
0: Fucking hell, ja. Yeah. Ja, mislim, v teh visokih pralnih strojev.
1: Razen, če imaš
0: stroje,
1: se gor odprejo, ne?
0: Ja, to pomeni, da pač si ali tako ful imaš stare pralne stroje, ne vem.
1: Ali pa imaš un mini pralni stroj, ne?
0: Mislim, ful nobenga ne poznam, ki ima to, ampak ja, dober point, mislim, le vse en tudi pač kot pripadnica v gins, kaj, a ti
1: ja,
0: imaš tacga?
1: Te
0: a ja,
1: pa te mini so, ne, tako taki mehni.
0: A da lahko ščiješ not?
1: Mislim, a če okay, ne bi bil nov, bi pa stala v njega.
0: Ja. Moj ni nov, ne, tako da če bomo kedal eksperiment, bo to na moj. Ne, ka, a veš, ečo, pasje scanje naredi to travico ful rumeno in skrušeno. Kaj naredi človeško scanje?
1: Kdo bi vedel? Pač jaz mislim, da je samo tako zelo moška stvar, da se odločiš, da se boš postavil svoj pralni stroj. Še posebej zaradi tega, ker če imaš tega, ta bolj pogostega mogoče, se lahko sam moški zares poščije noter, ne? Tako kot na sliki, ki jo ti kle kažeš nama, mislim, ka ta referenca, ne, je pač moški, ki ščije upravni stroj. Ker bi se sam moški tega spomnil, pač.
0: Zato, ker so moški curki fulbel usmerjeni.
1: Ja.
0: Pač, dve mesece, da zmeri,
1: in pa se lahko kamorkoli poščiješ,
0: ne? Tri curke,
1: ja,
0: ne? In potem, ko ti rečejo pri zdravniku, dajte nam zdaj srednji curek, ne veš, kaj misel s tem, pač tako, ker so trije vizualno srednjega, ali pač, ko časovno miseljo, da pač, a ne, sem, kaj pa, če se potem prehiter nehaš lulat in jim daš konec svojega curka, mislim. No, poslušajte Radio Študent 89,3.
1: Polulajte se kaj.

0: Vprašanje se je prej porajalo v teh pralnih strojih, ne, smo govorili, smo pol prišli naprej do dejstva, da je imela Maša nek pralni stroj, ki ni vedela, da more transportne vijake snet na njem pred prvim pranjem in da se je že prenekaterim njenim kolegicam zgodil, da so te pralni stroji šli direkt na pokopališče.
1: Če mogoče niste slišali za transportne vijake, ker mi dve nisva vedli za obstoj tega, kao da kaj boben neki držijo, ne?
0: In ko se pelje.
1: Ko se pelje in to so... Ko se transporti. In pač, to so res ene stvari, ki... Ne vem, mogoče sam mi dve, ne, nisva dost tako vešči v raznovrstnih napravah, ki jih ima človek doma. Ampak to so ene stvari, ki tako ti jih nihče zares ne pove in jih kaj moraš kar vedeti pač.
0: Torej, in sklej zdaj pridemo na to večjo temo, ja, torej stvari, ki bi jih mogel vedeti, pa ti jih noben ne pove v lajfu, ampak ti kar ne veš. In klej bi potem še primer, da te septum piercingi,

0: da tukaj imamo nek ta trikotnik smrti med zgornjim delom nosa in usnicami in tam, če se ti karkol zamaši, mozoli, bok ne de pa piercingi, ti gre to do možgana in se ti možganu name in pol, kar umreš. A veš,
1: hkrati recimo, ne, tako isto, ko se mogoče sekiraš, ko se greš tatu dela, da se ti bo vnel, ne? Pač vse, jaz sem si vedno rekla, da so si delali ljudje včasih tatuje iz tako nekih pljunkov pa tako oglja, veš, pa tam so te brisali z neko usrano krpo, pa ljudje so kar preživeli nekako. Tako da mislim, da do neke mere je po mojem človeško telo vse tako zmožno, da pač se ti take stvari ne zgodijo, ne? Ampak vedno pa je ta šansa, da mogoče se ti bo pa nekaj toliko grozen, ne, da boš umrl, ne?
0: In tukaj je potem še naslednja stvar, a je to res nek ta samo strah, ki pač je to danes res relevantno, ali v večini primerov to strah, ki ga imamo iz preteklosti, ker je bilo včasih toliko bolj enostavno umreti, si samo okno odprl bojda, pa si bolj umrl, ker si ti smo mokre lase, ja, ali pa da si ti je volk zlezel v rito in včasih jim je res zlezel, danes volk ne zleze več v rito, kdo še umre od tega, ne?
1: Recimo, ampak a veš, ko so vel? Ker je tako umrl zaradi največje gluposti. Pač zebel ga je, ker je čakal na vlak. In pol se ni pozdravil do konca in pol je dobil sepso in ta unetje možganske skorje.
0: Sama ni, a ni Bob Marley tudi on, kao ni hotel k zdravniku in je pol zato umrl, ker mislim...
1: Vidiš, to je tako sranje, ker tako se, to se zdaj ne more več zgoditi, ne? Jaz ne bi mogla umreti, če bi predolg čakala na vlak in pol bi kar dobila sepso in unetje možganske
0: Sam
1: skorje.
0: Sam hkrati imaš pa ful teh fotrov, kaj neki z njimi narobe in odlašajo, moških, ne? Odlašajo obisk zdravnika in zato potem čez pet let zvejo, aja, vi imate stage 4 raka na prostati, umrli boste, ne? Tako da po mojem se to še vedno dogaja, sem da danes si pa to nanudimo, ne?
1: Torej, spet smo prišli do točke, kjer smo ugotovili, da so problem moški. Tako da moški ščijejo pralne stroje in moški nočejo k zdravniku, kaj je nekaj narobe z njimi. Nekaj je narobe. Nekaj je narobe z moškimi.
0: Zamislite se.

0: Jutro je popoln tako čas po mojemu dnevu, da govoriš o smrti.
1: Oh, fuck! Okay. Če čez jutre govoriš o smrti, veš, da ne bo nič hujšega se zgodilo čez dan.
0: To še tako, ne?
1: Že zjutraj doživiš to nirvano, ker ko ti je enkrat normalno govoriti o smrti, veš, da si zmagal življenje, ker te ni več strah.
0: Yeah.
1: In tako smo to temo načele že zelo zgodaj in ugotovile, da stari ljudje največkrat ne umrejo hkrati, ampak en umre prej kot drugi, ne, so posebej teh parskih
0: ampak
1: odnosih.
0: Menda so prvi trije meseci te, ki so kritični, da če umre tvoj partner, boš potem umrl tudi ti mogoče, ampak I guess, če preživiš te tri mesece, je potem manjša šansa, da boš,
1: da umreš.
0: Da boš res umrl, ne?
1: In tudi to, da v teh odnosih je 70% moških bolj verjetno, da umrejo potem, ko umre njihova partnerica, medtem ko le 27% žensk.
0: Šansa, da bo moški umrl potem, ko mu umre žena, je skor 70%, se bolj njihova smrtnost, ali kako bi temu rekel, ne poviša, za ženske pa samo 27%. Tako da spet, ne,
1: Mi nočemo kle kurcat moških, a ne, obožujemo moške, samo statistike pravijo drugače,
0: statistike
1: a ne,
0: pravijo drugače.
1: Oprostite, ne, ni zdaj tako, da se namenoma spravljamo na nekaj. Samo sprašujemo se o tem, o instituciji zakona kot takega, ker je tudi to, tako kot smrt, pride na vrsto v vsakem življenju, a ne.
0: In zakaj ženske, ne, večkrat je pol manj verjetno, da bodo umrle, če jim umre mož. Zakaj pride do tega, ne?
1: Pač, tukaj je tudi neka ta stvar, se pravi, moški ima nek tak neperiferen vid, kot ti mu rečeš, ej, del hladilniku je, ne vem, sir. In odpre hladilnik in je tako, ne vidim sira in ga zaprem in potem greš ti in odpreš in je sir
0: točno tam.
1: Točno tam, rečemo, mogoče da sem bolj na desnem mestu in pač ti si tako model sirje, v eni sekundi sem ga našla, jaz nekako moški nimajo tega vida in po mojem, da je
0: taj enak. Malo so odvisni od žensk, ne?
1: Ja, in enak je tudi pri planiranju teh, kaj razmišljanju, o, zdravniku moram iti, zdravnika imam, treba je tja pelati, to stvari, ne, pač a moški sem nimajo tega seznama v glavi, pa da jim nekaj leti.
0: Moški so sam navajeni, ne, da ženske rihtajo stvari za njih, da ženske opravljajo vso to reproduktivno delo, ne.
1: Sem tudi,
0: in če si v ne. Neki, mislim, in da pač samo vse delajo za njih, ne, tako da, če si ti nek, še posebej, če si nek star par, recimo, ne, pa pač ja, ti žena že 30 let, ki si poročen z njo 40 let, ti ona zrihta vse, ne, pa ti skuha kosilo, pa te opomne, da moraš iti k zdravniku, pa te opomne na to, pa to, pa to, ko ona umre, kaj boš pol? Nič! Ne bo glijen si, ne, kar nek otrok, to, ki ne ve zdaj, kaj ne naredi.
1: Točno to in pa je tudi ful več moških, potem, ko jim umrejo žene, si najdejo te 20-letnice kot pač par. Ker ženske v bistvu, one, ne vem, ne rabijo sploh nujnega odnosa, ker so tako čak, meni v bistvu zdaj čisto do, jaz nimam še ena proca, ne. Medtem, ko moški so prav tako pizda, ne vem, kaj bi sam sabo itak, pa dobijo, ne vem, neko, nekaj začne manjkati in potem grejo ta mlajša razmerja, ne. Potem pa še po mojo te 20-letnice, čez čas so tako, jim vredno one na koncu rihtajo te zdravnike,
0: ja,
1: ne, če odnos rata bolj resen.
0: Pa itak moški umrejo, pa so 20-letnice spet same.
1: Je pa kle ključna stvar, da je treba nujno se zacahniti pa pobrati ta njegov keš, a ne?
0: Seveda,
1: ja,
0: seveda. Kar zlobno zveniva, joj.
1: Ne, to je samo čist beneficialno v oba namena, ker ti v bistvu, ti nisi sam kot moški, kot ta 20, zelo pa si že 28-letnica, si pa zrihtaš life, da ne rabeš v najemniških odnosih živeti.
0: Mogoče je to način, da se rešiš vseh te neke krize pa stanovanske pa ne vem kaj, ne. Mogoče je to rešitev.
1: Seeking
0: to je grozna rešitev. Grozna.
1: Ne, ampak to je pa rekel tudi nek komik, da v bistvu, le, on je zdaj star 60 let, je bo to mogoče Louis C.K. in je bo Ne, joj. No, to je bilo mogoče predčasno še preden je bil tok cancel, da pa kar tako rekel tako, pa čakaj, sem zdaj star 60, jaz v bistvu zdaj rabim sam še dvakrat po 10 let z eno 20-letnico hangat in pa lahko že umrem. Se ne rabim več kot to, ne. Mogoče tudi potem je tako, ko veš, ko si čez neko starost veš, da ta usodna ljubezen, da tega ni več, da tega je tako ne rabiš. tega se bojim. Mogoče zdaj še zmeri naivno verjamem, o, nek ta partnerski odnos, to je čudovito, ampak ko si pa že toliko star, da ti je pa itak to, da že veš, da si tako že doživel life, ne, takrat si zares star, ne, ko govoriš o tem, kaj si že imel.
0: Mogoče, jaz sem mislim, da se moram, vsi se moramo veseliti tega, da bomo stari in nas bo bolil kurac. Oh. Pa bomo umrli.
1: Wow.
0: To bo dober.
1: Mm.

0: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.
1: Kaj se zgodi, ko se zvok sreča s podobo, pomen pa se ima izmuzne?
2: Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sonomini, ki ga kurira Andrej Kobal.
1: Festival bo z razstavami, performansi, koncerti in delavnicami raziskoval umestne prostore zvoka in podobe.
2: Otvoritev bo petek 16. oktobra ob 20. uri v Mestni galeriji Nova Gorica.
1: Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici.
2: Več na pixelpoint.org.

0: imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator. Za mlade med 18 in 29 letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje 30 000 €. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaj.si.
1: Knjigarna Azil in Kut AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano. Zbirka združuje nove pesmi in besedila z različnih obdobij pesnikovega življenja. V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet. S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Isto Kosojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke. Danes ob 20. uri v knjigarni Azil, več na ZR. c-sazu.si
2: R&B NME
3: IRA
2: R&B

0: Ko imaš prežgane meglenke, tako zjutraj, edina stvar, ki bi se vprašal, je, ej, kam grem pa lahko danes zvečer, kaj je to hud
1: ja,
0: dan.
1: Ja, ne, pač ono, ampak, dobro je, nahajpani smo, pač ura je 8.52.
0: Dobro, kako si spila.
1: Ja, hype je nor in seveda si vi želite nekam iti danes popovdne.
0: Ne zvečer?
1: Ne zvečer, ampak popovden. Tako da mestni napovednik bo kmal.
0: Ob točno 9. uri.
1: Če želite iti kam, še preden pride večer, ne?
0: Pa se megla razblini. Ne, ne, ko se megla spet vrne, ker mogoče se bo razblinila čez 2 uri in potem do točno 6 ostala sonce in potem bo spet uletela.
1: Ja, kakorkoli mestni napovednik bo, pa izvedeli boste, kaj se kaj dogaja.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ejga, kako spatinas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Dobrodošli v mestnem napovedniku.
5: Glasbo bomo kar preskočili, kaj tak ni nič, ne?
6: Ni muzike, namreč, mislim, ponavad koncerti niso petih popovdne, ne? Čeprav lahko bi bili.
5: Lahko bi bili.
6: Lahko bi bili.
5: Še kaj, fulkrat so v nedeljah neki ti klasični koncerti.
6: Ja, evo. Ampak danes vam tega ne dajemo. Ponudba je najprej v Jali ob 17. stop motion animacija. Če imate kakšno lutko mogoče? Kena brez glave, Barbika z umljeno nogo.
5: Jaz imam točno to doma.
6: Kena brez glave.
5: Sicer se pol zmeri igramo s Salomo.
6: No. No, lahko narediš stop motion animacijo Salome v resnici, če želiš, ne? Skratka, če imate fotke, lutke, če imate radi
5: materiale
6: in stvari, greste lahko na stop motion animacijo delavnico, ne ustvarjalnico. Tako da se bo recikliralo materiale, lutke, sceno in se učili, kako pač narediti zgodbo in potem se bo tudi naredil en kratek film. Sam verjetno bo to trajalo dlje kot samo današnja delavnica, ne, bi človek predvideval.
5: Verjetno je neka dlje časa trajajoča stvar.
6: Ja.
5: Imate pa na voljo tudi potem ob 18. juni na placu delavnice zračne tkanine in vrvi, se pravi, morate biti pa tukaj že malo bolj izvedenec, se pravi, če vam ne sedajo kaj razmišljati, ampak bi rajš se gibali, se lahko do temo joinate, seveda pa evo, talno in zračno akrobatsko gibanje. Tukaj
6: je pa nadaljevalna skupina.
5: Sej to, tukaj velja, da morate biti kar hudi v tem. Če hočete biti začetniki, imate to na voljo ob ponedeljkih.
6: Ob 18.30.
5: Ja, sicer sta pa ob torkih in četrtkih tudi zvečer nadaljevalni skupini, se pa to prijavite na matafir@gmail.com.
6: In potem se lahko uletite. V mladinskem gledališču bo na pošti, no, ne v mladincu na pošti. Ob 17. Palestinci so tvoje oči, kar je mednarodni javni bralni dogodek, ki združuje 6 besedil, ki so jih napisali avtorji iz Gaze in člani gledališkega kolektiva Anka.
5: Anka, ja. Vstop bo prost, Phoenix. Zbirali bomo donacije, ki bodo nakazane skupini Anka. Bo pa tudi oni namestili jih centru Džafra od Džabali v Gazi, tako da je za delovanje bolnišnic, tako da karkoli prispevate, bo šlo zelo dobre roke.
6: Je pa tudi, mislim, naslov projekta in to je pa pač poklon pesniku Mahmudu Darvišu, ki je umrl. Mislim, da že nekaj časa nazaj v resnici v Gazi. Tudi na pošti ob 17. Palestinci so tvoje oči, potem pa še knjižnica Šiška.
5: Knjižnica Šiška, tukaj pa ob 18. uri bo pa Strip Akademija. Ok, ful se lahko danes učite danes. In sicer bo prvo predavanje druge sezone Strip Akademije. Učili se bomo pisati stripovski scenarij po metodi scenarista Alana Moora, ki ful slovi po delih, kot so Vroče maščevanje, Batman pa The Killing Joke, glavno čist hud modelček. Je pa to Strip Akademija sicer cikl, ki vsak mesec odpira neko novo poglavje, tako da lih imate srečo, lih se novo poglavje začenja.
6: Tako da lahko zdaj začnete in potem nadaljujete vsak mesec. Pa še MC Kotlovnico imamo to ni v Ljubljani, v Kamniku je namreč. Ob 18. delavnica tonske tehnike, fakt, tukaj je delavnic danes.
5: Koliko je delavnic?
6: No, glede na to, da je so audicije za tehnike in špikerje in vse izvedbeniške službe še čez nekaj časa, ne, lahko mogoče greste najprej še na to, da se malo začnete že učiti in se pripravljate na februar.
5: Ja.
6: Tako da se naučili se boste pač osnove ozvočevanja, pod signala, sisteme ozvočen, postavitve, mikrofonska tehnika in take zadevščine. Blaž Flerin vas bo naučil in seveda greste lahko tja in se učite za ston. Ste pa kino.
5: No in seveda kino, ti so že ob 16. uri in najprej bomo v kinodvoru lahko gledali Lisico pod rožnato luno, Ruba vamas, ok, ne bom izgovorila, iz Irana. Ja. Gre za pa za intimen portret, tukaj imamo več dokumentarnih posnetkov in likovnih del in na tak zelo pretresljiv način razkrivajo, kako lahko umetnost pomaga in postane ta vir življenja, moči v naših najtežjih življenjskih preizkušnjah. Potem pa še sledi pogovor z mlado begungo iz Burundija in, ta, in pač Bejbo iz Amnesty International Slovenije. Bo pa pogovor tolmače tudi v slovenski znakovni jezik, tako da gre za akcesibilno, za dostopno
6: In vse dejanje. To je v sklopu festivala Kinotrip, ki se Kinotrip. Je po mojem zdaj začel, ne? Traja od 15. do 17. oktobra, tako da danes je prvi dan in imate še do konca tedna, da ujamete kaj v sklopu tega.
5: Do konca tedna velja do konca petka. Ne?
6: Ja, do konca delovnega tedna. Pa je še Kinoteka. V Kinoteki v dvorani Silvana Furlana ob 18. uri je pa film Stiller v sklopu dnevov nemškega, avstrijskega in švicarskega filma. Leto 1950 namreč, ameriški pisatelj James Larkin White je aretiran na meji Švico, zamenjajo ga z izginulim švicarskim kiparjem, Anatolom Stillerjem, ki naj bi bil pleten v politično afero, da je White Stiller trdijo vsi od njegovega odvetnika do žene. Kaj je v resnici resnica? Film je drugače nastal po romanu, zveni skrajno skrivnostno in napeto, tako da ob 18. v Kinoteki. To je pa tudi to.
5: Za mestni napovednik, ostante pa z nami. Bomo pa pol na Schengen naredi za tisto, kar se pa res umazano godi pod taljem, ne samo kot lovnici Ljubljane.
3: Vrtiš on knof in potem tako knof se nekje ostal in ne gre več naprej in to pomeni to, ne. To je rš, ne.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznik.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje, kjer sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo, ker pekarna Grosuplje Slovenski filantropiji podarja svoj kruh, ki ga potem Slovenska filantropija da tistim, ki ga najbolj potrebujejo. In seveda, da bi se speklo dovolj kruha, je potreben tudi kvas. In v ta namen Radio Študent pomaga Impro Liga. Vsak teden nam pri naraščanju kvasa pomaga en improvizator ali pa improvizatorka iz vrst Impro Lige, ki mora na neko izbrano temo improvizirati, torej kvasati. In to temo lahko dan pred terminom za kvasanje izberete tudi vi, poslušalke in poslušalci Radija Študent, na Instagram profilu v kvizu in s tem pomagate tudi vi nabirati hlebce kruha, ki potem iz pekarne Grosuplje romajo do filantropije.
3: In danes je z nami Elena! Elena, torej dve temi sta se zbirali in izbrana je bila tema divjina. Kaj veš o divjini?
4: Bomo videla, ne?
3: Bomo videla. No, ampak improvizator, ko pa danes čaka, se vsakič, še dodatna naloga, da moš v to svojo improvizacijo vključiti besedne zveze, ki kamu jih sproti dajemo mi noter in si zmišljujemo in jih prilagajamo poteku improvizacije, tako ti v bistvu olajšamo.
4: Super.
3: Zato bi hotla. Ok, cool, ja, fuck. Torej, to bo zdaj trajalo 3 minute in ko si boš pripravljena, ko boš, ti bo tehnica spustila signal in potem boš začela in vidimo, kam te pripelje svet. Začnemo!
4: Dobar dan. V današnji oddaji Preživeti v divjini z medvedom na žaru smo se srečali s 3 tekmovalci, ki nam bojo sedaj v zadnji epizodi povedali, kako jim je šlo in kaj novega so doživeli in se naučili.
3: Mozolji.
5: Ja, jo, jaz sem mislila, da mi bo šlo ful slabše, ne, zaradi mojih mozoljev, ker pač, a ne, divjina je ogabna, divjina je onesnažena, divjina je vse, kar pač v mestu nimaš. In sem pol res mislila, da bom fasala še kakšno okužbo.
3: Zavese.
5: Ampak je na srečo nisem. Saj sem uporabila kot pametna preživelka v divjini, sem uporabila zavese, da sem zakrila svoj obraz. Ja. Drugače, moje ime je Aleksandra in sem se zato odločila, ker sem želela v bistvu se znobiti tega svojega straha o mozoljih.
3: Depresija.
4: Ja, jaz sem Janos, imam depresijo in sem si rekel, ajde Janos, daj se malo sprav iz kauča in pet malo v divino.
2: Tobak.
4: Probi preživeti brez tobaka tokrat, ker si že malo preveč odvisen od njega in ti to sam slabša tvojo depresijo. In sem skor pač uspel, sam pol zadnji dan sem si rekel, da on tobak pa rabim. Jo, moje ime je Jože in vse, kar sem jaz rabil te vdaje, a ne les. Ker veste, les je vse, za kar potrebuješ, da pač kaj zgradiš, da narediš, da lahko preživiš v tej divjini. Tako da, mulci, naučite se uporabljati les, pejte na lesarsko ali pa karkoli, prašite svojega deca oziroma detka, ok, ja. Pa paste, prosim, ki vklapljate vtičenco, a ne naprave, da vas slučajno elektrika ne strese doma, v divjini pa tega itak ne moraš, haha. Ja, jaz sem pa se odločila, da grem v divjino, ker
3: svetobolje.
4: Sem želela biti tako svetobolska. Ja, želela sem svetu biti bolje in to se mi zdelo, da lahko dosežem v divjini. In samo zgolj v divjini. In zato sem bila pripravljena na vse in sem tudi ostala vseh 30 dni. Selotejp. Selotejp mi je uničil celo to preživetje v divjini.
5: nič drugega, kakor sam en selotejp, ja? Naslednjič si boljš zalimite s selotejpom čevlja, preden greste v divino. Jaz sploh ne vem, zakaj sem prišla sem, ker... Ja, zakaj bi prišel kdo v divino?
3: Je to očitno zdaj naš konsenz, da zakaj bi kdo sploh šel v divjino, je to tudi tvoje resnično prepričanje?
5: Ne, ne, ne. To je bil nekdo drug.
3: Tebe sploh ni bilo tukaj?
5: Ne, ne, mene ni bilo.
3: Ja, torej Elena ni bila z nami, ona je bila sem ta duh, ki je prenesla stvari naprej. Torej, to je bilo hvasanje, hvala Elena za tvoj uvid v divjino. Torej, to je dobrodelni dogodek, kot smo že prej povedali, Radio Študent ob četrtkih pa Improliga se združita in potem tukaj mi vzhajamo kruh, kvas za naš dobrodelni kruh, ga potem pekarna Grosuplje namenja slovenski filantropiji in tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Zrač pa naslednji teden lahko novo temo pomagate zbrati tudi vi, sledite Instagram profilu, malo polajkite scene, zberte, kjera tema vam sede in nam lahko znova prisluhnete naslednji četrtek ob 9:30. Hvala in se slišimo prihodnji teden.
5: Hvala vam.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
6: These are all words.
7: Yeah. James Brown.
8: Yo.
7: Cocaine.
8: Okay, there we go. Yeah. Hey, man, don't never fuck with a nigga that don't get girls. The nigga always gonna be jealous of you, I swear to God.

0: Mrzličnému se to...
1: Pizda, ne?
2: Pizda, ne. Vprašanje si glasilo, kaj živeš, kje boš za novo leto in seveda se vsak let fucking oktober začneš ment, ko so že vse koče razprodane, vsi že imajo, ne vem, tako pač kar nekje, no, ampak to zdaj ni relevantno, ja. V glavnem.
1: Je pa, ne, kaj je relevantno, Bob Dylan pride v Ljubljano.
2: 18. decembra,
1: 18. Prav... decembra, ker je kar blizu novega leta pol že, ne? Tako da mogoče imate lahko nek pregame za novo leto na Bobu Dylanu.
2: Kaj te bo trajal dva tedna. Yeah. Pa potem še mogoče bo kakšna Eras scenika, prav tisti večera, ne? Tako da, dobro bo, lej, kar tako razmišljamo, yeah, o tem.
1: 18. decembra, torej, uleti Bob Dylan v Kino Šiška, namreč event je Kino Šiška ex-mladina. Pride Bob Dylan in v pripravi na to, da pride, ga bomo tudi zdaj poslušali, ne? In to Bob Dylan, get yourself a gun.
2: Oh, fuck, si nisem umrika. Open flames around bended spoons. The game is rigged, but we'll mend it soon. Texture like sun, don't mention moon. Cause the night time is full up of plenty goons. Dark nights seem to put me at ease. I don't cross the street, don't jump and flee. Takes more than the heat to discomfort me. I'm in the kitchen, cooking so

0: ni večer minil nekam hitro? Bi še kakšen dogodek? Pridi po ideje na dpg-jev Instagram na instagram.com/dogodki. DPG. Celovita promocija glasbenih in drugih prireditev. Več o ponudbi na dpg.si.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
3: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
4: Če vam reklame niso zbrisale spomina, so bili prej Sleaford Mods in to komad Britain Thirst.
5: Bo je pa tudi on je nastopal v kinu Šiška, wow, pač ta oprema je reklama ja. Za Šiški program v kratkem.
4: Treba je kaj promovirati, dobre mislim, koncerte, še posebej, če so dobri, Sleaford Mods prideta v Ljubljano, ker mislim, da na zadnje sta bila kar par let nazaj, mislim, da je bilo že. Ene štiri leta so minila.
5: Če se vam ni vmes zbrisal spomin, torej se spet vračate v Ljubljano in to pa že kar kmalo, že čez slab mesec.
4: V bistvu čez kaj, tako dva?
5: Ne, tri
4: v bistvu čez tri tedne, ja, čez tri tedne,
5: četrti november,
4: sreda, v kinu Šiška, Sleaford Mods in predskupina bodo malo premal, tako da imate tako udarno kombinacijo, ne?
5: Pa še za bolj udarno kombinacijo, lahko povabite svojo drago osebo in plačate kaj, pa sam plus 1,2 evra, če prav razumeva, ne? Ja. Tako plus ena, kar je ful dober, da ne greš sam na
4: ja,
5: koncert.
4: Ja, če prav razumeva, lahko plačate, ja, evra 20 in lahko imate plus ena na koncertih. Kar je izjemna ideja in več koncertov bi mogli biti tako narejenih.
5: Točno to. Je pa sicer v osnovi že kar malo draga karta, ampak a ne, tako da sam se vam ne splača iti, ja. Ampak plus ena je pa ful dobro, pač ja, ne prijeta dva.
4: V bistvu je veliko bolj verjetno, mislim, vsem pride bolj poceni, kot če bi dve karti posebej
5: ja,
4: kupil, ker tudi če bi bile karte malo bolj poceni, bi bilo vsem več, pa sej pač Sleaford Mods sta vsem toliko uspešna in znana, da karta ne more biti 15 evrov, ne? Uh-huh. Ampak ja, vračata se, tako da pač je potreba iti malo džuskat čez par tednov, ne? Kaj ono da ste taka za džuskanje, uh-huh. Taki ritmi, ki te nekako povlečajo, da bi se nekako premikal tako
5: tvoje
4: nekonvencionalno.
5: Tvoje boke povlečejo v neko drugo težišče, kot je
4: navadno. Ja, taka muzika za nekonvencionalno premikanje.
5: Tako,
4: da se tako prepogibaš, čuden, ne vem. Skratka, 4. novembra bosta Sleaford Mods v kinu Šiška skupaj z malo premal, da si to zacahnate, ne, pa da pol vam ni treba se sekirati, kam boste šli, kaj v naslednjih tednih, ne, si pol vse že vnaprej lahko splanirate.
5: V bistvu, kaj res smiselno si v svoj koledar, ne sem teh zobar 7.30 dajati, ampak tudi koncerte, na katere bi mogoče radi šli. Se pravi, ne vem, da moš tudi cel mesec, pa vam leta, krat bo ta pa ta event in potem že veš, kaj ti dogaja v lajfu in pol sem pač frendu namest na kavo, gresta na nek dogodek, se dobita na pivu v Šiški, v unih kozarcih in imaš že tako splaniran, mislim, tudi nekaj te strah, kaj bom počel čez en let v lajfu, ne, če hodeš na evente, ti bo vse dober, pač
4: ja,
5: fural
4: se
5: bo. Se
4: je organizirati.
5: Ne, sej sam pač nas poslušaš, sej mi vse povemo, a ne, mislim, ja. A ne, škaj rabiš žensko, da ti napiše v koledar.
4: Ja, vse, kar rabite, jaz si sam poslušate Radio Študent, pa si pa zacahnate datume, pa veste, kam je treba iti.

pravi nezemljan. Žena rekla da moram začet laufat 3 km na dan. Zato da do njenega rojstnega dneva bom 850 km stran.

0: Špeglar.
1: Špeglar, sliši se res kot komad iz leta 2010 ali pa mogoče par let kasneje, ko je bilo res neko tako smešno umestno obdobje, ko prej si bo neskončno grd, če si jih nosil in v vseh teh romantičnih filmih, ko so si dekleta snela špegle, so šele ratale hude.
2: Ja, ja, to je ta, ta makeover montaža, kjer ti dajo dol očala in pol kar naenkrat si ful bolj seksi.
1: Disney princesa. Potem so pa prišli hipsteri in cel svet obrnili na glavo, pokaj so začeli nositi črne, debele Ray-Ban očale, ki so bile največkrat kar prazne, oziroma imeli so une šipce, pač navazne. Ja, ampak se si jim korak, ki jih pogledaš not, si videl, da oni malo fejkajo. Sam pa se pa to kar nekam porazgubilo. Ne? Zdaj pa sem tako... Špegli so ok, ne vem, kaj ja. Zdaj javno mislijo tega.
2: Zdaj je nekako ampak... je postalo neutralno, ker je čisto ja. Fajn, ne? Ampak Easy G, ki je pač naredil komad Špeglar z Young Fireflyem, ne? Ker sem jaz njega videla v živo, tle govori, da bo, da bo šel na špegle izleč, pizda ni imel očal gor, ne?
1: Ja, se je pustil tem lobijem lečarskim
2: yeah. On prav, o, da noče več leč, da bo zdaj šel na očala v tem komadu, ali pizda, ne, ker sem ga jaz videla, pač ni imel, ni imel očal gor, ampak bo AKC nami, 28.11. in mogoče bo imel očala, ne?
1: Ja, to se pa se lahko sami prepričali v AKC nami. Kjerkoli stvari subscription model, to je ful všeč tem lobijem, da mi lahko ti čim da se plačuješ. Ne? Tako, če imaš špegle, pa še do dobro, ker si lahko kupaš nekaj za 5 evrov v second hand trgovini in pol ne plača 200 evrov za okvirje v Gani, si jih lahko naredite za 10 evrov. In to mi je zdravnik iz Gane povedal, tako da njemu pa res gre za zaupati. Se pravi, če si jaz kupim dvojne špegle, fuknem za to 900 evrov. In ej, ravno toliko me stane vozovnica v Gano. Zakaj bi se delala kle špegle, če bi lahko v Gano si naredim dvojne špegle za frakcijo in dobim še izlet? V Gano, no,
2: mogoče
1: pred Gano...
2: Mogoče je tudi klip, ki je bližje, kaj še taka država, ampak zakaj pa ne, ne?
1: V glavnem, če nimate pač cash ali pa voljeti v Gano, res so lahko v Škofjo Loko 28.11.
2: Easy G pa Young Firefly bosta pa Megla in Mogla in če boste, mislim, pejte pa se prepričite, če je Easy G res šel nazaj na špegle, kakor je rekel, ali ne.
1: Kaj pa, če vi v bistvu ne vidite tako dobro, pa nočete nositi špeglo in to ne boste nič videli. No, boste pa slišali in...
2: Hudo muziko, ne, sej.
1: To je to, ne rabeš videti, če lahko slišiš.

0: kot prebivalci, prebivalka Ljubljane, ki sem iz Medvodca, sprašujemo zdaj, kakšna razlika med roščico in mlajem, ker moja sestra je dobila roščico za svoje 40. Zdaj ne vem,
1: moja mama je tudi dobila roščico za svoj, ne vem, kaj je bila, 50.
0: A je to nekaj, kar mogoče ženske dobijo in zakaj sem potem za roščico prvič letos šele slišala, o mlajih pa vem že celo življenje?
1: Jaz sem iskreno sam mislila, da pač...
0: Da je roža za mlaj.
1: Jaz sem sam mislila pač, da je vse mlaj in da pač je sam mlaj, ki ima pač dizajn rože, ne?
0: Aha, ampak...
1: A veš, jaz sem sam mislila, da so različni dizajni pač za to, koga narediš, ampak je pa malo smešen, da tako ženske dobijo rožice in moški dobijo tako plastičen traktor visi gor in also en človek je narejen iz slame in zgleda fucked up in visi tam gor in tako motorka je tudi zraven.
0: Ja, a veš, si pač kosmi, ki jih uporabljamo. Mislim, prav včeraj se mi je to zgodilo, da sem se peljala po enih poljskih cestah in sem mislila, da je omejitev 60, ko sem na plakatu to videla in potem sem šele kasneje zavedla, a ja, to je bil mlaj v bistvu, reklama.
1: Ja, te reklamni mlaji so pa v bistvu že taka novodobna verzija navadnega mlaja, ne?
0: Ja, lahko zakupite, se pravi, vi lahko res kapitalizirate ta rojstni dan in zakupite reklamni plakat in za velike denarje svojim prijateljem date te grde slike njih in jih prav ne lepo uredite na Photoshop po strani in jim date to za plakat, da morajo pol to gledati par mesecev.
1: Ja,
0: ne?
1: Sam ne umetne inteligence uporabljati vse nekaj zabavnega, zeditirajte, ker zgleda pol grš, pa je bolj zabavno, ne?
0: Ampak zakaj pa je kle Štembi, le, jaz poznam njega. Kva, okej, kle mi je kar noro, pač Štembi, ako ga poznam iz Impro Liga, če ono dobil čist hud plakat za mlaj, z reklamo, za...
1: Za čokoladice.
0: Kva, tako se je zgodilo Štembiju, no čist dober. V glavnem, ja, no Štembi je dober primer za dobro verzijo ja. Mlaja.
1: Delite zabavne mlaje, pizdane. Pa če naredite mlaj, naj bo zabaven, naj bo zanimiv, kaj zabavnega se vedno da narest, no? Ne samo rožice ali pa nekega traktorja, ne. Sam mlajev ni dost. Treba več mlajev postavljati, ampak... Dajmo zaželiti rojstni dan, ljudem, ki imajo danes rojstni dan. Če ima kdo danes rojstni dan, ne? Če smo že pri mlajih, vse najboljše, ali nekaj? Če imate danes rojstni dan, vse najboljše.
0: Če pa imate danes rojstni dan in je okrogla obletnica in si želite imeti mlaj, pa vam ga noben ne naredi, potem vam pa tukaj želimo...
1: Zvočni mlaj.
0: Zvočni mlaj, ja, lahko pokličete, a ja, pa bomo te mogli plačati. Sveto sebine, no le, lahko vam zapojemo za rojstni dan, lahko pa tudi vašim še boljš. Dajte poklicati,
1: ja.
0: Pa bomo vašim prijateljem
1: zapeli za rojstni dan. Če imate koga z rojstnim dnevom, pokličite na nič 1-2-4-2-8-8. Teba, da se ne sliš fonske, ne? Nič 1-2-4-2-8-8, nič. Če poznate koga z rojstnim dnevom, pa mu zaželimo wow. Rojstni dan, če ne, pa muzika.
0: Pa muzika, pa gled, imamo tukaj ful inštrumentov, vsi smo ful muzičari, kle v etru, tako da, lej, boljš to, kot pa da bi se potem človek ubil od same užaloščenosti in osamljenosti na svoj rojstni dan, a ne? Mi smo tukaj kot ta balzam, da obliš na vašo osamljenost.
1: Muzika.

0: Ko sem se v nedeljo peljala kot zgledna žarljanka na referendum, smo čakali na Litijski cesti, zaprla so jo in gremo na drug izvoz in je tudi ta nek kmečki izvoz bil zaprt in so pač tam soli policaji in seveda, kdo bi to naredil, ne, kot naši dragi voditelji države, da ne bi mi mogli na referendum, no pa kasnej po 10 minutah čakanja končno odprejo cesto in potem zvemo, da so oni selili zapornike iz Povšetove v nov Dobrunski zapor. In smo zaradi enega kombija in treh spremljevalnih mogli 10 minut čakati. In cela avtocesta, izvoz Litija je bil zaprt zaradi selitve zapornikov. Najboljši dan res,
1: ja,
0: res za selt.
1: Izbirajo take dobre dneve in tako sranje, sploh ne veš, a ga delajo za nalašč ali ne. Ampak tudi lani, ko se je matura pisala, so Dunajsko cesto zaprli zjutraj pred maturo, ko se je folk fural pač pisati maturo, ker so snemali neko reklamo na Dunajski. In pač, to so take stvari, ki jih ne pričakuješ, da se bodo zgodile, a ne? Tako, kdo bi si mislil, da pač, ko se hoče furat do centra čez Dunajsko, ne bo mogel priti do centra, ker snemajo reklamo tam. To so take stvari, ki jih nikoli ne pričakuješ in pa se ti zgodijo in kaj narediš ti, ne?
0: Wow.
1: Hočeš odpisati maturo, končati srednjo šolo in končno živeti kot normalna oseba in potem morajo snemati reklamo na Dunajski cesti, ne?
0: Sama ni prav to ta scena, ko pač zaradi ene tako bogate osebe zaprejo celo mesto. Do se je poročal, se ni Taylor Swift v Palermo poročila, ali ne, Dua Lipa. Ena bejba ta se je poročila v Palermo in so celo mesto zaprli zaradi njene poroke. Pač, da torej ti teb se uniči cel dan, dva življenja zaradi pač neke bogate osebe in ti nič ne dobiš to, ali pa ko je Jeff Bezos so hotel most v Rotterdamu porušiti zaradi njegove ladje.
1: Pač noro in slabo, ne. Tako da jaz, pač ljudje to je grozen, ne. Na drugi strani imaš pa recimo, ko je bil ta protest ob odprtju izraelske ambasade, je bila seveda Dunajska, spet ta Dunajska, grozna Dunajska, je bila spet zaprta, ampak seveda z dobrim razlogom, pač ker je folk prišel protestirati. In na drugi strani ceste, kjer je folk hodil, je pa pač ful veliko avtov stal in potem so se vsake tok časa ljudje prišli iz avtov in so se pač tam drli nate, da se greš jebati in ne vem kaj. Na kar mislim, da je treba tem ljudem reči, da pač ali pejt zraven na protest, ali pa bi šel s kolesom, ali pa bi šel z vlakom, ali pa nečem, kar ni odvisno od cest, pa se ne pizdit zaradi nečesa tacga, ne? Ker folk je tak egoističen, ne?
0: Da, mislim, vsi tak ne vejo, zakaj so te protesti, ampak vedno pa mislijo, da nekdo, ki pač nosi modre lase in je ta obraz levice in ima ful piercingo in to so pove
1: ampak
0: neke bogokletne prvice, ki jih porobajo izboriti, ne, mislim. A ne, se tudi v Palestini je to kot rok, pa vi stojite kao za otroke, to mi ni jasno, ne, da potem tega ne povežejo, da v bistvu
1: pizda, to me je zdaj kar malo slabe volje naredilo, se to sranje s temi milijonarji in genocidi.
0: Kaj šnimi milijonarji, milijarderji?
1: Ja, daj kar neki. Za boljšo voljo New Order, da ne bomo slabe volje že zjutri.
2: Yeah.

0: ste se naj naveličali, zdaj super priložnost, da vam poveva, da kmalo spizdiva, če vam, vam pa ful cool pa...
1: Jebat ga.
0: Jebat ga, lahko še zmeri pokličete pa vam pojeva za rojstni dan, kadarkoli. Deva najne osebne številke.
1: Posredujeva pomembne informacije, torej pomembne. Kaj je na programu, ne? Bliža se temna zvezda, ki bo ob 13-ih, ampak bo ponovitev. Ponovitev iz 2024 bo ponovitev. Lenard Sušnik spisal tam na zvezdo o studiju Sipoš. To je krščanski filmski studio. Izdali so tudi prelomni film Exodus 1945, Naša kri, ali kakorkoli da fak se imenuje. Tisto skropocalo, skratka, mal razdelal je Lenard, kaj točno pač je studio Sipoš in kaj se dogaja s krščanskim filmom. Potem pa v bistvu se začne popoldanski program, ne?
0: Ja. Potem pa naslednja stvar, mislim, da je kaj pa univerza.
1: Ne. Dnevno informativni off program bo
0: se. Dnevno informativni off program ob 14. uri, ker to je bilo prej ob 13. uri. Potem
1: ne, ob
0: 14. je dnevno informativni, ob 13. je temna zvezda, ob 15. je pa kaj pa univerza. Potem pa ob 16.10 je pa
1: Zdrmana,
0: ki pripravlja Klara Otorepac in gre sicer za 100. obletnico velike feministične stavke. Mislim, to bomo januarja praznovali. Fakt, to je...
1: Posledica je bila pa uvedba univerzalnega temeljnega dohodka in storitev.
0: Kar je ženskam v bistvu kasneje prineslo enakost. Tako, to je nekaj, kar... se lahko še ful borimo, ampak prevečkrat jemljamo, kot da je to že kar granted. Kot da že od nekde obstaja srednji razred, kot da to sam zdaj malo zmanjkuje, prej bo pa skos.
1: Ob 16.00 torej Zdrmana, potem pa ob 16.30 mestni napovednik za vse popoldanske dogodke, večerne dogodke, koncerte, ki se dogajajo in te podobne zadevščine.
0: Mnogo njih.
1: Pa pa Svaštarnica ob 17.00 Skylit Munšta.
0: Munšta. Tukaj pa v bistvu Balint Banjo je klaviaturist in ima slovensko, mađarsko, nemško, irsko jazz fusion zasedbo in se pogovarjamo o njihovem prihajajočem debitantskem albumu pa skladbi Sunim. Bo pa tudi on z eno drugo zasedbico in sicer z Eingang kvintetom nastopil v Prulčku 24. oktobra. So pa sicer oni na, v Avstriji bazirani, tako da lahko ga slišite in vidite tudi kaj kmalu.
1: Torej, to je ob 17. Za konec pa tol pa bomo ob 18. Jimmy Barker Experience so izdal nov album Not Feeling So Good. Slišali boste lahko, kako je, ne? Kakšen je, a je v redu, a ni v redu. Seveda je pa potem jutri tudi promocijski koncert ob izidu albuma v kinu Šiška. Tako da si lahko poslušate tolpo, se odločite, če hočete na špil in potem greste ali pa ne greste, ne?
0: Ma itak je muzika čist drugačna v live ali pa ne v live, tako da ne noč verjeti albumom, vse vzemte za posebno ločen dogodek.
1: Torej, to je v 18. Naprej pa ne poveva, ali?
0: Ne.
1: Ne poveva, ne?
0: Ne poveva.
1: Skrivnost je.

0: Kaj?
1: Nič.
0: Pač preživeli smo, megle skoraj ni več.
1: Yeah.
0: Mal je še, ampak, ampak ne več tok. Nekak nam je ratal se preboriti čez program, ne?
1: Mogoče bo zdaj čas za obest tisto perilo, ki je bilo končno opranaš, itak najprej se uščiješ, ga pustiš 2 uri, potem čakaš, da je megle konc in na konc ga šele obesaš, tako da pol nam pa poročajte, a je res smrdel ali je bilo vse v redu. Yeah. Srečno.
0: Ali ste se polulali v svoj pralni stroj ali ne, je sedaj vprašanje. Ampak v bistvu program je tako dolg, ne, da če se je nekdo na začetku programa polulal v svoj pralni stroj, je do zdaj že bo čase oprano,
1: ja,
0: vse, ja, tako da res, če ste se polulal, v bistvu ne sporočiti, ne povedati, če ste se polulal v svoj pralni stroj, please.
1: Kličite sam za te brze.
0: Ne pokličite, sam za rojsen dan pokličite, ne klicati, ampak sej, zdaj ne morete več klicati, ker greva, haha.
1: Adio.
0: Slaba.
1: Pa še kle, ker nam je tukaj dober, še malo
0: poveva. Treba je povleči še za par sekund, še za 30 sekund, še malo.
1: Jaz sem se šele zdaj naučila, da v bistvu številka 2 v pralnem stroju pomeni navadni program. Očitno v pralnih strojih številka 1 je predpranje, številka 2 je pa navadno pranje in jaz nikoli tega nisem vela, ne zmeri v oba fuknem prašek. Ampak potem je zadnjič nadu rekel, Mojca, a nisi malo tako brezbrižna. In zdaj pa je res ne bil en, ki bilo predpranje, ampak v mojem stroju je enka ogromna, dvojka pa čist smehna. Se pravi, zakaj bi nekdo nekaj, kar uporabljaš enkrat na 5 let, dal huge predal za dvojko, navadno se moram pa zdaj tlačati, da mi ne gre na tla vse.
0: Mislim, da smo ena stvar ugotovili čez ta program in to je, da jebeš pralne stroje. Pač jebeš pralne stroje.
1: Perica sem in perem.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

srbska punk rock skupina Goblini se vrača v Menzo pri Koritu. Za sabo imajo 34 let obstoja, več kot 500 koncertov in 5 studijskih albumov. Sabo pa bodo tokrat tudi prinesli neposrednost in energijo. Za uverturo v večer bo poskrbela karloška punk rock zasedba Lorelaj. Pridite po dvojno punk dozo danes 15. oktobra. Več o koncertu in vstopnicah na menzaprikoritu.com.

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na enmah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: MGLC vabi na razstavo Nit brez konca vizualne umetnice Ane Čavič. V središču razstave je mitopoetična zgodba o stvarjenju dveh arhetipskih likov, ženske in antropomorfnega lisjaka. Zasnovana je kot performativno doživetje, ki galerijski prostor preobrazi v predstavo v osmih dejanjih. Predstavljena dela so v obliki papirnatih izrezank, miniaturne keramike, pahljač stenskih tapiserij, vezenih preprog in pripovedovalskega kostuma. Med 15. oktobrom 2026 in 8. februarjem 2027. Več na mglc.si.
2: Kaj se zgodi, ko se zvok sreča s podobo, pomen pa se ima izmuzne?
1: Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sononimi, ki ga kurira Andrej Kobal.
2: Festival bo z razstavami, performansi, koncerti in delavnicami raziskoval umestne prostore zvoka in podobe.
1: Otvoritev bo jutri 16. oktobra ob 20. uri v Mestni galeriji Nova Gorica.
2: Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici.
1: Več na pixelpoint.org.
3: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri, še naprej bo.

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: In ostanite pred radijskimi sprednikami še eno uro.

0: is fallen.
1: Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

vem za vas, meni se še vedno repa, inspirira me pa repa in krompir mentaliteta, kvantiteta straha, glasbe sindikata, za kvalitetne plače, bratstva in nestratstva, jamranje, disanje državnih aroganov, sikanje odvetnikov političnih junakov, kurbanje, laganje in takim priznanje, zalikanje bankovcev, tiskanje rumenje,

Denar prisaza su boždobo, ko bentra spade, sekajo glave. Na dnevniku skrajneži, ful pogrešam majke mi. Parental advisory, zategujem pas, pustim odprti šlic, tukaj vic živet največ je

kol korita na vrhuncu se mi spipa. Ko predinu da kratko vsi pojec od nika. Kila cukra v poli, da narod ne bo strado. Starši šefi šoli, babi vzgaja zarod. Eden za vse in vsi za vse, ko majo veze. Na mestu brez lakote,

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvok emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

80-ih, da mi se zbira cudan zdi, zakaj pipel pokazuje, čeprav je v bistvu brez kosti.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
4: Ja, kuk je tole.

0: After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
1: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na videopretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
2: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
3: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
4: Želiš to izraziti s petjem?
3: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
4: Patriarhat se spet oglaša.
5: Preglasimo ga skupaj.
6: Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast.
2: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
3: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.
7: Mar

0: poslušalke, dragi poslušalci. Lepo pozdravljeni v prvi oddaji nove sezone Temne zvezde. Nek škratek nam je ukradel avizo, zato smo danes lahko še poslušali poletni avizo, ampak v novi sezoni obljubljamo, da se bo tudi avizo že nekje našel. Ta nova sezona bo letos prvič tematsko obarvana. No, vsaj prva polovica sezone bo tematsko obarvana in sicer se bomo predvsem ukvarjali s slovenskim filmom. V oktobrski oddaji bo Oskar Bambrejc prek filma Ali je bilo kaj avantgardnega Matevža Jermana in Jurija Medena obravnaval slovenski avantgardni film. V novembru pa Vanja Gajič intervjuva slovensko živo legendo Karpo Godino. Danes, po drugi strani, pa boste na radijskih valovih priča popolnoma diametralno nasprotnim vsebinam. Govorili bomo namreč o studiju Sipoš, krščanskemu produkcijskemu studiju pri nas, edinemu krščanskemu produkcijskemu studiju pri nas in pa o zgodovini krščanskega filma nasploh. Studio Sipoš v slovenski filmski sceni obstaja v nekem takem enigmatičnem mehurčku. Živijo tako neko svoje življenje, ločeni od preostalega filmskega sveta, česar se po pogovoru, kar sklepam po pogovoru z Davidom Sipošom, vodjo in lastnikom tega produkcijskega studija, ki se je pri nas oglasil za intervju, se verjetno tega na nek način zavedajo in to jim je tudi relativno ok. Njihovi filmi z le nekaj izjemami se ne prikazujejo na festivalu slovenskega filma, kjer se sicer vrti prav ves blišč in beda slovenske filmske produkcije. Prav tako pa njihovih del spet razen nekaj izjem ne financira slovenski filmski center. Iz glave je mislim, da edina njihova produkcija, ki sem jo zapazil, da je bila financirana s strani SFC-ja, njihov dokumentarni film Sen 1991, ki govori o slovenski osamosvojitvi. Ustvarjanje filmov brez podpore slovenskega filmskega centra pa je v Sloveniji precej težka reč. To res ni kar tako. Zakaj? Ne samo, da ti slovenski filmski center sofinancira oziroma financira film, najpogosteje je SFC v vlogi soproducenta. SFC ti tudi omogoči, ker si ti seveda ta nek namišljen filmar, ki se prijavlja na razpis in ga dobi, dostop do Viba filma. Viba film pa je daleč najboljše založeno skladišče s filmsko opremo in tehniko v Sloveniji. In studio Sipoš nekako uspe producirati spoštljive količine vsebin, kljub temu, da pri teh razpisih niso zares zraven. In Radio Študent ima to neko tradicijo, da pokriva nišne in obrobne vsebine in v tem kontekstu, torej v tem produkcijskem kontekstu, mislim, da je treba studiu Sipoš to nišnost in na nek način tudi marginalnost pač priznati. Načeloma neka nišna, tako rekoč amaterska produkcija sama po sebi ni nič nenavadnega, zares, ne? Festival kratkega filma v Ljubljani skoraj vsako leto predvaja nekaj takšnih indie del, ki so nastala v svojih malih mehurčkih. Govorimo predvsem o nekih eksperimentalnih kratkih filmih, ki nastajajo na periferiji Slovenije in ti filmi ravno s to neko svojo neobremenjenostjo s kanonom in neobremenjenostjo s tem, kaj naj bi film bil in kako bo ta film sprejet. Z vsemi temi lastnostmi te nišni filmi, te marginalni filmi v slovensko filmsko sceno vnašajo nekaj svežine. A vendar pri studiu Sipoš ne moremo zares govoriti prav o tem. Torej ne moremo govoriti o nekih marginalnih vsebinah per se. Njihove produkcije so namreč precej širokopotezne in uspešno imitirajo velike ideje filma, že svojo skalo produkcije. Torej, njihove produkcije dejansko delujejo kot neki eposi, neki zgodovinski eposi. V njihovih filmih večino časa svira orkester, igrani dokumentarci uporabljajo animirane pasaže, da prikažejo takšna in drugačna mistična in zamaknjena stanja. Vizualna plat filmov pa čini na nek ta klasičen Cine Europa izgled. Če ste bili kdaj v Kinodvoru, si verjetno lahko predstavljate, kaj mislimo. Vendarle pa se lahko demonstracije skal njihovih samostojnih produkcij lotimo tudi drugače, ne? Na nekem, recimo temu, praktičnem primeru. Torej, lahko vam relativno praktično demonstriramo, za kakšno skalo zares gre. In seveda, skala teh produkcij je zanimiva ravno zaradi tega, ker delujejo popolnoma izven tradicionalnih kanalov za financiranje filma, ki sicer sploh omogočajo, da se recimo nek slovenski film gre neko večjo skalo produkcije. Torej, recimo v filmu o Antonu Martinu Slomšku, naslovljenem Ključ na obzorju, ima studio Sipoš kar nekaj prizorov z igralci na konjih. Ti jahači v gozdu iščejo Pobalina in tata Jerneja, ki je Antona Martina Slomška oropal, ampak to je povzetek za kasneje. In verjetno se ob teh konjih sprašujete, no, sej, kaj pa tukaj tazga? Ja, nekako je. Zakaj? Ker nobena odločitev v filmu ni naključna in številne odločitve, vsaj v slovenskem kontekstu, kjer je denarja vedno in res vedno premalo, se logično prilagajajo produkciji in zmožnostim produkcije. Torej, Studio Sipoš se kljub vsemu zavestno odloči, da bo v svojem filmu imel dva igralca, ki jezdita dva konja. In to je do neke mere produkcijski strel v koleno. Če si predstavljam, da bi recimo mi prišli na faksu do profesorja in mu rekli, ej, mi bi imeli dva konja v filmu, ja, no, mogoče si tega rajš ne predstavljam. Kakorkoli že, to je produkcijski strel v koleno, zakaj? Zato, ker moraš najti prvo kot prvo dva igralca, ki znata jezditi konja, potem moraš najdeti dva konja in vse te stvari ponavadi stanejo. Tudi če, recimo hipotetično, da bi in igralci in te konji bili zaston, torej da bi prišli do studija kot preko nekih uslug, kar česar v slovenskem filmu, da se ne razumemo narobe, ni malo, to vseeno kaže na neko produkcijsko ambicioznost ustvarjalcev. Torej niso zadovoljni z malim, imajo velike ideje in velike načrte, ki jih v neki meri tudi realizirajo. Ja, ok, konji si rečete, big deal, ampak ej.
1: Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said, let him cook!
0: Let me cook, guys, let me cook. Če vas konji niso prepričali, lahko uberemo še en pristop. Torej, kot smo že omenili, Studio Sipoš deluje mimo Vibe. In zdaj, kaj ima Viba? Viba ima številne kamere, recimo Ari Alexo, ki stane, torej imamo zapisano, tam okrog 100 tisoč evrov. Poleg tega imajo, no, in leče za te kamere stanejo približno po 40 tisoč evrov, prav tako imajo primerne luči za snemanje filmov, ki stanejo tam okrog med 10 pa 40 tisoč evrov, odvisno, katero luč si zaželite. Po drugi strani pa ima Viba film tudi prostore in to so seveda montažnice in pa mislim, da barvna korekcija. Skratka, kot smo omenili nekako že v začetku, že nekako dejstvo, da Studio Sipoš ustvarja popolnoma mimo teh produkcijskih kanalov, je presenetljivo. In res je,

Namen vsega tega pa ni samo fleksati, kot smo lahko slišali v tem klipu produkcijskih zmožnosti Vibe, ampak pač samo nakazati, kakšna je pač ta neka realna situacija, torej ustvarjanja v izven produkcijskim, torej izven izven državnih kanalov. Poleg tega je še vse, kar smo našteli, je treba pač v to v ta razmislek o tem, kako zares nenavadno je, da Studio Sipoš lahko ustvarja takšne filme, torej predvsem Studio Sipoš ustvarja neke zgodovinske drame in pa torej igrane dokumentarce, ki vsebujejo zgodovinske drame. In pač pri zgodovinskih dramah gre seveda pač tudi potem za kostume, za scenografijo, za prepričljive igralce, za vse. Torej, ti moraš v zgodovinski drami dejansko ponovno rekreirati nek prostor, ki ga pač že recimo 100 let ni več. In vse to, kar smo zdaj naštevali, ni zato, da bi zdaj fleksali to, kakšne so slovenske produkcijske sposobnosti, temveč samo zato, da vam damo nek vtis, koliko zares nenavadno je, da Studio Sipoš prvo kot prvo dela takšno količino slovenskih produkcij, kakršno dela. In drugo, kakor smo povedali že večkrat, da to dela brez državnega financiranja. Naslednje logično vprašanje je, kako Studio Sipoš to uspe? Kako Studio Sipoš to uspe? Ja, to sem se tudi jaz spraševal, zato sem poklical Davida Sipoša, no, v bistvu sem, kar lepo sem ga poklical. Kakor sem že omenil, je David Sipoš lastnik in nekak idejni začetnik, idejni vodja Studia Sipoš, kar verjetno sklepate po njegovem priimku. In nas je obiskal na Radiu Študent za nek kratek intervju, ki ga bom tekom te oddaje povzemal. Povzemal ga bom zato, ker je intervju dolg približno 4 ure in sva se res pogovarjala o vsem živem in zdaj, če bi nekak rezal te izjave in jih dajal skupaj, bi ta oddaja bila verjetno dolga ene 300 ur. Ampak tega časa nažalost nimamo. Ne? Za film imamo to eno uro na mesec in jo moramo dobro izkoristiti. Kakorkoli že, David Sipoš nam je povedal, da je do začetnega kapitala studio prišel predvsem s sodelovanjem z ameriško katoliško televizijo E2VTN. Do tega sodelovanja je prišlo, do tega sodelovanja je prišlo relativno naključno. Studio Sipoš je sproduciral nek kratek film z naslovom Vojska brez madežne, ki dejansko deluje bolj kot nek motivational speech kind of thing. Če ta film nekako pišemo, gre za enega momca, ki hodi proti slapu z nekim zelo eteričnim govorom v ozadju o tem, kako je treba hoditi proti toku, kjer je verjetno namignjeno, da je treba hoditi proti toku v tem smislu, da pač rabeš biti veren oziroma verjet v Boga, čeprav živiš v času, kjer noben ne verjame. Kakorkoli že. E2VTN je ta motivational film videl in z orkestrom in z vsem. In potem so nekako vprašali Davida Sipoša, če lahko njegov film vrtijo. On je bil seveda za in tako se je rodilo to zelo plodno sodelovanje med studijem Sipoš in ameriško katoliško televizijo E2VTN, ki je hkrati največja katoliška televizija na svetu in ima veje praktično v popolnoma vseh kontinentih in kotičkih tega sveta, predvsem kontinentih. In potem je studio kar naenkrat imel, seveda je šlo za neko počasno grajenje, ampak tako je pač studio dobil kapital za to, da dela slovenske produkcije. Z izvažanjem v Ameriko se studio tudi preživlja. Medtem ko s temi slovenskimi produkcijami denar večinoma izgublja. Torej, gre dejansko za neke passion projekte, ki niso v finančnem interesu studija Sipoš. Naslednje produkcijsko vprašanje, ki je tudi nekako logično, je, ali cerkev
finančno podpira te produkcije. Kot smo govorili z Davidom Sipošom, cerkev podpira določene produkcije, ki so v trenutnih interesih cerkve, ker pa interesi cerkve niso tako zanimivi ali tako dramatični, kot bi si morda človek predstavljal. Gre recimo na konkretnem primeru za film Okronana. To je film o Magdaleni Gornik, ki je v procesu sprejetja v blaženo. Zdaj, kakor jaz to razumem. In cerkvi se recimo gre za to, da bi se ta proces zares zgodil in potem recimo finančno podpre film o tem. Tako je Studio Sipoš nekako prevzel številne neke lastnosti underground indie filmske produkcije, čeprav je vsebinsko popolnoma nasproten od tega, kar je definitivno zanimivo. Vsi filmi Studia Sipoš so prav tako na voljo za brezplačen ogled na YouTube, kar pa je, mimo grede, predvsej pogosto v zgodovini krščanske filmske produkcije, v tem smislu, da svoje filme relativno brezplačno razširjajo okrog z namenom izobraževanja. To v svoji monografiji Celluloid Sermons opisujeta Terry Lindwall in Andrew Quickie. Termin krščanstvo v monografiji zajema tako rimokatolike kot protestante, torej v tej monografiji, ki je bila glavni vir za zgodovino krščanskega filma, avtorja govorita predvsem o prepletu tega, torej govorita o zgodovini krščanskega filma, govorita v tem smislu hkrati zgodovini in katoliškega in protestantskega filma. In kar je zares zanimivo je to, da začetki krščanskega filma v smislu popolnoma zgodovinski začetki, torej začetki sploh, so na nek način dejansko relativno podobni začetkom Studia Sipoš. Kot se je to zgodilo pri nas, kjer je Studio Sipoš nastal v odzivu na manko produkcije za krščanstvo, za krščansko občinstvo, se je zgodni krščanski film razvil v spoznanju, da se je proti moči filma nesmiselno boriti. Zdaj, kaj to pomeni? Kristijani so bili na začetku filmske zgodovine relativno nezadovoljni s filmom, predvsem pa s Hollywoodom, kot bomo slišali v nadaljevanju oddaje. Svoj boj proti seveda v narekovajih grešnim filmom je krščanstvo potem tekom zgodovine sčasoma preobrazilo iz bojkota v produkcijo. Ti procesi so se odvijali sočasno, torej hkrati se je odvijal nek zelo dobro organiziran bojkot in kontrolirano prevzemanje, torej filmske produkcije z namenom, da se ta očisti v kontekstu tega, kaj je čisto seveda za kristjane, ampak istočasno se je podvijal ta proces, da so ugotavljali, da lahko ta manko v trgu zapolnijo svojimi filmi, kot so to ugotovili v studiu Sipoš, kjer so potem začeli delati, ne, seveda svoje filme za kristjane, ne, za svojo publiko. In to je v bistvu nek proces, ki ga avtorja v knjigi opišeta nekako tako, da je bilo seveda večino zgodovine kristjanom pač lažje se pritoževati, ne, če se nekoliko zajedljivo izrazimo, kot pa, da bi prižgali eno svečo, in to je direkten citat iz knjige. Torej, večino zgodovine se je bilo kristjanom nekako lažje pritoževati nad grešnostjo filmom, kot da bi prižgali eno samo svečo in nekako, torej iz njihovega vidika, ta monografija je tudi napisana iz vidika krščanstva, kot da bi pač začeli delati, ne, filme, ki bi bili v narekovajih svetli. Toliko za enkrat. Več o zgodovini krščanske filmske produkcije pa po krajšem glasbenem premoru.

Krščanske strasti naj bi pomiril, naj bi pomirila uvedba Hejzovega kodeksa leta 1930. A vendarle to ni bilo dovolj. Namreč po Hejzu, torej Hejzov kodeks je deloval kot neka mehka, kot nek mehki moralni kompas, je na sceno uletel Josef Brin. Zagrižen in precej veren in strasten katolik. Ko je Josef Brin prevzel organizacijo Hejzovega kodeksa, ki se je prej imenovala Studio Relations Committee, jo je preimenoval v Production Code Administration. In to je označilo začetek zlate dobe, v narekovajih seveda, pač ironično, zlate dobe Hejzovega kodeksa. Po novem so morali vsi studiji, ki so želeli film izdati, dobiti odobritev. Torej, film ni mogel iti v distribucijo, če ni dobil odobrenja Hejzovega kodeksa, kjer pa je to odobrenje seveda zaviselo od tega, ali film nekako ustreza temu, kar vera pojmuje kot dobro ali ne. Kar je zares ironično tu je, da z uvedbo, da z nastopom Brennerja in z uvedbo tega načina cenzuriranja filmov, se je zadeva nekako premaknila zelo sorodno k temu, kot je to zgledalo v Sovjetski zvezi, le v drugi narodni preobleki. Če so v Sovjetski zvezi filmari morali zagovarjati to, kako so njihovi filmi, recimo temu, narodnotvorni in pripomorejo k socialističnemu dobrobitu, so v Ameriki pač morali zagovarjati, zakaj filmi niso moralno sporni, glede na ortorigidna krščanska etična načela. Brin je cenzorsko delo vodil z jekleno pestjo, hudič je vzel šalo in številni filmi so se umaknili iz distribucij. Najbolj znan med njimi verjetno Malteški sokol. Slednji je v tradiciji filma noir predstavljal moralno ambivalentne like in celo namignil, da je nekdo med njimi gej. Takšno stanje je vztrajalo do Brennerjeve upokojitve leta 1954, Brenner je nastopil leta 1934, in še nekoliko čez. Predstavljamo pa si to stanje nekako takole. Po drugi strani pa je v istem časovnem obdobju, v katerem so nekateri verniki film zavračali in ga na vse pretege ter precej uspešno skušali kontrolirati, usklila ideja o njegovi apropriaciji. O preobrazbi filma v nekaj svojega. Leta 1920 je angleški katoliški avtor Gilbert Keith Chesterton ob obisku Amerike zapisal, da problem s filmom ni, da prihaja v Srednjo Ameriko, temveč da ne izhaja iz nje. In ravno to je manko, ki ga je krščanska produkcija tekom let načela. Produktivna zgodovina krščanskega filma, torej zgodovina tega, ko so kristjani dejansko začeli producirati svoje filme, nekako logično koraka z roko v roki z izobraževalnim filmom. Kar je spet nekoliko, no, ali pa precej ironično, saj je Sovjetska zveza film razglasila kot svojo državno umetnost, ravno zato, ker je lahko izobraževal nepismene delavce. Veliki pionir tega gibanja v Sovjetski zvezi je bil seveda Sergej Eisenstein. Kakorkoli že, zgodovinar Arthur Edwin Kroos, ki ga navajamo iz posrednega vira preomenjene monografije Celluloid Sermons, razvoj krščanske produkcije razdela v svojih člankih za revijo Educational Press. Konkreten začetek umešča v čas, ko je za vojake v prvi svetovni vojni podjetje Motion Picture Community Bureau začelo proizvajati izobraževalne filme. Filmi naj bi vojakom vdihovali verske, krščanske, etične vrednote in prek tega verjetno moralo za boj. Na teden pa so proizvedli okrog 3048 km filma. Idejni vodja tega studija je bila montažerka Edith Dunman Foster. Njen sin Warren Dunman Foster pa je bil njegov predsednik. Edith je celo razvila projektor, ki je projiciral na strop, da so si projekcije lahko gledali tudi vojaki prikovani na postelje. Izobraževalni filmi Motion Picture Community Bureau so se distribuirali prek YMCA. In ja, vemo, kaj mislite.

Ampak ne. Čeprav gre za isti YMCA kot v komadu, sama inštitucija žal nima prav nič s queer pop kulturo. Čeprav bi bilo to res cool. Ravno nasprotno, YMCA je Young Men's Christian Association, po domače Zveza krščanskih mladih mož. Po prvi svetovni vojni so se tone projekcijske opreme vrnile v Ameriko, kjer so jo na poceni dražbah pokupile cerkve in šole. Novo pridobljene zaklade je Warren Dunman Foster poskusil pametno izkoristiti z distribucijo nekomercialnih izobraževalnih filmov v stilu prejšnjih moralno bodrečih vsebin, a mu to nažalost ni uspelo, saj ni bilo dovolj komercialnega interesa, v smislu, da šole in cerkve niso bile pretirano zainteresirane za vrtenje takrat še nemih, no, takrat se je ravno zgodil ta prehod v zvok, ampak večinsko še vedno nemih filmov. Medtem pa je YMCA v teh ciljih dosegel nekoliko boljše rezultate, torej v distribuciji izobraževalnih filmov za cerkve in šole. Neme filme so v nekaterih cerkvah v času po prvi svetovni vojni sicer prikazovali kot atrakcije za privabljanje vernikov k mašam in kot dodatke k pridigam. Včasih so bili te filmi pospremljeni celo z orglami in petjem lokalnih cerkvenih zborov. Zadnje faze razvoja krščanske filmske produkcije so po Krovsu nastopile, ko so za film specializirani verniki okrog leta 1920 spoznali, da lahko sami najbolje zadostijo svojim potrebam. S tem se je začela produkcija filmov od verskih skupnosti za verske skupnosti. Poslednji korak je bila komercialna dostopnost in finančna smotrnost izdelave zvočnih filmov. Torej, ko so zvočni filmi postali nekako viable za produkcijo, se je krščanska filmska produkcija zares razživela. Namreč odenkrat so v cerkvah verniki lahko ob podobah slišali najboljše cerkvene orglje in najlepše pevske zbore. Potencial medija je bil izkoriščen. Sprejetje filma kot primarnega sredstva za predajanje verskega izročila, čeprav je istočasno potekala vojna proti grešnim filmom, je zahtevalo tudi premik v dogmi. Velik vpliv na to je imela ponovna popularizacija idej nemškega teologa Friderika Schleiermacherja. Slednje so zgradile podlago za poučevanje vere preko čustvenih izkustev. Za Schleiermacherja je Božja vseprisotnost lahko doživeta preko tako imenovanih verskih čustev. In film je slučajno izjemen medij za vzbujanje močnih čustvenih doživeti v relativno neizobraženem ruralnem prebivalstvu. George Reed Andrews leta 1926 v zborniku The Church and the Motion Picture povzame te počasne premike v dojemanju filma kot orodja za širjenje vere. Pravi, nisem si mogel pomagati, da filma ne bi povezal s starimi mašami, pridigami, skupnimi molitvami in oratoriji. Vse to je sleherniku služilo ravno v tem, da mu je prineslo začasen odmik od jedkega vsak dana in mu dalo up v Božjo besedo in nebeška vrata. Film v nekem smislu stori ravno to. Lepota in romantika srebrnega platna pomagata garačem v tovarn in kmeti, kuhin in pisarn, da za trenutek odmislijo vsakdani vrvež in se iz kina vrnejo osveženi za delo, ki jih še čaka. Katerikoli film, ki to doseže, je po mojem mnenju verski. Produkcija, ki je sledila klerikalnemu sprejetju filma, je ravno naravno precej heterogena in eklektična. Vendarle je krščanski ali verski film izjemno ohlapna žanrska oznaka, ki nam služi le do neke točke zgodovine. Specifično verjetno še najbolj do začetka hiperprodukcije. Če vseeno naredimo hiter pregled, lahko dela razdelimo v nekaj podžanrov. Najbolj razširjen je biblijski oziroma svetopisemski film. To so filmi, ki prikazujejo zgodbe iz Svetega pisma in ostajajo popularni do danes. Prvi biblijski film lahko najdemo v letu 1898 izpod rok Henrija Vincenta, naslovljenega Passion Play of Obermagau.

0: najpopularnejši iz zgodnega obdobja pa verjetno ostaja King of Kings iz leta 1927, ki z zvokom, kar je bila takrat še atrakcija, prikazuje Jezusa pred križanjem. Ta trend se nadaljuje, denimo leta 1979 imamo The Jesus film Campusa Crusada in tako naprej in tako naprej. Vrhunec tega žanra pa je seveda Mel Gibsonov Kristusov pasion iz leta 2004, ki so ga vrteli 30-krat na leto na kanalu A in brezsramno zatramatizirali prav vse otroke, ki so imeli nereguliran dostop do televizije. Studio Sipoš se ukvarja prav tako z biblijskimi filmi, večinoma pa producira igrane dokumentarce. Podrobno gled bomo vzeli neke zelo specifične primere. Namreč, studio Sipoš v tradiciji krščanske filmske produkcije, kot jo nakazuje pač ta zgodovina, ki smo jo ravno kar omenjali, se ukvarja večinoma z igranimi dokumentarnimi filmi in pa biblijskimi zgodbami, ki jih dojema kot neko legitimno sredstvo za širjenje Božje besede. Proces, ki se je v Ameriki zgodil že okrog leta 1930, se pri nas čele začenja. Razlog za to pa je bolj kot nazadnjaškost katolikov produkcijski kontekst. Pred studijem Sipoš je bilo verjetno za ortokrščanske produkcije njihovega kova praktično nemogoče črpati sredstva iz javnih razpisov. Skratka, preden je prišel v igro posel za E-WTN, ki se je zgodil, kot pove Sipoš, popolnoma naključno, za to vrstne versko-bodrilne produkcije pri nas niti ni bilo denarja. Sipoš nam pove, da cerkev, kot smo omenili, sicer nekaterim produkcijam nameni denar. Po drugi strani pa cerkev financira le izbrane projekte, kot smo tudi že omenili, kot na primer film o Magdaleni Gornik. In to do neke mere razbije naš stereotip verske filmske produkcije kot namenskega cerkveno sponzoriranega trobila. Tretja plat obstoja studija Sipoš pa je specifična za slovenski prostor. Neposredno rečeno gre pa za travmo slovenskih vernikov zaradi medvojnega dogajanja in povojnega partijskega nasilja nad verniki. Studio se je torej ustanovil tudi kot odziv, kot statement v kulturnem naboju slovenskih katolikov, ki še travmirajo nad domnevno utišenostjo in krivico. Zgodovinarja profesor dr. Božeta Repeta smo pa vprašali, če so te zgodbe zares utišene. Odgovarja, da je partizansko nasilje tja do 70-80 let sicer res bilo pometeno pod preprogo, a da se je kasneje diskurs razonel tako v javnih kot strokovnih debatah. Zatrjuje, da ima z vidika zgodovinarja občutek, da se v medijih več prostora in govora namenja partijskemu nasilju kot pa hvaljenju partije. V tem smislu je marketing studija Sipoš nekoliko prebrisan. V svojih kampanjah za financiranje serije Exodus 1945, ki govori o prebežnikih pred partijo, uporablja slogan Utišane zgodbe slovenske zgodovine. To je do neke mere recimo da nekoliko populističen slogan, ki na podlagi starih travm in političnih trenj želi apelirati predvsem na čustva. To čustvo je konec koncev precej razumljivo. Nihče ne želi, da bi bile njihove zgodbe utišane in film je navsezadnje super masovni medij za pripovedovanje zgodb. Kljub temu pa je uporabila sloganov, kot so utišane zgodbe slovenske zgodovine, do neke mere škodljiva in jo je treba izpostaviti. Te zgodbe, kot so nam povedali zgodovinarji, niso zares utišanje, o njih je v javnosti in stroki kar nekaj govora. Kakšen ta diskurs je seveda drugo vprašanje, a dejstvo je, da te zgodbe pač niso zatrte z neke strani zlobne vlade, kot bi takšni slogani lahko namigovali. S tem pa seveda ne želimo diskreditirati osebnih zgodb, ki jih njihovi filmi prikazujejo. Te zgodbe so seveda popolnoma legitimne, gre le za marketinški slogan. A vendar ta plat, ki je specifična za slovenski prostor, ne izkazuje le negativnih lastnosti studija Sipoš. Kot nam pove, Kot nam pove David Sipoš, gre tudi za ohranjanje slovenskega jezika in tradicije, kot jo razumejo kristjani. Spet verjetno kot odziv na dejstvo, da gre za majhen narod, ki svojo narodno identiteto, kot jo učijo v šolah, utemeljuje ravno na tem boju za obstoj. V teh aspiracijah deluje Sipoš iskren. Preberemo ga kot človeka, ki ima pristno rad slovenski jezik in kulturno dediščino. In ko govorimo z njim, ne dobimo občutka, da bi to ljubezen izrabljal za denimo populistične in politične cilje. Tudi pri zgoraj omenjeni problematiki v resnici presklepamo na ignorantskost kot zlonamernost. Vsebinsko gre pri studiju Sipoš tako za filme o škofu Antonu Slomšku, kot smo ga že omenjali, ključ na obzorju, okronana o Magdaleni Gornik, ki je v procesu sprejetja v Blaženo, in pa denimo kratki igrani film Nebesa pod Triglavom o mladem fantu, ki se sreča s partizanskim nasiljem. Prav tako pa je v tem smislu demonstrativna produkcija Goreči škof, dokumentarno igrana produkcija o škofu Volku, ki so ga v Jugoslaviji zažgali na vlaku. Za občutek o formalni plati lahko prisluhnemo prvemu delu njihove dramatizacije desetih božjih zapovedi. K slišanemu zvoku pa si predstavljajte sliko shiranega in bradatega Mojzesa, ki mu je montažno sopostavljena hoja mladega moškega na skalnato goro.
1: Pojdi na goro, Mojzes. Nisem te ustvaril za nižine, da bi samo sedel in mineval. Vstani in poslušaj. Ne tavaj naokoli, kakor da bi bilo vseeno, kam greš. Ni vseeno, katero pot izbereš. Glej, danes polagam pred te življenje in smrt. Blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živ, da ne padeš v pogubo. Vstani in poslušaj. Nisem te ustvaril za nižine.
0: Slišani primer je precej demonstrativen za poprejšnje Schleiermacherjeve misli o predajanju verovanja prek čustvene izkušnje. Orkester svira na puno, podobe pa so megalomanske, kurirane za ustvarjanje prav takšnih verskih čustev, preko katerih naj bi izkušali Boga. Po vsem naštetem pa se odpre še kar nekaj priložnosti, če ne celo zahtev po razdelavi, v prvi resni in kar se da nepristranski kritični obravnavi pojava krščanskega filmskega studija. Pri nas. Takšne obravnave so vendarle pečat Radija Študent. Če začnemo na začetku, torej vprašanje, ali bi moral biti ta studio financiran? Vprašanje, ki smo ga načeli že na začetku. Filmi studija Sipoš so pogosto nekoliko pretirani in včasih celo mejijo na patetiko. Kadriranje je umetelno in barve nasičene v Sine Evropa stilu. Liki v krščanski maniri trpijo krivice, igralci pa so mestoma nerodni in govorijo pravilno slovensko, nemalokrat do mere nenaravnosti. Seveda pa se v produkciji Sipoša najdejo tudi pozitivne plati. Imajo nek občutek za epskost, ki ga v slovenski produkciji sicer le redko zapazimo. Poleg tega je produkcija zgodovinskih dram precej zahtevna in v samostojni Sloveniji lahko količino teh preštejemo na prste, medtem ko jih Sipoš izdaja kot po tekočem traku. Kar njihovim zgodovinskim dramam umanka v igri in generalnem občutku za trenutno aktualen filmski izgled in pripoved, nadoknadijo s prepričljivostjo. Čeprav so seti vidno spolirani, so nedvomno pristni. Snemajo v resničnih starih kmečkih bajtah, poljih in župniščih. V tej prepričljivosti se vidi skrbnost in strast ljudi, ki te filme ustvarjajo. Postavlja se seveda vprašanje, koliko je to zares drugačno od siceršnje slovenske filmske produkcije, ko se vprašamo, ali bi te filmi lahko bili financirani iz javnega denarja. V smislu, koliko patetičnih socialno-realističnih filmov smo videli v zadnjih 20 letih. Zagotovo enega ali dva preveč, denimo Zastoj iz leta 2021, prav tako pa so recimo filmi z umetelnim Cinema Europa izgledom bili precej uspešni, denimo Zgodbe iz Kostanjevih gozdov in pa Daljne njive. Je pa res, da imajo ti filmi znatno več občutka za trenutno aktualen filmski slog. Problem v državnem financiranju lahko tako iščemo na dveh mestih, a do gotovosti se ne moremo prebiti. Lahko le špekuliramo, kaj je razlog, da verski filmi ne dobijo financiranja. Prvi izmed možnih vzrokov je že večkrat omenjen občutek za naracijo. Filmi studija Sipoš so na koncu dneva bolj ali manj poučne zgodbe, ki nosijo etični naboj. Ponovno vidimo usporednice s tradicijo krščanskega filma kot tradicijo izobraževalnega filma, ki izhaja iz poučnih vsebin, parabol in biblijskih zgodb, ki vse v veliki meri nekaj učijo. Tako ni čudno, da je te lastnosti krščanske kulturne dediščine prevzel tudi film. Posledično, igrani filmi studija Sipoš pogosto zavisijo na didaktičnost, kar po letu 2024 pač ni aktualno. Čeprav je res, kot se v intervjuju pogovarjamo z Davidom Sipošom, da vsak film na splošno uči nekaj, vsak film ima neko etično razsežnost, a vendar nihče ne mara, da mu na to lekcijo kažeš s prstom. Subtilnost je v filmu očarljiva in zapreprodujoča, a je studio Sipoš žal pogosto ne premore. Čeprav je treba priznati, da se v svojih zgodbah trudijo iskati nijanse. Partizan, ki v nebesih pod Triglavom nekoga umori, se vsaj počuti slabo glede tega, čeprav to iskreno ni neka huda nijansa. Na nivoju recimo Rashomona ali Monsterja iz leta 2024. S tem spet ne želimo diskreditirati te zgodbe, za katere se Sipoš specializira, le izpostaviti, da govorijo pač svojo plat, precej relativno enostransko, česar se studio Sipoš verjetno tudi zaveda, ne? Saj to je v njihovem marketinškem sloganu, torej, da predstavljajo plat, ki bojda prej še ni bila predstavljena in potem takem je to relativno enostransko. Če se filmi po vizualni plati ne razlikujejo nujno bistveno in če bi se z večjo produkcijo igralce lahko spravili v bolj prepričljiva stanja, jim za upravičljivost do javnih financ verjetno umanka na ravni scenarija in konceptualno filmske zasnove. Pojavlja se tudi vprašanje o smiselnosti financiranja zgodb o partijskem nasilju danes, ko se kot država poskušamo premakniti naprej. Sipoš je konec koncev vendarle dobil financiranje SFC-ja za dokumentarec 1991, medtem pa se je partizanski film Preboj, ki je mimo grede bil prav tako zelo kontroverzen v medijih, financiral z donacijami in ne preko države. Torej na soroden način, kot se financirajo filmi z druge plati, torej iz studija Sipoš. Zveni fair. Zakaj je to pomembno? Ker želijo določeni populisti debate o javnem financiranju studija Sipoš spolitizirati in namigujejo na cenzuro in druge politične spletke. Ob takšnih retorikah se lahko le primemo za glavo. Kot je tako retoriko, naprimer, ubrala Karin Planinšek na svojem podcastu, ko je izjavila, ko sta se z Davidom Sipošom pogovarjala o tem, da ne dobijo financiranja, nekaj v smislu, kaj, a potem v Sloveniji sploh ni svobode ustvarjanja? Ne, v Sloveniji ni svobode ustvarjanja, absolutno, nikakor, to je tiranija in tukaj ni svobode sploh. Zdaj, v takih zadevah se človek ne more pomagati, da se ne bi rahlo nasmejil. Zakaj? Ker financiranje filmov je tako ali tako že precej kontroverzno in tudi v krogih, za katere se te ljudje predstavljajo in njim očitajo, da so pri koritu, vsako leto prije do neskončno dram, ker prav vsako leto financiranje dobi napačen človek, ne glede na to, kdo ta denar dobi. In je po mojem mnenju treba biti zelo previden in take premike k spolitiziranju filmske produkcije ostro in neomajno obsoditi. ker v končni fazi je denarja na slovenskem filmskem centru izjemno, izjemno malo. Filmov se res, kot smo pač danes povedali že velikrat, filmov se sproducira za peščico. Dobesedno jih verjetno lahko prištejemo na prste obeh rok. In nekako ni pretirano smiselno, da bi mladim filmarjem recimo odrekali prihodnost za to, da se producirajo vsebine o drugi svetovni vojni in partizanih in domobrancih. To pač enostavno, mislim, to kljub vsem argumentom, ki smo jih že navedli, ni pretirano smiselno. In retorika, ki namiguje, da se teh vsebin recimo ne financira samo zaradi vsebine, kar bi bilo konec koncev pač popolnoma legitimno, je nevarna, zaradi tega, ker ne gre samo za to. Pač res, res ne.

druga plat studija Sipoš, ki jo je potrebno kritično ovrednotiti, ko govorimo o primernosti oziroma neprimernosti financiranja takšnega studija, je vendarle tudi to, da krščanske etike ne moramo popolnoma ločiti od posledic, ki jih imajo v stvarnosti. Čeprav filmi sami na sebi ne učijo nič spornega in so in v resnici učijo neko, celo neko strpnost in ljubezen in tako naprej, moramo še vedno zakup vzeti, da morda morda bi bilo fino razmisliti, kam lahko, to so tako kompleksne teme, da se nam je prav malo zataknilo. Zdaj moramo še mečkan razmisliti, kaj se

kljub temu, da gre za krščanske filme, od studija Sipoš ne dobimo nekih vtisov, da je to neka eksplicitno, recimo, militantna sila, ali pa da bi bili to neki filmi, ki bi bili nastrojeni proti komorkoli, ali pa da bi bili sovražno usmerjeni. O pogovoru z gospodom Sipošom dobimo iskren vtis, da verjame v to, kar dela. V svojih javnih nastopih se dobesedno izogiba sovražnemu govoru. Teh javnih nastopov smo, mislim, da pregledali večinoma vse, in tudi izogiba se obsojanju neke, katerihkoli specifičnih, recimo, skupin ljudi. Ko ga sprašujemo o tem, če se za njegovo strastjo do tradicionalno slovenske kulture skriva tesnoba pred migranti, ki nam hočejo vzeti jezik, odkimava. Razloži, da se zaveda, da se svet pač globalizira, in kot skrajni primer, torej kot skrajni primer iz njegove plati, kot nekdo, ki je pač zaveden Slovenec, ne, kot bi sam temu rekel, poda neko situacijo slovenskih Američanov, ki kljub temu, da živijo v talilnem loncu Ameriki, ohranjajo pač nek košček slovenske tradicije. Vendarle pa je res, da ko pomislimo na krščanske filme, najprej pomislimo na tipe filmov, ki nas zasipavajo z mrtvimi fetusi in nas na ta način strašijo pred splavom. To je utemeljeno, torej te predstave so do neke mere utemeljene, saj takšni filmi obstajajo in jih tudi ni malo. Najbolj smešen med njimi je zagrižen katolik Francis Schaeffer s svojim Whatever Happened to the Human Race, kjer v prizoru, ko govori proti splavu, na tla zmeče na stotine mrtvih plastičnih dojenčkov. Serija filmov istega avtorja How Then Should We Live, ki razpad starogrške civilizacije pripisuje slabi veri in šibkim bogovom, je prav tako meh parajoča. A Studio Sipoš ni to. V njihovih filmih ni bilo zaznati nič sovražnega. Tudi zgodbe o partizanih in domobrancih so v končni fazi vendarle zgodbe, ki so verjetno se zgodile, in samo na sebi ni nič narobe, če se jih posname. A vendar se ne

jeziku ne daš niti izbire. Medtem ko se studio Sipoš distancira od teh tem in političnih debat nasploh, so vseeno del stvarnosti, torej te politične debate. In v kontekstu debate, če bi bilo to vrstni produkciji smotrno nameniti javna sredstva, terjajo tehtan premislek. Bi s tem posredno podprli gibanja, ki bi želela takšno zakonodajo? Če ja, potem bi bilo takšno ravnanje pač neetično. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, približujemo se koncu oddaje in s tem mestu, kjer zberemo misli. Studio Sipoš v kontekstu svetovne krščanske filmske produkcije v resnici ne izstopa kaj prida. Tako kot preostali je nišan studio, ki ga podpirajo pripadniki njegove skupnosti. S tem ni samo po sebi nič narobe. Konec koncev je Studio Sipoš verjetno eden zglednejših primerov tega, kar naj bi dober krščanski studio bil. V svojih filmih, kljub številnim morebitnim pomankljivostim, učijo strpnost, odprtost in odpuščanja. Uči, da je vedno možno rasti in postati boljši človek. Čeprav včasih osladno in nerodno. Tudi v njihovih zgodovinskih vsebinah ni nič a priori spornega. Njihova kvaliteta pa je za neodvisno produkcijo večino časa precej solidna, čeprav včasih nekoliko šepava. Tako v studiu Sipoš ni zares nič eksplicitno malignega in po raziskavi v svetovnem merilu tudi nič pretirano novega. Če je kaj zaskrbljujoče, je to edino retorika, ki jo ustvarjajo njihovi sateliti, ki jih znajo morda nekega dne prepoznati kot potentno orodje za mobilizacijo volilne baze. A tudi takrat jim v resnici nihče prav nič ne more, saj se preživljajo s prostim trgom. Kar je verjetno v končni fazi boljše za njih, ne, saj jim pač noben dobesedno nič ne more in tega se na videz zaveda tudi Sipoš sam.

0: What would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you?
1: Pustite sovražnike ob strani, poiščite pravi ritem in pravo usmeritev. Ne na levo, ne na desno. Na Radio Študent. 89,3 MHz UKV stereo.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše OFF.
4: Obnova diplomatskih odnosov med Kolumbijo in Izraelom. Protest proti Alpak Capitalu v Beogradu. Uradni začetek kampanje pred lokalnimi volitvami. Kosovska vlada pod vodstvom premijeja Albina Kurtija je odobrila ustanovitev delovne skupine za podporo štirim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova, krajše UČK, pri pritožbah na obsodbe za vojne zločine. Specializirani senati za Kosovo v Hagu so sredi septembra obsodili nekdanjega vodjo UČK Hašima Tačija na 25 let zapora. So obtoženega Jakupa Krasničija so prav tako obsodili na 25 let zapora, Kadrija Veselija na 18 let, Redžepa Seljimija pa na 13 let. Ustanovitev delovne skupine sledi sprejetju sprememb zakona o haških specializiranih sodiščih v kosovskem parlamentu prejšnji teden. Sprememba zakona, ki sodiščem omejuje pooblastila, med drugim predvidevajo omejitev zaporne kazni na 15 let in predsedniku države omogočajo podelitev amnestije pripadnikom UČK. Pred uredništvom portala Nova RS v Beogradu je potekal protest, na katerem se je v podporo novinarjem in zaposlenim zbralo okoli 500 ljudi. Dan pred protestom je nova uprava zaposlenim na portalu postavila ultimat. Kot navaja časopis Danas, se morajo zaposleni v manj kot 48 urah odločiti, ali sprejmejo delo pod vodstvom nekdanjega odgovornega urednika Blica Marka Stepanoviča, ki ga je imenoval novi lastnik investicijska družba Alpak Capital, ali pa sprejmejo obravnavnine in zapustijo delovna mesta. Portugalska investicijska družba Alpak Capital je avgusta prevzela medijsko mrežo Adria News Network in s tem upravljanje več srbskih medijev, med drugim portal Nova. Kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella je ponovno vzpostavil diplomatske odnose z Izraelom in odprl kolumbijsko veleposlaništvo v Jeruzalemu. Prav tako je obnovil sporazum o prosti trgovini med državama. Diplomatske odnose z Izraelom je leta 2024 zaradi genocida v Gazi prekinil prejšnji predsednik Kolumbije Gustavo Petro. Takrat je zaprl kolumbijsko veleposlaništvo v Tel Avivu in odpoklical svojega veleposlanika. Prav tako je ustavil izvoz premoga v Izrael. Izraelski naseljenci so na okupiranem zahodnem bregu med napadom na vas Mikmas požgali mošejo, osebni avtomobil in oljko, medtem pa izraelska vojska na okupiranem ozemlju nadaljuje napade na vasi. V času obiranja oljk okupatorski naseljenci s požigi ustrahujejo in ovirajo palestinske kmete, ki so od oljk odvisni, saj so ključni vir prihodka. Naseljenci so v ločenem napadu v vasi Bejta na jugu Nablusa napadli dečka. Prav tako so stene mošeje in palestinskih domov popisali z rasističnimi slogani. Poleg tega je genocidna vojska v raciji v mestu Kalkilija aretirala tri palestince, med udorom v vas Tamun pa so palestince napadli s solzivcem. Japonski minister za kmetijstvo Kazuo Jana je podal odstop zaradi izjave, da bo znižal financiranje za gradnjo in vzdrževanje cest v dveh občinah v prefekturi Tochigi, ker ga župana občin na februarskih volitvah v spodnji dom parlamenta nista podprla. Premijejka Sanae Takaichi je Kazua v preoblikovanju svojega kabineta imenovala prejšnji mesec, kot naslednjega ministra pa je po odstopu imenovala Arato Takabeja. Zadnji japonski kmetijski minister, ki je odstopil zaradi kesanja po izjavi, je bil Takuo Eto. Ta je odstopil maja lani po samohvali, da mu med rastjo cen riža tega ni treba nikoli kupovati, ker mu ga podporniki podarjajo dovolj, da bi ga lahko sam prodajal.
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
6: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
13: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
5: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Kri ste vi?
20: In srečno Slovenija.
4: Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami 15. novembra. Obenem se danes izteče rok za vložitev kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. V mestni občini Ljubljana se bo za svoj sedmi in po lastnih navedbah zadnji mandat potegoval trenutni ljubljanski župan Zoran Janković. Kandidaturo za župana Ljubljane je vložil tudi nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič iz vrst Gibanja Svoboda. Na listi Slovenske demokratske stranke kandidira Aleš Vrhovec. Prav tako sta kandidaturo vložila sokoordinator Levice Luka Mesec in Apolonija Simon s podporo lani z Levico poročene in letos ločene stranke Vesna. Z listo Ljubljana smo vsi se bo za najvišji stolček občine potegoval Anton Rop, za položaj mestne svetnice pa Urška Klakočar Župančič, ki je obljubila vrnitev časa rdečih petk. Stranko Pirati za župana prestolnice kandidira Jasmin Feratovič, z listo Glas za otroke in družino pa Aleš Primc. V mestni občini Maribor je pod okriljem Svobode kandidaturo vložil Andrej Matovs. Koalicijske parlamentarne stranke so skupaj podprle kandidaturo Katje Koren. Matevž Frangež je kandidat zavezništva za Novi Maribor. Sedanji župan Saša Arsenovič je napovedal, da po dveh mandatih ne bo ponovno kandidiral. V Kranju bo sedanjega župana iz vrst socialdemokratov Matjaža Rakovca po neuspeli kandidaturi za mesto v Evropskem parlamentu kot kandidatka Slovenske demokratske stranke izzivala Karin Planinšek. S podporo stranke Resnica nekdanje liste Zoran za kranjskega župana kandidira Vekoslav Panigaz, lastnik pizzerije 400 gradi v Starem mestu. Gibanje Svoboda in Levica v Kranju nimata županskega kandidata. V Kopru ponovno kandidira sedanji župan Aleš Bržan z lastno listo. Kot predsednik SDS kandidira Peter Bolčič, ki je zamenjal Jureta Coljo, potem ko je ta odstopil od kandidature in stranke. Iz Gibanja Svoboda kandidira nekdanja podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, Levico pa zastopa Alan Medvež. Kandidira tudi vodja Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti. Rodbino Popovič bo predstavljal Nik Popovič, sin nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki tokrat kandidira v Izoli.

0: Na volitvah v 212 občinah bo imelo volilno pravico okoli 1,6 milijona volilnih upravičencev. Med njimi ne bo državljanov tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, saj je ustavno sodišče septembra odločilo, da bo do konca ustavne presoje ne bo začasno zadržalo izvajanja junija sprejetih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Marko Lotrič ostaja na položaju predsednika državnega sveta, potem ko razrešitve ni podprla večina oziroma vsaj 21 državnih svetnikov. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev sicer izreklo 19 svetnikov, proti jih je bilo 18. Predlog za razrešitev sta podali interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti, kot razlog, da je predstavnica delojemalcev Lidija Jerkič v imenu predlagateljev navedla kopičenje funkcij. Lotrič je, poleg tega, da opravlja funkcijo predsednika državnega sveta, predsednik koalicijske stranke Fokus, predsednik strateškega sveta za gospodarstvo in vsaj še dveh delodajalskih organizacij. Lotrič se je zagovarjal, češ da so v obrazložitvi predloga razrešitve samo natolcovanja. Je pripravila Jana.
1: What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death?
2: The fuck is that? Shit! I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Shit flying in my mouth. The fuck, I can't see pilot. Let's get the fuck out of this country, motherfucker. I can't see me.
3: Okay. Reklame. Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično vele silo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
4: Tako sveđa mi se.
3: To je bilo to.

Ja, tole je bil Fang in komad Girl. Najbolj zanimivo pri teh nekih novodobnih reperjih, ne, da so tako, pač se ne pravimo, za razliko od tistih nekih ono, klasičnih reperjev, pač tako iz 80-ih, iz 90-ih, ne, ki so imeli mogoče kakšno vero, pa še to je bila pač ono tako, ok, so bili katoliki, oziroma kristjani, vseeno ne katoliki. Ampak te ta novodobni, ne, imajo pa veliko različnih teh spiritualnih praks, ne. Med drugim tale Fang oziroma Travis Allen Fenley je born again Christian oziroma novorojeni kristjan, novo obujeni kristjan. Mogoče ne tok klasičen, kakšen tako, sam pač en drug okus kristjana, ampak vsejen sem dost distinktno, da lahko rečeš, da je tako neka taka moderna stvar. In tako, z neko tako miselnostjo na spiritualnost in na to, da ne vem, pač lahko tudi neka taka diametralna nasprotja, kot je pač naprimer zelo agresiven rap, ali pa no, se ni nujno, da je agresiven, ampak kakšen bolj agresiven rap in pač potem po drugi strani vera, ne, pač pride ta skupaj, združita moči in potem ustvarita eno osebo, a ne, no tako tudi prihajajo diametralna nasprotja skupaj in potem vso ustvarijo popoldanski program, za katerega je danes glasbo, glasbeno opremo pripravila Eva Rogl Mežnar. Za tehniko sedi oziroma odgovoren Martin in pred mikrofonom bom Zmajček. Lepo pozdravljeni.

Poslušali smo Frost, Children in komad Concede. In če rabimo pač nekaj concedati oziroma pač temu odpovedati, ne, to ni današnji popodanski program, ta še vedno je kar lepo z nami. In začeli bomo seveda pri univerzitetnem bloku danes ob 15. uri. Kdo je ukradel študentska srca? Včeraj so se odvile študentske volitve in naši super novinarji, kolegi iz univerzitetne redakcije nam bojo seveda podali en povzetek te volilne mrzlice, ki je prevzela ljubljanske fakultete. Tako da več o tem ob 15. uri, potem pa ob 16:10 Klara Otorepec pripravlja Zdrmano, tokrat o 100. obletnici velike feministične stavke. Torej, ves svet je naš dom, torej časopis za socialne zgodovine pravi takole. Januarja praznujemo 100. obletnico stavke, ki se je v Evropi končala s prelomno zmago, uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka in storitev. Torej, ta zgodovinski dogodek bo Klara načela tematsko. Seveda več pa, ker pustimo njej, a ne. Ob 16:30 lahko danes zveste, oziroma kjerkoli dan zveste, kje se lahko znajdete danes zvečer. Če potrebujete idejo, imamo mi vse na enem mestu lepo zapakirano za vas, da ne rabite preveč gledati okol. Tako da samo poslušajte Radio Študent ob 16:30 za vse dogodke danes zvečer. Potem pa ob 17. uri Beti Trstenjak pripravlja svaštarnico, tokrat posvečeno slovensko, madžarsko, nemško, irski jazz fusion zasedbi Skylit Moon. Pogovarjala se bo z idejno vodjo, skladateljem in klaviaturistom Balintom Banjom in klepetala bosta o prihajajočem debitantskem albumu in pa seveda skladbi Sunim. Torej, Skylit Moon imajo tudi en tak dogodek, oziroma koncert 24.10. V Prulčku, ampak seveda več o tem pa Beti in Balin Banjom. Tako, potem pa ob 18. uri kot vsak delovnik nas čaka na sporedu Tolpa Bumov. Tokrat Jimmy Barka Experience in njihov najnovejši album Not Feeling So Good. Jutri imajo tudi promocijski koncert za tale album, ki je izšel pri RXTX letos, torej zelo predkratkim. Danes pa seveda se bojo nekako oči oziroma ušesa poslužila tegale njihovega albuma, ne, Not Feeling So Good. Vas čist razumemo, Jimmy Barka Experience, mi se tudi ne počutimo najboljši. Tako, in potem seveda, ker se popodanski program nekako zaključi pri 18. uri, ne, nadaljujemo z večernim in na njem lahko potem tudi pričakujete. Tehnoklistir ob 19. uri. Danes o normalizaciji fašizma v odprti kodi. Pogovor bo potekal s Tantejem o nedavnih investicijah skoraj 20 milijonov evrov v AI slop Linux distribucijo Omarhi ter povezanih zaskrbljujočih trendih v prosti in odprti programski opremi. Tako da to bi znal biti zelo zanimivo. Ob 20. uri, kot vsak četrtek, seveda Rhyme Kicker z Gizo za en tak recenzenski, rapersko recenzenski večer. Potem pa ob 21.30 Radia Network, ki so danes na sporedu iz Frankfurta na Majni iz Nemčije. Torej, kaj naši nemški kolegi pripravljajo, seveda boste lahko slišali ob 21.30 uri in za zaključek večera ob 22. Notranje Gorice z Janom Kopačem. Tako, ampak preden se karkoli od tega začne odvijati, a ne, nam bo naš tehnik Martin od Rolov še kakšen komad, tako da špilej to funky musko, Belček.

Kurto Alto je bil tole s komadom Don't Listen in če ste željni še takega zvoka 6.11. v okviru Šmenta 2, lahko ujamete Kurto Alto, Svemirko in pa Nejca Pipa v kinu Šiška v Ljubljani.

veste, kaj imajo tako barbike celo linijo različnih poklicev, ki jih Barbie opravlja, ne? Pardon. No, tako si je zdaj pač Mattel, ne, zmislil, da imaš, naprimer, doktorco Barbie, pa matematičarko Barbie, pa veterinarko Barbie, pa pač ono tako, da pokaže pač ono tako mladim deklicam, da so res lahko vse, kar si želijo biti, ne. No, in v tem istem, s to isto miselnostjo, ne, je tudi zdaj Celine Dion dobila Barbiko v svoji podobi. Tako da, dekleta, to je en nauk, da če boste dost delale in se dost učile in bile ful pridne, boste tudi vi lahko en dan tako kot Celine Dion. In boste lahko tudi vi en dan tako kot veterinarka Barbie, ali pa Celine Dion Barbie, ali pa učiteljca Barbie, ali pa karkoli drugega. Sicer, mogoče ne v resničnem življenju, ampak v vaši domišljiji pa definitivno. No, ampak mal heca, ampak mal pa zaresa, ne. Mogoče en predlog Mattelu, da iznajdejo pač, oziroma pač tako izumijo še kakšno Barbiko, ne vem, pač tako novinarko Barbie, se to ne obstaja, ne? No, kukrkol. Novinarko Barbie rabimo, zato da mlade punce, pač tako otroci izvejo, da tudi biti poročevalni novinar je ful hudo in pač, da se nekako začnejo zanimati za ta poklic, ker ljudje na pač novinarskem področju delajo ful zanimive stvari. Med drugim tudi čez približno 8 minut bojo v etru naše novinarke iz univerzitetne redakcije, ki bojo naredile en tak povzetek te volilne mrzli v študentskem na študentskih volitvah, ja, tako pa ja. In torej, seveda včeraj so pač na ljubljanskih fakultetah potekale volitve v študentski zbor šov v Ljubljani, a ne? In kaj vse se je dogajalo na teh voliščih, no, več o tem pa naše novinarke iz univerzitetne redakcije. Tako da, dejmo punce, dejmo biti barbike, dejmo biti super še naprej.

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli, pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: Veš kaj, pozvonit bomo mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
1: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
2: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
0: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
3: Po mojem narodnih merilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremje prihaja ravno iz akademskih krogov.
1: Da, tudi ne, probi naslednjo.
4: Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočih.

0: Jočega razreda.
1: To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
2: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
3: Včeraj so potekale volitve v študentski zbor ŠOU v Ljubljani in v upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov. V današnji oddaji si bomo pogledali rezultate volitev in predstavile včerajšnje dogajanje na fakultetah.
4: Najprej poglejmo zaenkrat še neuradne rezultate na tistih fakultetah, kjer ni bilo še vse odločeno vnaprej. Na fakulteti za arhitekturo je opozicijska lista Modul premagala modro listo Arhiaktiv. Obratna situacija se je zgodila na fakulteti za družbene vede, kjer je slavila modra lista Tigri. Na fakulteti za matematiko in fiziko je lista Tenzor obdržala mandat v študentskem zboru, zmago nad listo Moment, ki je povezana lista. Opozicijske liste so zmagale in obdržale mandate tudi na fakulteti za socialno delo, kjer so slavile socialno delovne, na filozofski fakulteti, kjer je slavila združena lista študentskih društev, in na medicinski fakulteti, kjer so možgani MF že tretjič zapored premagali obraze MF. Opozicijskim listam pa se ni posrečilo na fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer je s približno 100 glasovi več zmagala povezana lista Friki, in tudi na pravni fakulteti, kjer je z majhno razliko zmagala modra lista Panda. Razporeditev sedežev v študentskem zboru je glede na trenutne neuradne rezultate sledeča. Modrim pripada 16 sedežev, povezanim 15, opozicijskemu klubu Glas pa 10 sedežev. En sedež ostane še za listo Etos iz teološke fakultete, ki jo sicer nekako neuradno umešamo med koalicijske liste.
3: Sedaj pa na včerajšnje dogajanje. Naša novinarska ekipa je budno spremljala volitve na fakultetah. Najbolj pestro je bilo dogajanje na fakulteti za arhitekturo, kjer je bila tudi predhodna volilna kampanja izjemno burna. Več o njej in iz perspektive opozicijske liste Modul sta povedala Tevš Repovš in Svit Jan Ostan.
5: Torej, danes je volilni dan, predtem je že nekaj časa potekala kampanja. Mi lahko samo na kratko poveste kaj o tem, kako je potekala kampanja na fakulteti za arhitekturo.
6: Ja, mislim, obesali smo letake, pa so nam jih trgali dol, pa probali smo organizirati neke evente z nekimi neodvisnimi skupnostmi na fakulteti, kot so fakultetni časnik in podobno, pa so probali vse prek dekana ukint, pa ja.
7: Tako. Smo se vsem fajtali, smo nekako prišli do tega. Dovolj smo se razjezili, da smo dobili ta pushback, da so nekako v bistvu nam na koncu dovolili. Tudi probali so nam prepovedati plakatiranje, letake, kakršnokoli kampanjo na faksu, kar je pač zelo detrimentalno za nas, zaradi tega, ker nismo ustaljena stranka in pol, če folk ne ve, da imajo opcijo tudi drugo, folk gre sam voliti za koalicijo. Tako da so nas probali zelo hitro utišati v temu, ampak smo na srečo so dovolj
6: Oni so pa v bistvu med tem lahko preko študentskega sveta, kateri so tudi vsi člani, ker se to vse povezuje med sabo, lahko v bistvu še kot neka siva cona vse organizirali in talili za ston stvari in podobno.
7: Tako da je bila borba, ampak smo dovolj glasni bili, da smo nekaj dosegli.
5: Je pa recimo na preteklih volitvah tudi Modul kandidiral in proti Arhiaktivu izgubil za nekaj 10 glasov. A imate mogoče za letošnje leto že kakšne pričakovanja?
6: Ja, najhvala dneva pred nočjo, noč ne bomo prehite rekli, tudi ne bomo se jinksali, tako da bova raj modro tiho tukaj.
7: Ampak
6: bo kar bo,
7: se mi zdi, da bo. Če ne drugega, smo kampanjo kar dobro izpelali, ljudje so poslušali.
6: Tudi se zgubimo, smo se zabavali, tako da to je pa glaven.
5: Je pa danes torej že približno 2 uri in pol potekajo volitve. Če mi lahko samo mogoče nakratko poveste, predvidevam, da ste videli tudi tukaj bila, če mi lahko nakratko poveste, kaj se kaj dogaja.
7: Sva probala biti, če ne drugega, da se nadzoruje, da se ne dela kakih neumnosti, ker smo že imeli na prejšnjih volitvah kakve pore, da se je pustili volilno škatlo samo z arhiaktivci za tako kako uro. Tako da smo probali spremljati to oddaleč, da vidimo, da se ne dogajajo kakve neumnosti, ampak so že poslali svoje iz volilne komisije.
6: Ja, v bistvu, ko kolega probil spremljati, je prišla tako neka funkcionarka iz gradbene, oziroma ona iz pravne, ampak iz gradbene je prišla in tako je poklicala volilno komisijo, da je to kršitev, čeprav po pravilniku ni.
7: Ampak, ja, ne vem, to bo po mojem še pestro danes, zaradi tega, ker res probajo vsako stvar, da bi nekako...
6: Zatrl še zadnje žarke upa.
7: Ja.
4: Tudi volilni dan, tako kot po pričakovanjih, ni potekal brez zapletov. Že zjutraj so Erasmus študentke, ki imajo tudi pravico dati svoj glas, v njim namenjeno WhatsApp skupino prejele poziv, da dajo svoj glas za listo Arhiaktiv. Poziv je očitno poslal simpatizer liste pod imenom Marko. Spomnimo, da je trenutni poslanec liste Arhiaktiv Marko Štepec Sos v študentskem zboru sodeloval skupino Modro za študente. Že od samega začetka volitev so sicer na plano prišla nesoglasja med osebami povezanimi z opozicijskim klubom Glas in volilnimi komisarji, ki so prišli na volišče volitve nadzorovati. Posamezniki, povezani z opozicijskim klubom Glas, se namreč niso želeli umakniti z volišča.
0: Danes pa volitve tudi potekajo precej napeto. Tukaj so štirje volilni inšpektori, en član volilne komisije. Ne pustijo, da se opazuje volišče, pa celo se mi zdi, da zjutraj je bila enkrat volilna skrinica odprta, jo je en študent odprl in dal not svoj glas, tako da dvomim v legitimnost teh volitev.
3: V naših neuradnih informacijah naj bi tako volilni komisar Simon Truševič na neki točki zagrozil, da se bo zavzemal za razveljavitev volitev, če se situacija ne razreši. Ob našem prihodu na fakulteto smo ravno ujeli trenutek, ko je Truševič ob prisotnosti volilne inšpektorice Hane Lupinsko-Rošec s pomočjo osebja fakultete dosegal, da so se dotične osebe odstranile iz prostora volišča. Po primarnem štetju, ki je nakazalo na zmago liste Modul, smo ujeli Jana Ostana, ki je bil na listi Modul izvoljen v študentsko organizacijo fakultete.
7: Občutki so neverjetni. Mislim, sicer smo dost celo kampanjo se počutili, kot da smo dva koraka naprej, ker smo res se zelo potrudili, da je vse bilo poslihtan in tudi oni so bili zelo nepripravljeni, da bomo mi zelo tako pršali kam, pač, outswinging. Je bilo zdaj zadnjih par dni malo tako, malo začneš dvomiti, koliko si v bistvu naredil, ampak pol takoj, ko se enkrat štetje začeli in vidiš, koliko v bistvu se ljudi potegnali za ta prava stvar, je pač sam vidiš, da se da še veliko narediti, no. Dobiš neko upanje, da se zna, lahko stvari poboljšajo.
4: Na filozofski fakulteti sta na volitvah nastopili dve listi, in sicer Združena lista študentskih društev in tudi Nova lista Iniciativa FF. Volitve niso potekale nemoteno, volilni odpor jih je namreč večkrat prekinil, saj je glasovnic za posamezne smeri in volitve poslancev preprosto zmanjkalo. Za volilno enoto je bilo sicer glede na zapisnik komisije izdano 1560 glasovnic, kar je bistveno premalo, če poštevamo, da fakulteta obiskuje okoli 4000 študentov, pa tudi na filozofski fakulteti imamo študentke in študente enosmernih, pa tudi dvosmernih programov, kar pomeni, da recimo v primeru dvopredmetnosti študentke in študenti prejmejo celo tri glasovnice, eno za poslanska mesta in še dve za vsako smer, ki jo obiskujejo. Volitve so bile tako, kot smo doživele na referendumski dan, zaradi premorov podaljšene za eno dobro uro. Na volitvah je slavila Združena lista študentskih društev, izjavo pa je po neuradnih rezultatih podala Lena Granda, ki je bila na listi izvoljena v študentski zbor.
8: Kakšni so občutki po neuradni zmagi? Načeloma, ful dobri in tudi v resnici malce pričakovano, zato ker nasprotna lista v resnici je izvajala minimalno kampanjo in v resnici funkcionirala kot neka zelo obična motilna lista.
9: A so še kakšni vtisi o celotnem poteku volilne kampanje, kako je bilo?
8: Bilo je v resnici razen teh raznih obiskov pač inicijative FF, torej liste, ki so jo pač načeloma sestavili Modri in povezani, to lahko rečem zaradi tega, ker so se samo z njimi te kandidatke v resnici pojavile na faksu. Razen teh obiskov random, je bilo v resnici precej mirno, ljudje oziroma volilci so nam bili pač zelo naklonjeni in tudi zelo pripravljeni pač poslušati, kar smo imeli zapovedati. Tudi imeli smo soočenje, na katerem se sicer ta inicijativa za filozofsko fakulteto pač ni pokazala, ampak je bila udeležba zelo, zelo, zelo dobra. No? Tako da v resnici zelo, zelo dobri občutki tudi glede na celo kampanjo, ki je bila na Filofaksu.
3: Na fakulteti za matematiko in fiziko sta kandidirali opozicijska lista Tenzor in še neopredeljena, a s povezanimi povezana, lista Moment. Kako je pa dogajanje opisal kandidat za poslanca v študentskem zboru na listi Moment, Nate Splevel, pa si bomo poslušali zdaj.
10: Kako bi pa komentiral vašo volilno kampanjo oziroma dogajanje na faksu zadnje teden in nekaj še dni?
0: Mislim, jaz bi rekel, da je kampanja v redu, da imamo različno mnenje študentov. Se mi zdi, da veliko študentov je sam zelo nezainteresiranih na splošno za politiko študentsko, tako da je treba malo skakvati in skozi njihovo pač, njihov prosti čas pa je malo težitno, ampak ja, drugače pa se mi zdi, da je v redu vse.
10: Kakšna je pa volilna udeležba danes?
0: Mislim, meni se zdi, da mislim, kakor opazujem, je drugače glede na situacijo zelo dobra, ker je kolona skos pred voliščem, ampak se mi zdi, da bo na raven cele fakultete dost nizka, hkrati, ker pač je eno volišče in je veliko kolone in večina študentov, ko pride, jim običajno potem pač volja gre, pa reče, da bojo pošli pozneje, ko se bo kolona zmanjšala, ampak ja, zdaj pa najma pridejo pa lalne.
10: Kaj so pa tvoje pričakovanja z danes?
0: Ja, ne vem. Upam, mislim, gre na knap. Dobil sem različna mnenja, kakor sem se pogovarjal z ljudmi, nekateri zelo so nadušeni nad nami in zelo so mnenja sami, da glede na svoje kolege, da imajo občutek, da bomo uspeli dobiti večino. Drugi so drugačnega mnenja, tako da se bomo poslili presenetati.
4: Na fakulteti se je celoten dan potepal tudi Klemen Kartuh, ki je sicer član predsedstva ŠOU Ljubljani in študent fakultete za šport. Ta je sicer na fakulteti prisoten že od začetka tega študijskega leta, torej zadnja dva tedna.
11: Prvo me zanima, kaj v bistvu ti delaš danes na FMF?
12: Zdaj si me kle ovali. Kolega sem prišel pozdraviti, kolega se je odločil leto nazaj, da bi tukaj štartil svojo organizacijo, da bi rad malo stvari spremenil na boljše. Imel je občutek, da se dve leti ni počelo popolnoma nič za splošno populacijo na FMF-ju. Potem me je prosil, da mu malo razložim, kako situacija deluje, sem mu razložil in potem me je prosil, če lahko vsaj za volilno kampanjo pridem, da mu dam podporo, ker je rekel, da mu to daje motivacijo. Tako da zdaj sem tukaj, sem rekel, da ga pridem malo pozdraviti. Zaenkrat se zgleda pozitivno, pričakovanja po njegovih besedah bo tesno, ampak še vsem valjda, vsi upajo, da se bo išlo najboljše za vse, za študente in za posamezno listo.
4: Kartuh se je v nadaljevanju tudi izjasnil oziroma priznal njegovo vlogo pri ustvarjanju lažne spletne strani liste Tenzor, katere je očiten namen je bil norčevanje iz liste in njihovega preteklega dela oziroma po mnenju kreatorja strani ne dela.
13: Pojavila se je ena fake spletna stran od liste Tenzor, pod katero si bil ti naveden kot pač kreator te domene. Pa me zanima, če bi lahko malo povedal o temu.
12: V bistvu, jaz sem malo pregledal tudi njihov program, ali sem spremljal delovanje, tako kot pač vsake druge organizacije, pač seveda te zanima, kaj se za študente dogaja po ostalih fakultetah. In sem opazil, da v bistvu je njihova spletna stran rabila malo prenovo, jaz se malo s tem v prostem času ukvarjam, sem rekel, hajde, da bomo malo za hec narediti, ne? In pol, ko smo prišli tako daleč, sem videl, da v bistvu bi lahko bila to prenovljena spletna stran njihova, tako da mogoče, če bo rabilo bodoče nekoga, da se za to urediti, se javljam.
13: Kaj pa glede tega, pač kako komentiraš to, da so bile nektere trditve na tej spletni strani lažne?
14: Katere recimo?
13: Pač več teh delov glede samih financ, na primer, da niso bile...
14: Vse resnično.
13: Da niso bile po-updatane, oziroma da so bili to neki pač stari podatki.
14: To je resnično.
13: Mislim, ampak tisti, ki so bili objavljeni na spletni strani, so bili posodobljeni.
14: So bili posodobljeni do takrat, ko se je spletna stran objavila.
13: Ampak, a se ti zdi to ustrezen pristop na ta način?
14: Meni se zdi smešen, ampak to je to, ja. Pač meni se zdi smešen in se mi zdi, da se lahko na tak način malo pohecamo. To ni noben problem.
13: Ok, pa se ti ne zdi nek sporen moment pri temu, da tako, naprimer, če bi za pač nasprotno listo, torej moment, da bi se nekaj tacka naredil, bi se ti zdelo to tudi tako ok
14: mislim, le, pristop? Jaz mislim, da je pristop do volilne kampanje stvar vsake kandidatne liste. Zdaj, konkretno, z moje strani je bilo samo pač malo hecanja, tako da, kako so se oni tega lotili, ne vem, ampak sem slišal, da tudi na svoj način, tako da jaz mislim, da to je pač začasno.
3: Na fakulteti za matematiko in fiziko pa je bil prisoten tudi Jakob Špindler, trenutni poslanec filozofske fakultete v študentskem zboru iz poslanskega kluba Glas.
8: Ok, za začetek, če se prosim predstaviš.
15: Jaz sem Jakob Špindler, sem poslanec trenutnega mandata na filozofski fakulteti, kandidiram pa zdaj za prihodni mandat za predstavnika muzikologije na filozofski fakulteti. Sem pa trenutno na fakulteti za matematiko in fiziko, ker čist verjamem, da mora opozicija držati skupaj in seveda nič ne izvajam nobene agitacije za nobeno opcijo, ampak predvsem spremljam, da je na volišče ne prihajajo recimo odprte kuverte volilnic, tako kot pred 2 leti na FMF-ju, prav tako, da je recimo bila skrinica prazna na začetku, da ni nobenih kakršnih koli zgredov, da se v okolici volišča ne deli nobenih letakov in tako naprej. V glavnem, ja, kot smo se naučili že pred 2 leti in še pred tem, je res pomembno aktivno in proaktivno paziti, da se ne dogaja nobenih čudnih stvari, no, bom tako rekel, na voliščih.
3: Izvedele smo tudi, da je volilna komisija Listi Moment izdala opozorilo, saj naj bi volilno kampanjo izvajali ljudje, ki niso bili prijavljeni za izvajanje volilne kampanje.
4: S povezanimi povezane liste pa niso kandidirale le na fakulteti za matematiko in fiziko. Tako nas je zanimalo, kakšna so v splošnem pričakovanja skupine povezani. Pri tem je Kvartuh prekinil običajni molk članov te skupine, torej takrat, to je takrat, ko se pred njimi pojavi naša snemalna naprava in nam povedal nekaj več o njihovih pričakovanjih.
16: Kar se tiče drugih fakultet, sej, kakor vidimo, no, naše fakultete zelo trdno stojijo, tiste fakultete, ki se povezujejo z nami, predvsem zaradi tega, ker smo se trudili, da skozi delamo bolje, da poslušamo študente, da se vedno naredi nekaj dodatnega, da nadgrajujemo sistem. Tudi zdaj v zadnjih 2 letih mislim, da smo ogromen stvari izboljšali, da se veliko premika na bolje. Zdaj, kar se pa tiče rezultata volitev, mi imamo, kakor vem, na 2, se pravi, kaj je FSD pa PRI ali kako je že. Tam kaže kar v redu, zdaj pa kako so fantje tam delali in dekleta, ne vem, ker sem sam prišel dati podporo tukaj enemu drugemu kolegu.
4: Po volitvah smo ujeli še Roka Feliciana, ki je bil na listi Tenzor izvoljen v študentski zbor.
17: Ja, meni se delo je pač ljudstvo oziroma študenti FMF-ja so pokazali, da ne želijo nazaj mafije oziroma da ne želijo nazaj povezanih in da želijo transparenten in demokratičen glas in da želijo izboljšanje materialnega položaja študentov in da si želijo zaston žurke, da si želijo zaston dogodke, ki niso dvojno plačani strani njihovega dela. Zdaj, sam proces štetja glasov in glasovanja se mi zdi, da je bil pa pač mal problematičen strani volilne komisije, ker so začeli šteti brez prisotnosti ljudstva v sobi in nismo vedeli, da smo mi sploh lahko. Potem smo prišli po ene 20% glasovnicah preštetih in šele na to smo lahko začeli zraven šteti. Torej nismo vedeli, kaj se je prve 5 minut med štetjem glasovnic dogajal, ker nam niso pustili noter. Pol pa pač jasi se je izkazal, kar se je izkazal, zmagali smo.
13: Pa vas kaj skrbi ta neuradni rezultat zaradi tega, ker pač od začetka ni bilo čest jasno, kako je z glasovi oziroma ker tega niste mogli preverjati?
17: Mislim, zihe kakšen glas razlike, ampak se mi zdi, glede na da bo kaj drugače, ampak glede na razliko, ko je med obema listama, se mi zdi, pač je jasen zmagovalec. Vse vse en, če je 35 ali 30 razlike, smo pa vse zmagovalec.
13: Koliko glasov je pa bilo za vsako od list?
17: 207 glasov za listo Moment in 242 za listo Tenzor.
3: Na fakulteti za socialno delo sta se v volilnem dvoboju pomerili listi socialno delovne in FSD+. Na fakulteti je bila že zgodaj zjutraj zmeda glede lokacije volišča, več o tem pa nam je povedal Luka Maretič, ki je za poslansko mesto ponovnoma kandidiral na listi socialno delovne.
18: Omenil si, da je bilo nekaj zmede glede tega, kje je točno volišče na fakulteti, ali lahko razložiš, kaj se torej danes jutraj dogaja?
0: Ja, volilni odbor je pršel in niso vedeli, kje je volišče in so me vprašali, kje je recepcija, ampak naš faks nima recepcije, pa so vprašali, če imamo varnostnika, tudi nimamo. Potem so hoteli v tajništvo, ampak je naše tajništvo, mislim, da na bolniški. In potem smo nekako prišli do računovodje, ki pa ni tudi vedela točno, kje je, ampak sam, da se nekaj dogovarjali. Na koncu smo, mislim, potem smo, nekdo je že povedal, da je vredno P16, pa smo pa tudi videli na Instagramu naše nasprotne liste, torej FSD+, da so oni že eno uro nazaj objavili, pač točen potek volitev, kje so, od kdaj do kdaj so oni pisali P16, pa smo šli v P16, je pa bil spet problem, ker ta soba, v bistvu ni predavalnica, ampak je študentska soba, ima odhladilnik, toaster, grelnik, mikrovalovko in jo študentje redno uporabljajo za te namene. Ko sem jaz pač rekel, da bodo študentje prišli in tudi odprl hladilnik, kjer je bila že not pač nek meal prep, hrana, ki si jo študentje zjutraj prinesejo na faks, so pač rekli, ja, pač ne bojo mogli danes tega uporabljati, ko sem rekel, pač če imajo tle hrano, bojo mogli si grejiti, delati za jest, whatever in pol. Smo facetimali volilno komisijo, da smo se zmenili, da v bistvu prostor nekako razdelimo na pol s kauči, ki so not, da pač ni bilo možno menjavati predavalnice. Tako zdaj so nekako dal pravilo, da lahko pride ena do dve osebi not si delati hrano oziroma po svojo hrano, ja, da ne motijo volitev. Tako da, ja.
18: Mogoče kaj veš, kako to, da je FSD plus vedel, če nišče drug ni vedel, odkje so pa oni dobili to informacijo?
0: Ja, dobro vprašanje. Verjetno zašpikulirati, pač, da se jim njih člani povezanih iz volilne komisije pač povedali, kje bo, da so lahko pripravili to objavo. Ja, to bo to.
3: Na fakulteti smo ujele tudi nekatere študentke in jih povprašale o volitvah.
18: Ali veste, da so danes volitve?
19: Ja.
18: Kako dolgo že to veste?
19: Od oktobra, ja, začetka faksa.
18: Ok, to pomeni, da se v bistvu kar veliko dogajalo in obveščalo.
19: Ja, mislim, da so že 1. oktobra stojence.
20: Ja.
18: Ok, kako se vam pa zdi predvolilno vzdušje? Vam je to dobrodošlo, da je to govora o tem? A vam je zdaj na tej točki že preveč?
20: Preveč je stresno.
19: Ja, zelo je kot tens. Druga se začetko je bilo cool, zdaj pa sam ful stresno ratel za vse, ker je ful aktivno vse in politično.
18: Kaj pa to pomeni, da je politično?
19: Ja, ne vem, tako en druzga skos neki. Ja. Niso v sožitju.
18: A je bila težko odločitev, kako se odločiti, kako volit, ne bom vas sprašala, kako boste volile, sem zanima me, če je bilo težko.
19: Ja. Kar, to je bilo ti misinformation spod.
18: Yeah. Ampak zdaj ste odločene večino malje, kjera yeah. Taka, da bo videla listiš, pa se odločila.
19: Vemo, vemo. Yeah. Vemo.
18: Okay.
3: Yeah. Na fakulteti za računalništvo in informatiko sta kandidirali koalicijska povezana lista Friki in opozicijska lista Delta Free. Pogovarjali smo se s kandidatoma za poslanca na listi Delta Free, Lovrom Marinčičem in Luko Golobom Cerarjem.
13: Kaj opažate danes na fakulteti, ko so volitve?
21: Kako že rečeno, pač vidimo veliko napetosti in takega slabega vzdušja. Avtobus demokracije, se pravi Friki, Erasmus študente in v bistvu zdaj že bruce in navadne študente vam peljejo za rokco do volišča in medtem, ko čakajo v vrsti, govorijo, kaj morajo voliti, kaj je dober, kaj se Friki zavzemajo in tako naprej. Imeli smo tudi spet problematike z samo skrinico, tiste mehne nalepke, ki jih je dala volilna komisija gor, so se same od sebe odlimale, potem smo ponudili, da se lahko zalima z selotejpom, potem je volilni inšpektor je to zavrnil in potem zdaj pač skrinjica je takšna, kakor je, mi jo pa opazujemo ven iz volišča, da ni kakšnega prekrška.
1: Pa lahko drugače stojite tam zraven, da to opazujete, ali kaj preprečuje kdo, da bi to opazval, ker se načeloma na volišču ne smete zadržati?
21: Gledamo skozi vrata, pa v bistvu, ker je en štuk še višji od, od volišča in je volišče v bistvu staklen, se lahko vidite od zgori dol skrinjico. Ne pa opazujemo, kaj folk voli, ne? Tega ne smemo videti.
1: Okay.
21: Slišali smo tudi od določenih ljudi, ki jih ne bomo pač razkrili, da friki, ki jih poznajo, te ljudi, se pravi voljivce, iz lokalnih krajev, s kje prihajajo, da bojo njih blatali, če ne volijo za njih. To se mi zdi pač absurdno, ne? Da boš blatu dobro ime neke osebe, sam zato, ker ne bo dal tep glasa, glasu.
1: A si to mislil s tem, ko si rekel, da so v bistvu kar agresivni danes friki na faksu?
21: Ja, ja,
1: mislim. So še kakšne druge stvari?
2: V bistvu že včeraj rečem, sorry, ko te prekinjam, ampak včeraj že agresivni, do mene ste tudi že leteli dve grožnje, nažalost jih nimam posnet, ampak kot predstavnikov povezanih, ki pridejo sem na faks in kontrolirajo frike, sem že dobil no, nasilne besede izrečene proti mene. So kar nervozni, da bojo izgubili, no, in zaradi tega tudi agresivni, nasilni.
21: Ja, ja, tresajo se.
1: A lahko vprašam, kaj pa so rekli, če ti je ok povedati?
2: Lahko povem. Ni bilo čist toliko eksplicitno, ampak ko so se pogovarjala, on je agitiral določen ljudi, čeprav je to proti pravilniku in tega ne sme delati. Sem stopil zraven in sem bil tako, iz kjer je faksa simpatija, ne, za šalo, ker pač ni iz frija in ne se doluje s friki. In je rekel, bi začel najprej govoriti, da mu sam težim, ne? In ko sem ga vprašal, no, kaj bo naredil glede tega, je rekel, da zdaj ne more nič, ampak da se bo pol dobila pred faksom in računa. In pol je še enkrat rekel, da takšne, kot sem jaz on za zabavo pretepa. Da.
3: Za komentar volilnega dogajanja smo prosile tudi predstavnike frikov, a nam ti ustne izjave niso želeli podati. Čez dan sta bila na fakulteti sicer prisotna tudi člana predsedstva šov, torej vodja resorjev, Luka Matul in Fazli Gaši, ob njima pa še Marcel Kličič, poslanec povezanih z ekonomske fakultete v iztekajočem mandatu. Volišče je obiskal tudi volilni inšpektor, več pa nam je povedal Marinčič, kandidat za poslanca na listi Delta Free.
21: Jaz in en kolega so bila pred voliščem in spremljala potek volitev. En volilec je zapustil volišče, na kar je volilni inšpektor prlafo za njemu in ga prosil, da se identificira. V bistvu nekak zahtevil to od njega. Ta volilec je pač mu pokazal osebno, na kar sva jaz in ta moj kolega, ki sva tam stala, volilnega inšpektora opozorila, da on nima te pristojnosti prositi, mislim, zahtevati ljudi, da se identificirajo, ker on ni policaj. On, ta volilni inšpektor je rekel, da pač on to ima pristojnost in da tudi mi dva ne bi smela stati tam, pa da nam to vsem pustijo.
3: Da volilni inšpektori od volivcev ne morejo zahtevati, da identiteto verijo z osebno izkaznico, pa nam je potrdil tudi Gorazd Levičnik, član volilne komisije. Na terenu smo kasneje preverile tudi, kako na volilno mrzlico gledajo sami študentje.
22: Ja, v bistvu so imeli opozicija in koalicija vsak svojo stojnico in ja, pač ko priješ mimo te nagovarjajo, ti malo razložijo program. In v bistvu pol se je dogajalo zdaj zadnji teden, da kot prije nekdo iz ene stranke, ki je nagovarjati, prideš še drugi in pol se začnejo kregati in traje ene 15 minut in tam poslušaš pol 15 minut kreganje. Pa in so zdaj te prav za roko te peljejo gor do volišča in so s tabo dokaj ne voliš. Pa še gor pred voliščem so se kregali, pa pol je rabo priten en fant in se začel zdi, da naj ne nagovarjajo direktno pred voliščem in tako da je dosti napetosti med strankami.
23: Pa očitno na un letak, ki so tako obkrožati neki ali friki ali delta, tako iz, kako ga so delali v stalinistični praksi, samo zamegljena in pač očitno niso za štraj sam, da učinek slišali, tako da ja.
5: kot je že prej omenil, friki so bili veliko bolj usiljivi s tem, s tem, da so za neke kot volitve, kar, bi, kar pač je politično, so vse čas opominjali, mi nimamo kaj dost veze s dejansko politiko, to me imamo, ti zdi se mi, da študenti, neke študentske organizacije bi mogli imeti
6: mislim, da bi študenti mogli vedeti, da pač on, oni so povezani z ostalimi, s tistimi povezani pa modrimi, unimi modrimi, ki so na koalicija, da so oni s tistim povezani, oni se pa, mi se skozi te pripričujo, da oni nimajo nič veze s politiko, oni so tudi sam za žur, pa take fore, pa sam krivijo une, da so kao samo levičari, pa da samo neki komunistični, ali tate, na neke pohode, na neke pa neke za neke popuste, na neke Titove knjige, pa neke strane, tako pač. Zelo, zelo čudne fore imajo, ki te hoče sam prepričati, da so oni neke največji partizani, ki te bo v jamo vrgli pa pobilno, pač ne razumem, da si teh. Nadležno mi je bilo zelo, hočem reči, no te, tako konstantno te kar nekaj proti tistim hujskajo in je.
4: Po štetju glasov je zmaga pripadala koalicijski povezani listi Friki, ki so eno od dveh poslanskih mest zasedali oziroma zasedajo še tudi v trenutnem iztekajočem se mandatu, drugo mesto pa je pripadalo tudi na prejšnjih volitveh listi, opozicijski listi Delta Free. Na sekundarno štetje na študentski kampus je skrinico z glasovi zmagoslavno prinesel kar kandidat za poslanca na listi Friki, Amadej Kudohmet. Tudi na fakulteti so se ob zmagi povezani slikali s to skrinico, ki jo je Hudohmet ponosno raznašal na okrog.
3: Na pravni fakulteti sta nastopili modra lista Panda, ki fakulteto obvladuje že več let, in nova opozicijska lista, lista Lekcija. Že v prihodu na fakulteto je bilo nekako očitno, katera lista trenutno vlada, saj je študentke na fakulteti pričakalo kar precejšnje število panojev, ki so jih vabile k oddaji glasu za listo Panda. Poleg tega so člani liste za agitiranje uporabljali tudi elektronski pano, kjer so predvajali grafiko, ki vabila študente glasovanju za to listo. Ker se nam je zazdelo, da tega panoja podporniki liste Panda pač niso ravno sami prinesli od doma, smo se o njegovem lastništvu pozanimale tudi na dekanatu pravne fakultete. Tam so nam povedali, da je elektronski pano v lasti knjigarne Literalis, kar nam je potrdil tudi njen predstavnik. Tega smo uspele dobiti na telefon. Pri tem pa nam je poudaril, da lahko za promocijo dogodkov pano brezplačno uporabljajo vse študentke fakultete, a da se rabijo za to, za takšen dogovor prej pozanimati pri njih. O poteku volilne kampanje smo govorili tudi s kandidatom za poslanca na listi Panda, Mihom Piličem Turkom.
7: Pa bi mi lahko tudi danes volilni dan že poteka, bi mi lahko sam nakratko mogoče povedal, kako je potekala kampanja do danes na pravni fakulteti.
9: Jaz mislim, da je kampanja liste Panda potekala izjemno korektno, težko pa trdim enako za nasprotno stran.
7: A bi kaj mogoče tukaj pokomentiral, dodal?
9: Zdaj jaz bi rekel, da se pač Panda je izvajala dogodke, ki jih izvaja sicer vsako leto, ne glede na to, je volilno ali ne. Potrudimo se, da brudske in brudci, ki pridejo na fakulteto, da je oktober za njih čim bolj pester.
7: Ja, mogoče bi v luči tega, recimo strani liste Lekcija so prišle obtožbe, da naj bi en vaš predstavnik ali pa pač neka nepovezana oseba s totom, na katerem piše Panda, delila letake za Pando v neposrednji bližini volišča in kako to komentiraš?
9: Težko komentiram, ker s tem nisem bil seznanjen, sem prvič slišal zdaj z vaše strani, pa dvomim v te navedbe namreč, pač kot sem rekel prej, naši člani so bili seznanjeni s tem, da v vidnem polju volišča ne agitirajo, ker so takšna pravila.
7: Aha, mi dve se tudi tam pri vhodu za nek trenutek videla eno osebo, ki je delila tam sedočim študentom letake in imela to od Panda, torej praviš, da to ni z vami povezana oseba ali kako?
9: Že je bilo to pri vhodu, zame vhod ni v vidnem polju volišča.
7: Ne, v bistvu v zadnjem vhodu.
9: To pa težko komentiram, namreč spet s tem nisem da seznanjen.
4: Novinarke smo manj kot 200 metrov stran od fakultete opazile stojnico s transparentom Pande, na kateri so študentom delili zastonj pivo. Dogodek Pandin Oktoberfest so oglaševali tudi na svojem Instagram profilu, kupone za zastonj pijačo pa delili kar pred fakulteto. Član volilne komisije Matej Afires je na vprašanje kandidata Leksije o dodeljenju teh kuponov za pijačo na licu mesta označil za brezpredmetno, čez da so kuponi tiskovine, katerih deljenje je po pravilnikih dovoljeno. A bi lahko potem takem vsi kandidati samo opustili svojo kampanjo in volivcem preprosto delili kar denar? Tiskovine so v volilnem pravilniku sicer natančno definirane, njihov namen pa mora biti, citiramo, predstavitev kandidata ali skupine kandidatov in njihovega predvolilnega programa ali izobraževanje študentov. To kuponi za pivo pač niso. Ustnih izjav prisotni obstojnici niso želeli podati, je pa za časopis Delo Pilič Turk izjavil, da deljenje brezplačnih piv ni nikakor povezano z njegovo listo, njihov plakat pa je tam zgolj zato, ker se tam zbirajo. Novinarke pa smo opazile tudi posameznike, povezane z opozicijskim klubom Glas, ki so plakate liste Panda takrat prikrivali. Odstranjevanje in zakrivanje plakatov je po pravilniku o volilni kampanji kršitev.
3: Na Fakulteti za družbene vede sta letos kandidirali lista Tigri in opozicijska lista Požar. Lista Tigri je sicer naslednik študentskega društva Tigri, na volitvah pa nastopajo bojda neodvisno. Kljub temu smo novinarke članico liste Tigri opazile v kavarni v bližini Fakultete za družbene vede, tam pa je bila v družbi predsednika ŠOU Klemna Petka. Dogajanje na fakulteti, torej volilno dogajanje, je komentiral Jan Weigel, sodelujoči pri izvajanju volilne kampanje liste Požar.
1: Torej, a veš, da se danes dogajajo volitve?
10: Da, sem že volil.
1: Okay.
10: Pač mislim, da so letošnje volitve približno enakem vzdušju kot vse volitve prej. Imate pač to modro povezano kliko, ki vlada že 15 let in si utaja 5 milijonov evrov javnih sredstev. Danes se je to na FDV izrazilo tako, da so modri poslali neke svoje sendvičarje iz arhitekture in drugih fakultet, da samo stojijo in zmotijo kandidate opozicijske liste Požar. Poleg tega pa imamo prisotnega stalno volilnega inšpektorja Simona Truseviča, ki ne želi ukrepati glede sendvičarjev ali drugih kršitev, kolikor so pač kršitve modre liste Tigri. Tako da, lejte, za kar se tiče rezultata je v resnici vseeno, v vsakem primeru bo modro povezana klika vladala dalje in študentstvo bo še naprej trpelo.
1: Kaj točno misliš za sendvičarje?
10: Sendvičarji kot recimo v Srbiji pod Vučićem, ko imaš pač neke plačance, bati naše, ki pridejo samo motiti opozicijo. Stali so okoli stojnice od liste Požar, mi smo jim rekli, naj se lepo prosim odstranijo, ker niso na naši fakulteti in samo spraševali so stvari v smislu, a vidim, da imate palestinsko zastavo, daj povej mi kaj v Palestini, ali pa najbolj smešna je bila, kaj se je pa zgodilo s tem referendumom za politično policijo, pa smo zmagali proti ali je bilo za, pač kar neki samo vodijo neke brezvezne pogovore in pač poskušajo v bistvu odvračati kandidate liste, da se pogovarjajo z volilnim telesom.
4: Novinarke smo obiskale tudi šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, krajše ŠC5, kjer je zopet kandidirala le ena lista in sicer spet povezani. Na tem volišču pa je prišlo do nekoliko zanimive situacije, saj do enih popoldan ni bilo tam nobenega izmed študentk in študentov, saj so bili takrat na šolskem centru oziroma do takrat prisotni le dijaki, ki so imeli pouk. Volilni odbor je tako do 13, se pravi 4 ure, zasedal v prazno.
3: Sprehodile smo se tudi do zdravstvene fakultete, to je dolgoletna trdnjava povezanih, tam so kandidirali pacienti ZF. Na fakulteti smo ujele eno študentko in jo povprašale o volitvah.
11: Danes se torej dogajajo volitve v študentski zbor in upravne odbore študentskih organizacij visokošolskih zavodov. A veš, da se te volitve dogajajo oziroma veš karkoli v zvezi s tem?
12: V bistvu jaz nisem nad za to vedla, tudi nikjer nisem zasledila na kakšnih omrežjih, pa tudi followam za F. Tako da tudi tam nisem zasledila, da bi bilo karkoli. Ja, ne, nisem vedla.
7: Ok, kaj pa nasplošno mogoče, kaj spremljaš študentsko politiko, kaj veš o tem, kaj se dogaja v študentski organizaciji, ali pa mogoče tudi, kar se tiče študentske politike na vašem faksu konkretno?
8: Ne. Tudi ne. Se mi zdi, da je to tudi pač pomankljivo tudi iz strani zdravstvene fakultete, da se ne oglašuje več o tem. Ampak tudi za svojo sošolko vem, da nobena ni spremljala. Smo se vse spraševali, kaj so te neke volitve. Nobena ne ve. Tako da ne.
4: S tem zaključujemo naše poročanje o dogajanju na fakultetah. Zdaj pa bomo povedali še besedo ali dve o tem, kako smo te dogajanje na voliščih doživljali me. Novinarke smo bile na več fakultetah pri delu omejevane strani koalicijskih predstavnikov. Med delom so nas skrivaj fotografirali in snemali, nam tudi sledili in nam preprečevali pobiranje izjav. Na pravni fakulteti je pogovor študente prekinil Miha Lobnik, kandidat liste Panda za študentsko organizacijo in povedal, da citiramo, njegovi fante pa že ne bodo dajali izjav Radio Študent. Med poskusom pobiranja izjave je novinarko članica pravne Pande tudi na skrivaj snemala. Po koncu primarnega štetja na večini fakultet je opozicijski poslanski klub Glas na študentskem kampusu organiziral še tiskovno konferenco o poteku volitev, posnetek katere je objavljen na YouTube profilu Radija Študent.
3: S tem pa se volilno dogajanje včeraj še ni zaključilo. Na kampusu je namreč sledila seja volilne komisije in sekundarno štetje glasov, kjer so prešteli večino glasov iz fakultet, kjer je kandidirala več kot ena lista. To umirjeno in nekoliko zaspano atmosfero, seja se je začela ob 8:30, pa je na trenutke prekinilo rajanje iz kampus Fuda. Več predstavnikov liste Friki je tam namreč proslavljalo svojo zmago na fakulteti za računalništvo in informatiko. Sekundarno štetje trenutno še ni prineslo nobenih sprememb v rezultatih volitev. V prihodnji zasedbi študentskega zbora si tako obetamo 10 opozicijskih poslancev, 15 poslancev skupine Povezani, 16 poslancev skupine Modri, poslanka teološke fakultete pa je še vedno neopredeljena, lahko za njo utemeljeno sklepamo, da se bo najverjetneje povezovala z modro povezano koalicijo.
4: Za konec pa za tiste, ki niste oziroma še niste gledali ali poslušali naše predvolilne oddaje Univerzum, pa obnovimo, kaj takšen scenarij pomeni v praksi. Modro povezana koalicija je torej povečala večino v študentskem zboru, ki ostaja več kot dvotretinska. Opozicija je s temi volitvami s precej močno razliko ohranila nekaj fakultet in ohranila 10 poslancev oziroma 3 poslance je izgubila, saj jih imajo v trenutni sestavi študentskega zbora 13. To sicer nakazuje, da bo te opozicijske liste tudi v prihodnje z določenih fakultet precej težko izriniti. Verjetno bo v opoziciji ostal tudi predstavnik volilne komisije ŠO v Ljubljani, saj imenovanje članov pripada 3 največjim poslanskim klubom. V teoriji bi modro povezana koalicija sicer lahko sestavila 2 poslanska kluba z 11 poslanci in enega z 10 poslanci. V tem primeru za zdaj še ni jasno, kdo bi odločal, kateri poslanski klub z 10 poslanci je 3. največji. A takšen scenarij bi tudi zahteval precejšno koordinacijo obeh koalicijskih klubov, zato se ta zaenkrat zdi zelo malo verjeten.
3: Oddajo smo pripravile Nika K., Karin in Matevž. Pri pobiranju izjav pa je sodelovala celotna univerzitetna redakcija, pridružili pa so se nam Zmajček, Staša, Nejc in Jan. V etru so bile z vami Nika in
4: Karin.
14: Se noben ne posluša tega stvari.
7: To vam zdaj posneto.
14: Ne, se ne
15: Veš kaj, pozvonit bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
7: Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
16: Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
15: Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
24: Po mednarodnih merilih je akademsko bolj kot dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno sprejme prihajajo ravno iz akademskih krogov.
7: Ta tudi ne, probi naslednjo.
25: Univerza seveda ni nobena izjema.
0: kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
15: A, to bo to. Fak, v tem bloku je res saj svašta.
17: Univerzitetni blok. Oddaje o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
18: Radio Študent.

0: to stop me.
1: You?

meter pet in pol. In če ste željni še takega, oziroma, ja, takega zvuka, ne, si lahko že zdaj zacahnete, da bojo meter 11. decembra, torej pač en tak decembrski pozdrav, oziroma pač, če nič drugega, lahko nekomu vstopnice kupite za božička, ne, v skalni dvorani na Ljubljanskem gradu. Ker to si je treba pač lahko kar zdaj že mal ogledati, da ne bojo karte pošle, a ne, ker stvari, ki pač jih dost zgodi ne začnemo, potem pač tako kar izpuhtijo, ne, kar grejo stran. Zato bomo tudi pač mal zavihteli rokave, a ne, in se tudi poprijeli stvarmi, ki so še pred nami. Sicer čez približno 10 minut, torej ob 16:10 v Eter Radija Študent prihaja z Drmana in to že kar 31. Epizoda. Klara Otorepec pripravlja en prispevek o veliki obletnici feministične stavke. Več o tem seveda bomo prepustili besedo Klari, do takrat pa še mal muske.

0: Pa dobro, no.
1: Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.
2: Lep pozdrav v Zdrmani. Rubriki za vse zdrmane feministke oziroma tiste, ki še ne veste, da ste. Letošnjo sezono smo otvorile malce kasneje kot ponavadi, a nič ne de, saj v prihodnosti nič ne kaže na to, da bi nam materijala za biti zdrmane kaj hitro zmanjkalo. Po drugi strani pa ni vse tako črno, kot se, glede na trenutne družbene razmere, zdi na prvi pogled. Pred kratkim mi je v roke namreč prišel časopis za socialne zgodovine iz leta 2158, ki nakazuje na to, da se nam v relativno bližnji prihodnosti obetajo boljši časi. Sama jih sicer žal ne bom dočakala v njihovi polni realizaciji, se pa vsekakor veselim in intenzivno pripravljam na veliko feministično stavko, ki se bo zgodila januarja 2058.

Ok, najprej si poglejmo zgodovinski kontekst, ki je pripeljal do nastanka velike feministične stavke. Kot je moč prebrati v omenjeni številki časopisa za socialne zgodovine, citiram. Januarja praznujemo 100. obletnico stavke, ki se je v Evropi končala s prelomno zmago, uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka in storitev. Ta zgodovinski dosežek je v naslednjih letih ženskam prinesel enakost, saj je preoblikoval ključne vidike življenja. Delo, družino in dom danes razumemo drugače prav po zaslugi množične stavke, ki je ljudem pokazala, da so skupaj močnejši, da je pravičnejši svet ni le mogoč, temveč že nastaja. Zgodovinskih virov o tem, kako se je stavka začela, je malo. In šestar lahko sklepamo, da nihče ni slutil, da bo dosegla takšne razsežnosti. Vemo le, da se je 2. januarja 2058 začela v več evropskih mestih krati. Da se je v Bologni, Bruslju, Londonu, Madridu, Reykjaviku, Štrasburu in na Dunaju sprožili sindikati gospodinskih in skrbstvenih delavk, ki so šteli le po nekaj 100 članic, večinoma priseljenk iz globalnega juga. Ni znano, kako so se ustrahovane in po večini neizobražene ženske, ki so komaj razumele večinski jezik, uspele organizirati tako dobro, da se je stavka širila kot blisk. Najprej so se stavki pridružile perice v luksuznih hotelih v Bruslju in Štrasburu. Svojim dejanjem so tako navdahnile spolne delavke, ki so v omenjenih hotelih pogosto nudile spolne usluge evropskim odločevalcem, da so se jim takoj pridružile tudi one. Sledil je upor drugih zaposlenih v skrbstvenem sektorju, predvsem gospodinskih pomočnic in drugih skrbnic. Zelo kmalo so se jim pridružile tudi umetnice, ki so stavko podprle s kulturnim molkom. Čeprav so večinski mediji stavko najprej ignorirali, je število sodelujočih hitro naraščalo, zaostrovale pa so se tudi zahteve. Po tistem, ko so stavkajoče v Madridu zahtevale, citiram, univerzalne temeljne storitve, ki bi korenito zmanjšale potrebo po denarju, brezplačna stanovanja, vodo, hrano, elektriko, ogrevanje, vrtce, šole, zdravstvo, prevoz, komunikacije in pravno pomoč, konec citata, je stavka nagovorila tudi številne moške. Po smrti 54-letne varuške, ki je med protesti v Londonu umrla zaradi posledic uporabe električnega paralizatorja strani policije, se je število stavkajočih povzpelo na 10 milijonov. Evropski uniji ni preostalo drugega, kot da kloni pod pritiski in uvede univerzalne temeljne storitve in dohodek.

kako že gre tisti RS jingle? Vem, da ste sedaj še bolj zmedeni kot prej, ampak prosimo, da ostanete pred radijskimi sprejemniki še kakšno uro. No, 5 minut bo dovolj. Velika feministična stavka, ki se ima zgoditi leta 2058, je popisana v kratki znanstveno-fantastični zgodbi V svet je naš dom, ki jo je nedavno v samo založbi izdala pisateljica, prevajalka in veteranka Radija Študent Teja Hvala. Zgodba, ki je zastavena kot časopisni prispevek, se ob 100. obletnici stavke, torej leta 2158, spominja njenega začetka in poteka. Popisuje pa tudi prve primere delavk, ki so jim nove razmere po koncu stavke omogočile človeka vredno življenje. Zgodba mi je osebno zanimiva iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je napisana zelo preprosto, a obenem učinkovito. Ne poglablja se vprašanja zakaj, ker izhaja iz trenutnih razmer, te pa že same po sebi terjajo spremembo. Prav tako se ne zapleta preveč v kako, temveč se predvsem osredotoči na dejstvo, da se je pozitivna sprememba zares zgodila. In če tudi gre za utopično zgodbo, stavka ne deluje kot projekcija nikoli mogočih feminističnih sanj. Ne, preobratno, vera v boljšo prihodnost, ki veje iz zgodbe, ni naivni idealizem, temveč nujnost, ki raste iz nevzdržnega stanja, ki ga številne izkušajo oziroma izkušamo že danes. To me privede do drugega zanimivega aspekta te zgodbe, do ozadja njenega nastanka. Zgodba je namreč nastala kot spremljevalni program razstave Hišna prikazan umetnice Elke Auer. Razstava, ki se ukvarja z reproduktivnim delom in emancipacijsko politiko, je bila ustvarjena na podlagi vabila delavske zbornice Arbeiter in Enkammer na Dunaju. Poleg tega, da se AK bori za pravično plačilo ter pravno zaščito vseh delavk in delavcev v Avstriji, ne glede na njihov status, vodi tudi umetniški program namenjen spodbujanju in promociji kulturnih interesov delavstva. V sklopu tega programa bi morala biti v avli AK postavljena tudi razstava Hišna prikazan. Tejna zgodba V svet je naš dom je bila zamišljena kot dopolnilo razstavi v obliki brezplačnega letaka, ki bi bil na voljo v 10 jezikih vsem čakajočim v avli. No, žal jih letak ni dosegel, saj se je AK 4 tedne pred odprtjem odločila, da zgodbo in delno tudi razstavo cenzurira. Problem je nastal ravno zaradi dosežkov, ki jih je velika feministična stavka v zgodbi izbojevala, in sicer uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka oziroma UTD. Nadrejeni v AK so zahtevo po cenzuri pojasnili s tem, da se UTD politično ne sklada stališče organizacije, saj ga je po njihovem mogoče zlorabiti kot izgovor za krčanje ali ukinitev obstoječih socialnih transferjev. Če tudi sta avtorica zgodbe in umetnica v pogovori z organizacijo večkrat poudarili, da je zgodba fikcija in da se osredotoča na uveljavljanje številnih socialnih pravic, ki presegajo idejo UTD-ja, so bili predstavniki organizacije neomajni v zahtevi, da se zgodbe ne objavi. Še več, po njihovem mnenju zgodovinski in politični vidiki v zgodbi niso bili dovolj dobro raziskani, zgodba sama pa neprepričljiva. Ob branju spremnega besedila k zgodbi, kjer Teja in Elke natančno popišeta celotno dogajanje, sem se spomnila na še eno Tejino starejšo zgodbo z naslovom Ansibel. V njej moški na pogovornem panelu znani feministični znanstveno-fantastični avtorici Ursuli K. Le Guin očita, da je v svojih utopičnih družbah spregledala vrsto nedoslednosti in protislovi, zaradi katerih te družbe niso prepričljive, kaj šele uresničljive. Gre za klasičen način diskreditacije, ki spregleda ključno sporočilo utopij.
Namesto, da bi se zgodbe dojemalo kot možnost zamišljanja drugačne, boljše prihodnosti, se v njih vidi le domnevne, faktične nekonsistentnosti. Tak odziv se pogosto zgodi, ko se srečamo z utopijami. Namesto, da bi se vprašale, kaj je narobe oziroma nekonsistentno z našo realnostjo, da takšne vizije prihodnosti niso uresničljive, se raje sprašujemo obratno. Rečeno drugače, namesto, da bi se vprašale, kaj lahko storimo že danes, da nam bo ta mikavna verzija prihodnosti resnično bližja, raje v trenutni realnosti iščemo dokaze, ki nam bodo potrdili, da je takšna prihodnost nemogoča. Bodimo iskrene, vpeljava UTD-ja res ni neka radikalna ideja in sama delim pomisleke o smiselnosti njegove vpeljave. A mi je fascinantno in obenem zaskrbljujoče, da je njegova uporaba v znanstveno-fantastični zgodbi pri nekaterih sprožila tako burne odzive. Morda zato, ker potiho vemo, da je ob ustrezni politični volji vpeljava UTD-ja ali njemu podobnih oblik univerzalnih temeljnih storitev možna in izvedljiva že danes. Torej, nobena znanstvena fantastika. In ravno zaradi tega se zdi, da je takšna izvedljiva utopija še bolj politično nevarna kot kompleksno zgrajen svet daljne prihodnosti, ki bi si zamišljal povsem drugačno družbo. Utopije v znanstveni fantastiki sicer nikoli niso bile kaj prida popularne, ker je seveda neprimerno teže zgraditi idealni svet boljše prihodnosti za vse ljudi, kot pa svet postapokaliptičnega kaosa, kjer je vsak sam prepuščen boju na življenje ali smrt. Če so utopije že prikazane v znanstveni fantastiki, se, ko se v zgodbi pojavijo prve razpoke v sistemu, v večini primerov slejko prej izkažejo za totalitarne distopije. Na splošno v zadnjem času v tem žanru prevladujejo katastrofične antiutopije, neke vrste akceleracionistične fantazije o totalnem uničenju človeštva. Če jih poskusimo brati kot odsev trenutnega stanja duha, potem nam sporočajo sledeče. Vse je tako v kurcu, da nam ne preostane drugega, kot da se prepustimo neizbežnemu propadu. Ja, situacija je slaba in možnosti za spremembe majhne, tega ne mislim zanikati. Moti pa me, da politične sile, ki naj bi bile, vsaj primerjavi z mainstream politiko, progresivne, celo znotraj tistega malo manevrskega prostora, ki je še ostal, horizont možnosti s takimi in podobnimi odzivi še dodatno ožijo. Obenem se ne morem znebiti zopernega občutka, da je odziv delavske zbornice Arbeiter Innen Kammer moč brati tudi kot poziv k temu, da naj se feminizem raje ukvarja s specifičnimi ženskimi vprašanji, zamišljanje celotne spremembe politične ekonomije pa ne prepusti komu drugemu. Če se krčijo možnosti zamišljanja in udejanjanja boljše prihodnosti tako v realnosti kot v fikciji, se zdi, da nam, tudi za voljo nas samih, res preostane le še udano spremljanje na videz neizogibnega drvenja v propad. Po naključju mi je ravno te dni v roke prišel esej nemške sociologinje Christine Thürmer-Rohr z naslovom Stud pred rajem. V njem avtorica v luči realne grožnje uničenja človeštva z jedrskim orožjem, esej je nastal leta 1985, na nek način predlaga točno to, torej radikalno odpoved upanju. Za avtorico upanje namreč ni vir moči, temveč obrambni mehanizem in past, ki nam preprečuje, da bi se soočile z neprijetno resnico o dejanskem stanju sveta. Šele takrat, ko izgubimo vse iluzije in sprejmemo popolno nevarnost ter destruktivnost obstoječega sistema, se po njenem mnenju resnična politična in feministična akcija lahko začne.
ne pomeni, da si moramo prenehati zamišljati utopije oziroma vizije boljše prihodnosti. Pomeni le, da jih moramo prenehati dojemati kot utopije in namesto tega kot konkretni akcijski načrt. Kajti le tako bomo lahko leta 2158 resnično slavile 100. obletnico velike feministične stavke. Zato se jaz, kot rečeno v začetku današnjega komentarja, brez upanja in tudi brez strahu, že sedaj pripravljam. Zdrmana sem bila Klara.

0: Pa dobro, no.
1: Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.
2: Mestni napovednik pride čez en ereš hit.

0: Rádio Student. Umestna obvestila Radia Student.
1: Ej ga, kako spatinas tukaj našu?
2: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: In pada se seveda v najboljšo luknjo od vseh in to je mestni napovednik in direkt v luknjo za musko. In sicer na Metelkovi začenjamo zdajle v Jali, ob 19. uri lahko ujamete jam session. Če imate inštrument, pa nimate prostora za igranje ali pa nimate inštrumenta, pa si pač to sam ful želite, sprejemajo vse od nekih profesionalcev pa do tistih čistih začetnikov. Vse, kar rabite, je sam, da se pojavite v Jali ob 19. uri. Veseli so čist vsazga. V klubu Gromka v 20. uri pa nastopajo RPC iz Londona, Katarza iz Zagreba in Histerija Paroxizem, kar sva prej z tehnikom Martinom ugotovila, da je to histerični napad po tako lajično. Ja, in sicer zdajle v podlagi lahko slište že Histerija Paroxizem, ne? Ja, tako da imate en tak preview v to, kaj lahko danes ob 20. ujamete v Gromki. Potem pa v Channelu Zero ob 20. uri Ifernet iz Francije in Proto Ort iz pa slovenski. Torej pač tako malo bolj black metal, death metalovsko, pač tako full na hard, full pač udarno. Za vse v predprodaji je bilo 12 evrov, na dan dogodka pa ne vemo, tako da boste pač mogli se pojaviti z 12 takom v roki, 20 takom v roki, pa pač videti, kaj bo. Tako, potem pa pri Menci pri Koritu, ob 21. uri, Goblini in pa Lorelai, tudi v na dan koncerta pa to boste za tole odšteli kar 25 evrov. Vstopnice pa morate rezervirati na menzaprikoritu.članstvo@gmail.com, to je pa neki novega. Ampak Goblini sicer so pač ena izmed najpomembnejših in najbolj sporočilnih punk rock zasedb. Lorelai iz Karlovca pa je tudi tako rockersko alternativno obarvana oziroma usmerjena. Tako da lahko pričakujete pač ono tako vse en, tudi en tak malo bolj na hard večer. V placu pa ob 21. uri lahko ujamete jazz klub Mezzo Forte in njihov tradicionalni freestyle karaoke in jam session. Tudi tukaj vas lepo vabijo z vašimi inštrumenti, glasovi in tako naprej, da se jim pridružite na enemu takmu freestyle glasbenem večeru. In to je za četrtkov večer vsaj od glasbe to. Za vse ves, ki pa, ne vem, mogoče ne poslušate muske. To je vedno fascinantno, pač notko ljudje, ki ne marajo muske. Na Metelkovi v klubu Tiffany ob 19. uri lahko ujamete v preprečevanje spolnega nasilja v nočnem življenju, torej pogovor, predavanje. Škuc, kulturni center Q in Rave Utopija vabijo vse zdajšnje bodoče ali bivše žurerke na delavnico o preprečevanju spolnega nasilja v nočnem življenju. Potekalo bo v obliki vodenega pogovora in skupinskega dela. Primere boste reševali v anonimni obliki in pa lahko boste seveda tudi podale pač svoje izkušnje oziroma svoje težave in jih reševali skupaj. Na placu pa lahko kot vsak četrtek ujamete ob 19. uri trening Muakida v telovadnici. Tako da pejte se malo razmigati, če se še niste danes malo kosti raztegant, pa mišice, ne vem, ogret. Ok, a se vidi, da se ne raztegujem oziroma ne športam. Ker pejmo naprej na sanega dramo. V Mali drami ob 20. uri pa predstava po istoimenski knjigi. Nam se to ne more zgoditi. Bettina Wilpert, sodobna nemška pisateljica mlajše generacije, je objavila že tudi tri romane in s temle nam se to ne more zgoditi. Iz leta 2018 pa je pritegnila pozornost bralske in kritiške javnosti. Roman se drugač tematsko povezuje z nekim ta samo ja pomeni ja gibanje, pa Me Too, pa tako, torej pač je feministično usmerjen roman, umeščen nekako v urbano študentsko okolje zdajšnje Nemčije. Torej to uprizoritev lahko ujamete v mali drami, potem pa v Cankarjevem domu v dvorani Duše počkaj ob 20. uri Jan Rozman Mokra oprema. To je odrski šov, združuje pa takole stand-up Elona Muska in psihopolitiko Byung-Chul Hana. Jan Rozman kot številni drugi moški v krizi, a ne, pada na pot samoodkrivanja in v svoji najnovejši predstavi se sooča s tem, kaj pomeni biti moški, kaj je tisto v meni, zaradi česar nisem nikoli dovolj ali bom kdaj dovolj. Ne? No, za tole predstavo pa za mlajše generacije odštejete 12 evrov, za starejše od 65 pa upokojence tudi prav tako 12 evrov, za vse nas navadne smrtnike pa je to 14 evrov. Tako da, zdaj veste. Kaj delam? Na Vodnikovi domačiji ob 19. uri za en mesec Izar Lunaček pripoveduje o svojih delih in pa prav specifično tukaj Moj boj v stripu. To je pripovedovalski dogodek in če ste vi mislili, da se je strip oziroma festival stripa Tinta končal, haha, kako ste se zmotili, samo glavni del se je končal, ampak festivalski nekak ob dogodki oziroma spremljevalni program, ne, je še vedno v teku in na Vodnikovi domači ob 19. uri lahko danes unjamete Izarjev pripovedovalski dogodek, ki ga bo spremljala tudi živa glasba in tako naprej. Mal stripa za en gušt. Prav tako lahko ujamete danes večer ob 18. uri v knjižnici Šiška v prvem nadstropju Strip Akademijo. Pisanje stripovskega scenarija, ki ga bo vodila Pija Nikolič. Če želite napisati scenarij, pa se pač tako mal še ne upate oziroma bi si radi pač mal bolj ogrel, kar se tiče oziroma podkoval na neki te scenaristični plati, če znate risati, ampak ne znate pisati, potem je tole super predavanje za vas. Pogledali si boste načeloma, kako piše stripe stripovski pisec Alan Moore in na primerih seveda V kot vroče maščevanje, Batman, The Killing Joke, pa Swamp Thing, vse te glavni, nekak najbolj pomembni stripi, ki so prišli izpod peresa Alana Moora. Tako, v knjigarni Azil ob 20. uri pa Dejan Koban predstavlja svojo novo knjigo Nenadejano. Torej, ob 20. uri ste lepo povabljeni na pesniški večer z Dejanom Kobanom in Istokom Osojnikom ob izidu knjige Nenadejano, ki je letos išla pri KUD Zrakogled. Nenadejano nekako združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij Kobanovega ustvarjanja. V njih se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet, jezik pa se poigrava tudi z obliko in razporeditvijo besed na strani. Tako da za vse vas poete, literate, ena predstavitev nove knjige in pa pogovor hkrati, ne zamuditi tega ob 20. uri v knjigi Azil.
3: Kino, kino, kino!
4: Sem rekla, jaz v knjigi Azil, v knjigarni Azil, debil. Ok. Še gremo na kino, seveda, kinematografi. Danes ni veliko projekcij, ampak jih imamo pa vseeno neki. V Kinodvoru ob 19. uri Hvala za nič v okviru festivala Kinotrip in Razprodano. Ok, dobro, nomen est omen, ne, Hvala za nič in Razprodano, ok, v redu, haha, smešno, ne morete si tega ogledati, super, tako da gremo kar direkt na kinoteko. V dvorani Silvana Furlana ob 20. uri pa 4-3, to je v okviru dnevov nemškega, avstrijskega in švicarskega filma in sicer Barbara in Heli imata srečno zakonsko in družinsko življenje. Po poklicu sta klovna, zato na življenje gledata sproščeno in vse obrneta na smeh. Toda po hudi prometni nesreči Barbara nenadoma ostane sama. Ob neizmirni izgubi je njeno zaupanje v humor in smisel klovnovskega poklica postavljeno na preizkušnjo. Torej, zgodba celo večerca celo temelji na resničnih dogodkih. To bi znal biti ekstremno zanimivo, kako se nekdo, ki pač ima neko poklicno deformacijo tega, da mora biti smešen oziroma da se čuti, da mora najdeti humor v vsem, a ne, spopada s tem, da ta humor izginja iz njegovega življenja. Super film. Torej, to imate lahko danes ob 20. na ogled v dvorani Silvana Furlana. Tako, prišli smo do konca. Upamo, da smo povedali kaj, kar vam, ob čemer ste zastrigli z ušesi in rekli, to je pa zanimiv. Na dober način zastrigli z ušesi, ne na slab. Tako da, to je to. Okay.

Super fajn je bil tole in komad Picture of Return in vrača se tudi sva štarnica čez približno 5 minut ob 17. uri. Danes Beti Trstenjak se je pogovarjala z članom, pa res je, torej članom Skylit Moon, ki nekako zdale bojo izdali debitanski album, a ne? In v pričakovanju tega albuma je klepetala s skladateljem in klaviaturistom Balintom Banjo. O čem sta se pogovarjala? No, to boste pa seveda zvedeli ob 17. uri v Svaštarnici.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
4: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
3: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
5: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-a z zasanjanimi kitarskimi linijami ob boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvok emite na 89,3 MHz, video prenos pa na videopretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
7: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
8: Želiš to izraziti s petjem?
7: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
8: Patriarhat se spet oglaša.
9: Preglasimo ga skupaj.
10: Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast.
6: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
7: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.
11: Mar za šporge čovinista, bo tebe vsaj korist. Mar za šporge čovinista, bo tebe vsaj korist.
0: Radio Študent 89,3 MHz.
12: Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.
13: Pozdravljene poslušalke in poslušalci. Tokratna svaštarnica bo obarvana bolj džezovsko. Posvečamo jo namreč mednarodni jazz fusion zasedbi Skylit Moon. V pričakovanju njihovega debitantskega albuma smo sklepetali z idejnim vodjo zasedbe, skladateljem in klaviaturistom Balinom Bajnom. Na Dunaju delujoča zasedba v svoji glasbi prepleta sodobni džez z elementi progresivnega roka. Pesmi ohranjajo pop-rokovsko obliko, z džezovskimi elementi pa se razvijajo v kompleksne vokalno-instrumentalne aranžmaje. Več o zasedbi in njenih začetkih nam zaupa Banjo.
14: Skylit Moon came together as group of students studying at Musik und Kunst University in Vienna. The idea behind it was to play my original compositions that are inspired by rock artists that I listened to when I was a child and to do it in a jazz setting. Yeah, which is actually a common practice among jazz musicians, because if we look at the movement of jazz fusion, for example, that was also about creating a fusion of jazz and rock. So it's also, in a way, part of that lineage.

Gregorov je bil, so bili tole, no, z komadom Gastarbeiter ide za Beč. Gregorov oziroma lanski klubski, tudi lanski klubski maratonci, ampak trenutno pa poteka tudi trenutni klubski maraton. Turneja klubskega maratona 2026 je v polnem zamahu in sicer lahko ujamete prav jutri že, tudi no. 16.10. V kotlovnici Kamnik, Rental 0012 in pa Tilna Kneza. Prav tako pa se usporedno v MKNŽ Ilirska Bistrica odvaja koncert, na katerem nastopajo Graben, Tres Madres in pa Rekesol. Ampak ne ustavimo se ta teden kar pri samo teh dveh dogodkih. Ne, ne. V soboto 17.10. V MKNŽ Ilirska Bistrica pa nastopajo Rental 0012, Tilen Knez in pa Lerika. Tako da ta teden imate polhan enih dogodkov, ker se nam zelo kmalu približuje ta zaključni dogodek 6.11., na katerem bojo nastopili vsi letošnji klubski maratonci in sicer odvijal pa se bo v Menzi pri Koritu. Tako da pot pod noge, treba bo ujeti še kakšen koncert pred tem zaključkom par excellence.

0: Imaš idejo, pa ne veš, kako začeti. Ne veš točno, če imaš idejo, ampak se ti zdi vredno poskusiti. Prijavi se v program Mestni inkubator. Za mlade med 18. in 29. letom v Ljubljani, ki želite uresničiti svoje ideje. Sklad za ideje je 30 000 evrov. Prijave so odprte še do ponedeljka 19. oktobra. Sanjaj, načrtuj, uresniči. Več na mladizmaj.si. Kaj se zgodi, ko zvok sreča podobo? Pomen pa se ima izmuzne. Kulturni dom Nova Gorica vabi na 27. mednarodni festival Pixel Point z naslovom Sononimi, ki ga kurira Andrej Kobal. Festival bo z razstavami, performanci, koncerti in delavnicami raziskoval umestne prostore zvoka in podobe. Otvoritev bo v petek, 16. oktobra ob 20. uri v Mestni galeriji Nova Gorica. Festival bo potekal do 23. oktobra na različnih prizoriščih v Novi Gorici in Gorici. Več na pixelpoint.org.
1: Radio študentski čist radio.

pa se vrnemo za trenutek tistim umorjenim mačkom, ki jih teslini robotaksi pobijajo na cesti v Teksasu. Če se slučajno sprašujete, kako to, da naprimer teslini robotski taksi pobijajo mačke, kakšni drugi taksi, te avtomatični, pa jih ne. Sej veste, prej smo govorili o tem, o pač naši teoriji zarote v narekovajih, ne, kljub temu, da se pač izkazuje, da mogoče pa to ni taka teorija. Da Tesla sovraži mačke, no, mogoče v podporo tej teoriji, ne, en argument je to, da naprimer Googlov samo vozeči taksi ne pobija mačk. Zakaj? Ves razlog tiči v načinu prepoznavanja objektov na cesti. Teslini avtomobili uporabljajo kamero, torej samo vizualni sprejemnik pač nekih teh okolice, ne, medtem ko pa te drugi taksi samo vozeči uporabljajo lidar sistem, tako pač nek tak ala radar, samo pač nekak velik bolj drgač, ne vem, nisem tehnično podkovan človek, kakorkoli. Lidar sistem lahko v temi zelo dobro prepoznava objekte, zato ker se ne zanaša seveda na svetlobo. In vsi drugi avtonomni avtomobili so to že pogruntali, da pač ono tako s kamero to ni zadost. Ne moreš efektivno pogruntati, kaj točno se dogaja na cesti, če ti se samo zanašaš na to svetlobo, ki se odbije od predmeta. Razen Tesla, zato ker pri Tesli so rekli ono tako, haha, fuck ne, pač mi bomo uporabljali samo kamero, zato ker je pač stroškovno bolj efektivno in pač nam lažje, a ne, prešparati mal. Vi se pa kar jebite s tistim liderjem, ne, pač bomo mi že, a ne. No, in potem seveda vsi ostali avtomobili lahko vse mačke vidijo po noči, tudi po noči, zelo v redu, samo teslini robotaksi pač ostajajo to do 11. ure pač na cesti, potem pa po noč rečejo, pa, mi ne moramo več videti mačkov v temi, tako da se poslavljamo, adio, nimate več prevoza. Tako da to, ta neka mogoče ne glih nesramnost, ampak ego, ki ga pač ima Elon Musk in Tesla, zato da mislijo, da pač ono tako vsi njihovi konkurenčni taksi nimajo nič soli v glavi, a ne, ki pač uporabljajo kakšne druge sisteme, kot so si jih pa oni izmislili, je mogoče tukaj zdaj njim malo v škodo, a ne, zato ker so jih že oklicali, torej Tesline taksije, seveda cat killeri, pa torej mačko ubojci, ali kako že se to prevede. Ne vem, iskreno, če bi nekdo meni očital, da pobijam mačke, te boge mejhne mucke, ki pač nisem absolutno nič hudega naredil, zagrešil v življenju, bi se kar zamislila, no.

Ležala sva na plaži, utirala si sončno kremo. Vsi so gledali vatre, jaz sem bil pa nor nate.

držali po dobrih starih časih. Poletje se poslavlja.

Upamo, da ste slišali tako šumeče valove, pa školke, pa ne vem, kakšne rakovice, ki se premikajo tako tik-tik-tik-tik po plažici. Zato, ker ravno kar je v vašo šesa prijadrala plaža s komadom plaža. In da ne boste preveč mislili, da ste tako na odmoru, a ne, vas zdajle tudi seznanimo z večernim programom. Kaj vse morate še poslušati, zato da boste informirani, tako zelo dobro oblikovani, vsestransko oblikovani ljudje, osebnosti in tako naprej. Ne vem. In sicer začenjamo čez približno 15 minut ob 18. uri s tolpo Bumom. Kot vsak delovnik zvečer, tudi danes recenziramo albume. In sicer Andrej si je za album, ki ga recenzira danes, izbral Not Feeling So Good od Jimmy Barka Experience, ki je izšel nedavno, torej zelo, zelo pred kratkim, pri RXTX. In sicer po tako njihovem zadnjem albumu je pač ta, tako kot ga on upiše, zelo filmski, oziroma tako, ne bomo preveč izdal, kaj si Andrej misli o najnovejšem albumu od Jimmy Barka Experience, bo to povedal kar sam v tolpi Bumov čez približno 15 minut, mi pa se premikamo naprej, ob 19. uri namreč sledi tolpi Tehno Klistir. In sicer danes pogovor s Tantom, torej nemškim poznavalcem programiranja in pa tehnologije in tako naprej. Pogovor o normalizaciji fašizma v odprti kodi. O nedavnih investicijah skoraj 20 milijonov dolarjev v AI slop Linux distribucijo Omarhi ter povezanih zaskrbljujočih trendih v prosti in odprti programski opremi. Vse to in še več v Tehnoklistirju ob 19. uri. Potem pa ob 20. kot vsak četrtek zvečer sledi Brcači Rim, Rimo Brcači oziroma Brcanje Rim, Rime Kicker seveda z Gizo. Vsi, ki veste, veste, vsi, ki veste, da morate biti vklopljeni v radijski program ob tisti uri, itak ne rabite mene, da vam karkoli razlagam. Ob 21.30 pa sledi Radia Network, tokrat iz Nemčije, iz Frankfurta na Majni. In sicer boste lahko poslušali eno audio delo, dva umetnika sta se leta 2020 potikala oziroma vsaj izvedla eno tako popotovanje po raznih hodnikih in poslušali boste zadnjih 26,5 minut tega dvournega potikanja po raznih hodnikih, v katerih skozi pač to neko pripovedno vejo se zgodi tudi nekaj zanimivega, ne? Torej pač ta dva popotnika odpreta, oziroma ne odpreta, ampak ju privablja en tak zanimiv zvok. Kaj ta zvok je in odkot prihaja, to pač prepustijo vaši domišljiji, vse ostalo popotovanje pa seveda mi prepustimo njim in vodenje po temu popotovanju. Tako. Zaključujemo večer z notranjimi goricami, ki jih pripravlja Janko Pač ob 22. uri, ampak do takrat je itak seveda še tok daleč, da vam ni treba skrbeti za primankljaj kakršne koli kvalitetne glasbe. Martin bo zdajle spalil še eno razpaljotko, tako da, dej, piči, play that funky music, pelček.

0: ta nek odpor, ki ga imamo kolektivno do ljudi, ki so toksično optimistični, vseh teh nekih life coachov, pač teh življenjskih vodnikov, pa influencerjev, pač vplivne že tako naprej, ne, ki nekako prodajajo to idejo, da če si samo ful pozitiven in da če nimaš nobenih slabih misli in pač si ne govoriš, da ne moreš in da nisi nikoli utrujen, potem ti bilo lahko uspel narediti vse, kar si želiš. In taki ljudje, ne, ki ti pač takrat, ki si ful sfukan in zmatran in pač ono tako res ti gre vse v kurac in bi pač ono tako najraj pognov vse in potem ti pride en tak. In pač veš, da je narobe in pač, da te Jezus ni učil, da pač ono tako smeš sovražiti ljudi. Ampak Bog, ne, mislim, Bog pomagi, kako bi mu hotel pač sam tako vrat zavit, pa ono tako, probiš, dej biti optimističen, pička ti materne. Ampak ja, potem se pomiriš in pač ponovno najdeš Jezusa v sebi, a ne? Tako kot pač nas RKC uči. In oprostiš pač tej grešni duši za svoj toksični optimizem. In potem, ne vem, pržgeš radio študent, pa slišiš, ne vem, kakšnega nadrkanega špikarja, ki pač pošilja vse po vrsti v kurac in si rečeš, to so moji ljudje, evo, tle so, v redu je. Jaz narabim, ne, ta Instagram pa to ne vali. A, radio študent, tako. In pač zato smo tudi mi tukaj, ne, zato da smo malo ta drugi pol temu toksičnemu optimizmu, ne, ta toksični pesimizem, mogoče bi lahko temu rekel, no, sej ne, ampak na trenutke pa ga tudi rabimo. Tako da v današnji pesimistični ekipi popovdanski je za glasbeno opremo poskrbela Eva Rogl-Mežnar, pred reglerjem je sedel, ali pa za reglerjem je sedel, Martin, a se reče pred ali za reglerjem? Ne veš, ok. Za reglerjem je sedel Martin, pred mikrofonom pa sem pesimistično govoril z Majček. Nikamor ne id, ker čez približno 5 minut v Eter Radija študent prihaja tolpa bumov, do takrat pa lepo bodite in ajde, čau.
1: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

V današnji tolpi bumov poslušamo in komentiramo album z naslovom Not Feeling So Good, pod katerega se podpisujejo Borka, Bakto in Marjan Stanič kot Jimmy Barka Experience. Album je bil objavljen 9. oktobra letos pri domači založbi RXTX na vinilni plošči in v digitalni obliki. Piše Andrej Prvanje.

lov novega podviga domačega tria svetovnega kova ne vliva tega optimizma. V duhu dejstva, da so prvo naročilo vinilk oddali podjetju, ki je kmalu zatem šlo v stečaj, je Not Feeling So Good povsem logičen občutek, ampak posadka ladje Jimmy Barka je vselej bolj iznajdljiva in več pomenska. Vseeno govorimo o zasedbi, katere člani se poznajo več kot 15 let in izhajajo iz pestre nevladniške scene zgodnjih 2000-ih z naložbo RXTX na čelu in številnimi umetniškimi kolektivi v zaledju. Zato štartajmo v komentar plošče Not Feeling So Good z visokimi pričakovanji, saj nam mora biti neobičajnost zasedbe že dobro usidrana, če tudi gramofon še vedno ni tipičen inštrument, ki ga najdeš v vsaki bolje založeni trgovini. No, vsaj v imenu artikla piše predvajalnik. Če prištejemo tudi kratke izdaje, je novi album šesti skupek skladb tega kolektiva in izšel je okroglih 10 let po izidu njihovega najodmevnejšega izdelka Stolen Boats s prepoznavnimi štikelci, katerih forma še danes predstavlja jedro skladb ustvarjanja tria, če tudi je oprema za ustvarjanje skladb tega albuma verjetno že zastarela. V pregledu desetletja izdaj lahko vidimo, da si Jimmy Barka Experience zaslužijo priznanje za oblikovalsko pestro albumsko bero, ki je v različnih formatih, zinu s CD-jem, digitalnemu EP-ju ob Ereševi 50-letnici, digitalnemu EP-ju s stekleničko verjetno domače Dunje in ne nazadnje velikemu formatu vinilke, dobila svojo vizualno dopolnitev. Na albumu Not Feeling So Good so odločitve o vizualni plati nekoliko bolj predvidljive. Album je znova izšel na vinilu, podobo zanj pa je znova ustvaril hrvaški vizualni umetnik Tužni Marin u čizmama, vodja tiskarskega kolektiva Smak Press, katerega humorno-groteskna ilustracija je popestrila že EP Three Piece Puzzle. A tem odločitvam ne moremo kljubovati brez ozira na zvočni material, ki po intenzivnem poslušanju nakazuje odklon od preteklih izdaj Jimmy Barka Experience. Če dovolite, bi si recenzent vzel še en kratek medklic. Že leta se namreč sprašuje, kakšna bi bila filmska enačica zvoka, ki ga ustvarja Jimmy Barka Experience. Če bi bila njihova glasba film, bi bil na Lifu zagotovo v programu Ekstravaganca. Bil bi nekakšna zmes futurističnega žanrskega filma s kakšnim mladim Jugoslovanom v glavni vlogi in seveda veliko dramatičnimi vložki, fajti, epskimi citati, predelavami in referencami na azijske in druge svetovne akcijske klasike. Mogoče ta medklic nakazuje, da če bi bili Jimmy Barka Experience film, bi gotovo izumljali nov filmski jezik. A z izidom albuma Not Feeling So Good se je ta domišljijska predstava recenzentu v dobri meri spremenila. Glavna parola albuma Not Feeling So Good je, da je za razliko od njegovega predhodnika Žuski si tu vabja nekoliko trši poslušalski zalogaj. In to deloma drži. Na tem albumu Jimmy ohranjajo svoj prepoznavni slog, a na njem ni takih komičnih funk štikelcev, kot je bil Gangsterska vremena. Že uvodna komada Gimme 5 in Gimme 7 nakazujeta hipnotično ritmično igro z elementi plesne elektronike, ki so jo ustvarjalci na preteklih izdajah že mestoma nakazali, zdaj pa jo izpopolni v albumski različici. Odsotnost uporabe daljših vokalnih semplov odpre prostor za več instrumentalnih in zankarskih vraguli, kar se Jimmy Barka Experience mojstrsko izkoristili. V tej luči blesti skladba The Panther, ki jo izpostavljamo tudi kot snemalno kvaliteten primerek sinteze akustičnih in elektronsko generiranih bobnov. Podobno hvalo si zasluži tudi naslednja skladba z referenco na slavno skladbo The Television Will Not Be Revolutionized, kjer zasedba izkaže afiniteto do tech-lifeovskega footworka, estetike v zlitju svojo kolekcijo sveže nabranih semplov zgodnejše in poznejše zgodovine posnete glasbe.
Zasedba je recenzenta morda še najbolj presenetila z naslednjim komadom in referenco na dogodek, ki so ga Jamie Barka Experience izvedli v sklopu cikla Kino Uho, ko so v živo odigrali glasbo filma Najemnik Alfreda Hitchcocka. Imeniten podvig je odlično doprinesel k umestitvi kompozicije z dogodka na omenjeni album, ki v mirnejšem in bolj prefinjenem ambientu preglasi energično nabit zvočni spektr. Album sklene skladba Šta pustaš brkove? Nekakšna autoreferenca, opomin na Jimmy Barko, jugoslovanskega filmskega junaka in na zasedbine korenine. Lahko bi rekli, opomin na to, da še vedno poslušamo stare dobre Jimmyje. Kot je trio nedavno izjavil v RS intervjuju, komadi z nove plošče niso frišni, ampak so nastali že ob prejšnji plošči in, kar nismo vedeli, so zato skrbneje selekcionirani. Plošča Not Feeling So Good, čeprav kratke dolžine, torej po mnenju njenih avtorjev odlikuje skrbno izbran in kvalitetno njansiran material, ki je vredno čakal na primernejši trenutek. Tej odločitvi lahko prikimamo. Zvok novega albuma ima jasno glavo in rep, a izpade kot vaja v slogu, če tudi je izrazno njihov najdrznejši dosežek doslej. Ob poslušanju poznavalci slišimo, da so ob njem ustvarjalci uživali in se precej glasbeno izzivali, nimamo pa občutka, da nam odpira svet v novo zvočno izkustvo tega benda. Mogoče pričakujemo preveč, če si želimo Jimmy Barka Experience predstavljati kot film. Mogoče pa se pripravlja album remiksov, tega ne vemo. Vse poti so še odprte in Jimmy Barka Experience z novim albumom dokazujejo, da lahko vsako cesto spremenijo v križišče. V nadaljevanju Tolpe bumov bomo poslušali album z naslovom Not Feeling So Good, ki ga je ustvaril trio Jimmy Barka Experience. Album v dolžini 31 minut in 43 sekund bomo poslušali v celoti, sestavlja pa ga 7 skladb s sledečimi naslovi. Gimme 5, Gimme 7, The Panther, The Television Will Not Be Revolutionized, The Lodger, Kalimba Part 2 in zadnji Šta pustaš brkove. Na dosluh!

V tolpi bumov smo si zavrteli album Not Feeling So Good, ki ga je ustvaril domači trio Jimmy Barka Experience. Njihovo glasbo si je kot neobstoječi filmski žanr predstavljal Andrej Pervanje.

0: Finde masz ambicije.
1: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
3: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-a z zasanjanimi kitarskimi linijami ob boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
4: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
5: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
6: Želiš to izraziti s petjem?
5: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
6: Patriarhat se spet oglaša.
7: Preglasimo ga skupaj.
8: Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v glas, branimo našo žensko čast.
4: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo, 25. oktobra ob 18. uri.
5: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.
9: Mar za šporge čovinista, bo tebe vsaj korist. Mar za šporge čovinista, bo tebe vsaj korist.
10: Having the weight of this radical open science project, or really like access to science on your shoulders.
11: We are living inside of an ownership fallacy. The Western IPR regime is a sin of our times.
12: Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
13: The lobbying, it's really huge, but also in the defender login.
14: Tanto software libre como sea posible, tanto software proprietario como sea necesario.
15: Če rečem jaz, da sem programerka, so tako, oh, wow, kako pa to, pač, ono, kako si prišla spod do tega, ali pa ne morejo verjeti, ker kakor ne zgledaš kot programerka in pa se vprašaš, kako pa zgleda programerka.
16: So, for example, if I have 15 minutes, then maybe I can write a very small Emacs Lisp function to make one little piece of my workflow easier.
17: Tehnoklistir, oddaja, v kateri prečiščujemo vaše tehnološko drobove.
18: Vsak tretji četrtek v mesecu ob 19. na hekerskih valovih Radija Študent.
19: Robots don't have skin in the game.
16: Pozdravljeni, poslušate Tehnoklistir na hekerskih valovih Radija Študent na frekvenciji 89,3. Tokrat v oddaji se pogovarjamo z Jürgen Goetherjem, poznan tudi kot Tante, sociolog, pisec in ponosni ljudit. Pogovarjali se bomo o tehnofašizmu v odprtokodnih projektih in tudi nasplošno v Silicijevi dolini. Tante, kot ga bomo imenovali od zdaj naprej, o tovrstnih temah piše v svojem spletnem blogu na tante.cc. In istočnica za naš tokratni pogovor pa je bila njegova objava Power Grab, kjer piše o odprtokodnem projektu Omarchi in njegovem ustanovitelju Davidu Heimlenu Hansenu ali nakratko DHH. DHH.
10: Zdaj pa še par dogodkov, sicer lahko začnemo z domačimi. Po jutrišnjem soboto ob 10 zjutraj, oziroma zbiranje se začne pol desetih, bo v prostorih Rampa Leba na Likozarevih potekal MOS 2026, torej Mini Maxi Open Source Simpozij. V bistvu gre za eno tako Wizi konferenčko, ki je razdeljena iz predstavitev v prvem delu in pa prevajalskem hackathonu v drugem delu. Zaželjena je prijava na event, link bo na prispevku. Mislim, da še nekaj prostih mest ostaje.
16: V četrtek 29. Oktobra ob 1 in do 2.30 bo FSFE organiziral webinar Copyrightability of LLM Generated Code by FSFE. Link bo tudi dodan na spletno.
10: Potem bo digitalna suverenost in umetnost, je cikl pogovorov o digitalni suverenosti in umetnosti, ki poteka v pretličju. In tretji del

lep dober večer, vam želimo zadaj Rhyme Kickers, ki jo poslušate na 89,3 oziroma na 3x2v.radiostudent.si. Kakorkoli, verjetno jo v četrtek zvečer poslušate, ni pa nujno, ne, lahko ste kakšen drug dan tudi doma, ne, pa zdaj ste si umirno dali tole vdajo v svoje ušesa. Skratka, vdaje Rhyme Kickers v četrtkih med 8:30 poteka vsak teden, zdaj smo v standardni ediciji, Arne se je vrnil, jaz sem tukaj, sicer na slabem glasu, ampak ne toliko slabem, da ne bi tele oddaje mogel dost mirno odvodati, ne, in zdaj tudi svojim telefonom, tako da vse je v redu. Začeli smo z 8-minutnim komadom, ne, tak neobičajen posikat, Worth je bil tole, ne, skupi s Falango, MC-ov na Chuck Strangerjev Beat Blue, Miles Monday, zdraven pa še West Side Boogie, pa kdo je še bil, Ben Reilly, John Mitchell, Ice Cold Bishop, pa ste prepoznali Aaron Rose in Henny Spitz v originalu 3-minuten komad, je pa išel prejšnji teden takoj na isti dan še ta remix z milijone enimi izvajalci. No in zdaj gremo še na eno plato, ki dve plati sta včeri, ne, usklili svoje seme in prišli ven, tako da jaz nisem dodal dobra, še pogledu, in ena od teh je kompilacijska zadeva ekipce Mutant Academy. Najprej si zasukamo en komad in sicer tale Reynolds Rap, kjer je bit delu Foyzi, pol pa povemo malo več o Mutant Academy.

Mutant Academy so bili tole, ne, iz neke take skupne kompilacijske nabirke, kjer jaz prvega dela sploh nisem zaznal, ne, Will Swap It Out. Swap It Out. Volume 1 je izšla 14. augusta, ne, in je jaz nisem zaznal, tako da jo moram za nazaj čekant in zdaj le je šla dvojka. Skratka, 10 kompozicij, ne, zbirke ekipe iz Richmonda v Virginiji, ne, ki so svoj kolektiv spura leta 2014 po tehle Holy Block, ne, studio. Glavni klepetači, ne, ki govorijo, so Fly Anakin, Big Kahuna OG in Henny Lowe, je pa tukaj še plejada seveda producentov, ne, v prvi vrsti Foyzy, Grey Matter in Obliv, pa tudi Ebony, Psycho, Sid & Unlucky Bastards, ne, kaj naredijo, tudi kakšen še pride glas posodat, ampak to je to. Fly Anakin je naredil precej dobro solo kariero v zadnjih letih in si ga lahko čez nekaj časa skupaj s Qualeom Chrisom ugledate tudi v Mariboru, ne, tako da je pa drugač bilo to tudi v neki X-Men video gameu, tako da je od tom tudi ta Mutant Academy, in evo iz We Will Swap It Out volume 2 poslušamo še en komad, in sicer Kušap, ne, tole je za vse pohce, evo ga.

0: Poznate to? Poznaš ti, Arne, kaj je to? Šukam, je toč mi. A to bi mogli biti pa malo starejši občani, se se tudi zdaj naspomnim, kaj že držite. To je NL Cool J, po mojem. Ja, ne, to bom zdaj raziskal, ne, ker moja glava je odpovedala, očitno. Videli smo Grandmaster Flasha, bolj se je v MC-ja prelevil, kot od DJ-ja sem pričakoval več trikov, in gledali bomo v soboto Immortal Technica, ne. Nič muzik ne bomo zarolali, kdor ne pozna Immortal Technica, pač ne, jebi ga, ne. Naj si posluša, naj napiše best storytelling songs ever, top 10, pa mu bo sigurno dal. To mu pa zdaj naredil. Ne, najprej dajmo še Spectacular Diagnostic Summoned z Elucidom, tak zajeban, boom bap temačen iz Bla Records, ne, prihaja, ne, in tole je iz, kakor štekam, iz neke kompilacije, ki se je bo rekel Sorcery, in to ne bo plata od Spectacular, tlele je pa na vabu paste to MF Grima, Jema Baxterja in Elucida iz Armand Hammer, tako da 1. oktobra je izšel tale single, ne, za kaj več pa, ko bo čas, Spectacular Diagnostics.
1: My God, fear not, Jock, remember your lessons. A summoned demon is yours to command.

0: summon magic.
1: Evo, ne, Immortal Technique, ne, sem napisal top 20 storytelling songs, pa ga ni bilo, ne. Drugač Dance with the Devil, eni uvrščajo med, med ene najboljših, ne, tako da si, če boste poslušali to v soboto na letnem vrtu Gali Hali v mrazu, boste zuni, to je tak zelo slikovit, političen, politična naracija, ne, in moram reči, da tak pripovedneš, ne, je Immortal Technique, tako da zdaj očitno bo kar dovolj, ker bo to še v cuni. Mi pa gremo na drugega, tako da vam evo tak napovednik dam za koncert, kot sem rekel, Grandmaster Flash, izjemno soliden za njegove razmere, sicer pa moram reči, da ne, jaz sem ga že dvakrat videl v veliko slabši obliki, da jaz od njega, kaj veliko nisem pričakoval in pol je bilo tudi kar v redu. Skratka, in zdaj gremo naprej na Vince Staplesa, ki je nekak na, na tem, kar je delal na albumu Cry Baby, ne, ki je bil zelo organski, zelo z bendom, zdaj dal nov komad, ki jaz mislim, da je še, pač, sigurno je nastal na istem sekšnu ali pa tako naprej, trenutno je Stern Style, ne vem, kdo je sicer najdel to kombinacijo na turi po Ameriki, in je izdal komad Tulsa O'Kane, ki je zelo ta organski, tako kot je bila plata, ena zanimivejših plat letošnjega leta, ne, in zdajle ne samo to, ene pet komadov v vrsti bomo dal, ki bojo bolj organskega sektorja kot reperskega. Tulsa, OK, Vince Staples.

Abandoned Me, Vince Staples, in zdaj le bomo še par komadov pokrajšali, ker bomo imeli tudi dolge konce. Skratka, gremo na plato človeka, ki sem ga zdaj le ene dvakrat nekaj zarolil, ne? Včasih smo ga ful zarolali, mal sem podigil, kdo so vsi ti ljudje na njegovih platah. Toby Envigwe, ne? Je tip, ki je izdal pretekli petek plato, v resnici, seveda afriških korenin, v Ameriki rojen, ampak zelo afrikan, ne? Tobe Chungvu, Tobem, a.k.a. Toby Envigwe, ne? Je on iz Teksasa, je doma in dela tako mešanco hip-hopa, prej bil rapper, zdaj pa tukaj je pa ta plata, je pa nek tak afrobeat, southern hip-hop, recimo. Na plati ima milijon enih ljudi, ne? Zdaj izvedel je svoj Tiny Desk koncert že pred leti, v parih raperskih cyprih je bil, ne? Iz Houstona, vemo, da je kar neki reperjev, ne? Je pa poročen z gospo, ki absolutno ni Fats, da si je nadela pa ime Fat Envigwe, ne? Martika Ivory in jo tudi na enem komadu bomo slišali, ne? Drugač, zanimiv, da je bratranc, je Keleo Okereke iz Block Partyjev, ne? To sem zdaj prav iskal ta podatek, kdo je ta tip, in izdal je v petek plato The Bridge. The Bridge je mešanca afriških ritmov in ameriškega hip-hopa, tudi ogromen enih ljudi je gor, ki so v hip-hopu popolnoma neznani in izverajo čist iz drugega sveta. Zdaj plata je men mal preveč afriška, kar se pa tiče gostov, pa neverjetna. Začenjamo že takoj z enim čist hudim gostom. Alaju Akbars je komad, Fat Envigwe, torej žena zdraven, in J Electronica.

akbar, evo, ne, to ubijen vige, to je tak zdaj, zahodnoafriško-ameriški hip-hop, ne, in paste, ne, koga je še navabil na plato, ne, človeka, ki je lan najboljšo kitico v komadu Community na furu par G.I.D.U., polovica dvojca Clips, ne, Melis, ne, nekoč tudi nov Melis, zdaj je spet Melis, ki je tudi dober tlele. Heaven knows me well.

Evo, takole, The Bridge je torej plata Tobija in Vigveja, ki je seveda povezava med Alifom v Teksasu oziroma v Houstonu in jugovzhodno Nigerijo, ne, odkudar so njegovi starši, in je tudi taka mešanca, ne, da se lahko pleše afriško-ameriškega hip-hopa. Štir prvokategornike iz sveta repa je spravil na to plato, ob njih še C.S. Armstronga, Humankind, Caveman in tako naprej, in en kup seveda tudi afriških izvajalcev, ne, ki so tukaj le mega prezentni, ne, v takih in drugačnih oblikah, od perkusi do vokalov. Tako da dobili smo pa seveda Melisa, Jay Electronico, Bust Rhymesa, ki ga ne bomo slišali, in še nekoga, ki ga bomo slišali, Paula Walla, ne, tole bo na sample Don't Stop the Music, Yarbrough and Peoples, iz Dallasa, ne, tudi južnaška reč. Tako da tak poskočen hip-hop, ki ima neko vsebino, ne, ki ima neko torej povezavo, ne, v tem času, ko smo v teh nekih hibridnih glasbah. Vse je hibridno, vojne, hibridni avtomobili in tudi glasba valjda ni več toliko uniformirana, kot je bila nekoč. Tako da evo, še en komad zarolamo in tale je torej z houstonsko legendo Paulom Wallom, Tops Drop

Evo, končujemo s Tobijem in Vigvejem, top drop s Polom Wallom je bil tole. In še ena zelo organska reč, tole je išlo šele včeri, ne, tako da si jaz plate nisem čeknil. Je bil pa tole single, ki je napovedal to plato že nekaj časa nazaj. To je tak jazz rap spet, to je še bolj organsko, kot je bilo tole. Ne. Veliko živih ritmov, živa produkcija, govorimo o plati Rainbow, ne, ki je včeraj usklila, ne, oziroma je pač luč sveta je na njo posvetla, z gosti, ki jih absolutno razen Lensa Skywalkerja, Kerry Fo in Monteja Bookerja po boje bolj kot ne ne poznate, Kajs Crusade, prvič v naši oddaji in evo, 2 minuti mu bomo dali za tale komad.

Evo, še bomo v teh urganskih ritmih ostali, Arne je rekel, konc je, tako da sva zdaj šla na hiter noter in mogoče tudi malo tišine, ne, nastopili na radiju, niso nas ubili tle, da nav kdo zdaj prišel sem, pa mislil, da je kdo prišel, zdaj nas je skenslo tle z mega orožjem, ne, iz kakšni člani političnih strank, se zelo militantno obnašajo zadnje čase na vseh koncih in krajih, vse je v redu, Arne, neki kadi, en e-joint, ne, ali kva dela, jaz sem tlele med živimi in zdravimi, mi gremo pa na Overcasta. Tole je komad, ki smo ga že enkrat zarolili, ker je star, ka pa vem, cirka pol leta in je bil prvi single, ampak men mogoče celo najboljši komad. Overcast je namreč izdal plato, ne, mogoče zadnje dni bolj znan po tem, da sta ga ba je Outcasta tožila, ne vem sicer zakaj, ker ne vem, če kdo res misli, da je Overcast pobral ime Outcastu, pretekli petek je šla plata Striking in zdaj le najprej Wata z Neontajom.

Plati Striking, Overcasta, ne, Bay Area producenta, raperja, ki je celo plato Striking sproduciral sam, ne, singli so se plodili skozi kar nekaj časa in pretekli petek je pri založbi Three Times Louder, torej tole plato delil tudi s poslušalstvom, ne, tako da verjetno mu je ta tožba Outcastov pomagala, da zdaj glih v pravem času pred izdajo plate, da se to zgodi. Upam, da ni bila kakšna naštimanka, ker verjamem, da ne sodelujejo Outcasti v takih stvarih, čeprav tožba se mi zdi res bizarna. Skratka, plata, ki je boljša na bitih, kot je na Overcastovih repih, ne, ki, na čemer še zmeri, pa če ni tok dober, se mi zdi, da je zanimivejši na teh jazzy, rahlo kaotičnih bitih, ne, kot je potem kaj pove, ne, se je zelo natančno uperjen, ko govori, ampak je pa se v bistvu njegovo bistvo skriva v teh malj džezerskih aranžmajih, ne, ki so, ki bogatijo to neko repersko atmosfero, ne. Vse je sicer še zmer tako, niso to kakšni ekstremi, da bi šel izven štir četrtinskih ritmov ali pa kakšna taka, ne. Tako da zgodbe, ne, sicer so dokaj okej, recimo, lahko bi rekel, dosti dovršene, ampak so pa brez nekih preseškov, ne, tako da za pohvalco gostje, ne, tlele na Jontej, v naslednjem komadu bo Joy Beres, ne, ki je tudi ubol v statik, ne, in toga kar rešuje, ne, je pa strukturno, ne, jaz mislim, da pač ne, zmanjka, enostavno še zmeri gre za za neko produkcijsko vrednost, ki ima neko lirikalnost, ampak manjka catchy refreni, manjkajo dodelani kakšni prehodi, aranžmaji za to, kar on počne, mal zmanjka, no, tako da kakšni poudarki na refrenih, vsekakor ima tudi mal političnega potona, predvsem v komadu Pain, ki smo ga ene dva, tri tedne nazaj rolali in kjer gostuje en človek z enim smešnim imenom, ki sem ga pozabil, zdaj le bom pogledal, self-proclaimed narcissist mu je ime, tako da Pain men tudi eden ljubših, no, zdraven sem pa še dva zbral, in sicer Statika z Joy Beresom in Dalijom, ki ga bomo zdaj poslušali, in otvoritveni Window z Michaelom Snidom, ne, ker ne vem, kdo je, mislim, ni otvoritveni, še prej je intro, ne, ki ga dela Ant Banks, ampak to je pa to. Skratka, iz plate Striking Overcast še dve kompozicije.

0: Evo, Arne prav, zdaj sem še rekel muska, danes je Tokje, se mi zdi, da je že toliko skadil prej, da ga vseeno vdušuje, tle je neki rokce gor daju, kaj si lovil, neke, kaj si lovil, takole si imel rokce, ka bok si bil na uni strani šipe, zdaj le
1: ne bi vedel.
0: Ne bi vedel, zakaj imel pol minute roke gor, no, o tem vam govorim, skratka, gremo naprej, ne, da ga vidimo, če sledi, Arne, zdaj bo MC8, ne, MC8 je starosli, a to je zdaj milijon let že star, Compton's Most Wanted, seveda, mogoče njegov znan projekt, jaz sem en komad iz ene, z enega filma, One Less, in en beseda je še noter, tis mi je bilo čist noro, recimo, drugač pa seveda tip z legendarnimi neki platami, Aaron Butler, Tyler, ne, evo, star je koliko, 50, 56, 55, z legendarnimi, ne, Hube Engin je tudi en od teh monikarjev njegovih, legendarno solo plato We Come Strapped in Dead Threats, ne, po Last Man Standing Section, ej, to je že padel mal, In My Neighborhood, izjemno produktivna leta, That's Gangsta itd. Zadnja leta se je zbudil tudi eno plato s Primotom posnel, ne, in tako naprej, skratka, velik snema, ne, še prej v Compton's Most Wanted je posnel It's a Compton Thing, Strange, Checking a Music to Drive By, ne, in potem še vmes sta ene, dve, ki sta se spet zbrala, oziroma se je zbrali kakorkoli, ne, in gledamo Compton's Most Wanted, sta lahko dva, lahko so trije, lahko so pa tudi štirje, ne, MCA The Chill, Boom Bap, DJ Mike T in DJ Sleep, ne, v idealni postavi, zdaj pa mislim, da sta, aha, ne, zdaj jih je spet 4, 5 jih je, zdaj je še unknown, kogarkoli, tak G-Funk, če Klemen govori G-ja, ne, je to prišlo od MC8-a, drugač pa, jaz sem ga enkrat opredelil, da je to raper, ki uporablja najmanj besed v svojih rapih, ima pa nor swag in nor style in zdraven, ne boste verjeli, koga je povabil na komad, Conway-a, The Machine-a, komadu se reče Everyday.

Evo, ne, kaj, o čem govori MC8, ne? O tem, da we get in money, ne? In če je prej govoril o vodi, ne? Pa je to napisal Wata, ne? Zdaj ta govori o denarju, ne? Tudi ne verjamem, da napiše money. Tako kot, kot se šika, ne? Skratka, staroslija, ne? Radi ga imamo, MC8-a. In zdaj gremo še na enega, ki je iz podobnih krajev doma, tlele, se po Los Angelesu vračam, podpisan je pri založbi Top Dog Entertainment. Ray One mu je imel resnic, ne, mama mu je, mama ga je kot Ray One dala R-A-Y One, ne, njegovo umetniško ime je pa R-A-Y presledek V-A-U-G-H-N, ne, to pomeni, iz imena je naredil umetniški ime in recimo temu še umetniški prink, če ravno sem si to ravno kar zmislil. Skratka, Top Dog Entertainment in lani, ne, izjemen projekt The Good, The Bad, The Dollar Menu, s katerim je opozoril nase, ne, letos Look, Don't Touch single, dela tip, napolno čakamo eno plato, ki bo res eksplodirala z njegove strani, zdaj mogoče poleg Schoolboy Q je celo najzanimivejši reper na založbi in nov komad Set It Off. Never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you can't take it with you. The Egyptians tried it. They got robbed. That's all they got. And it's not how much you have. It's what you do.

About to set it off, ne? In ostajamo, ne, na tej strani, ne? Namreč 1999, kakorkoli, ali pa 1999, so Ride the Future, ne, futuristični projekt teh 88 Rising, ne, založbe azijsko-ameriških reperjev, ki je tokrat se spajdaš v Souls of Mischief, ne, in pretekle tedne smo poslušali komad Nothing Without You z Dame Dollarjem oziroma Damienom Lillardom, ne, zdaj je prišel EP ven pretekli petek, komad s Fontejem je tako tako, Jay Worthy je ok, men najljubši je pa prvi uvodni Believers, torej Souls of Mischief v nekak drugačni obliki, kot smo jih vajeni. Souls of Mischief.

0: The whole planet to bask in and share in each other's warmth. Then you understand what the love is for. That's how it feels when you craft in a classic. This ain't just rapping.
1: This ain't just rapping. No, in gremo naprej, še na en, zdaj pa gremo iz futurističnega, retrofuturističnega projekta v futurističen izid, ne, 13. novembra, izide nova španovija med Ace of Rockom in Blockheadom. Ne radi imamo Ace of Rocka, ki sodeluje z Blockheadom, in obratno, ne radi imamo tu Blockheada, ko sodeluje z Ace of Rockom. Trouble Mountain bo naslov plate, prvi single Trouble, Trouble smo poslušali nekaj tednov nazaj, prihaja drug, tale je Shani El Khatib, Coyote Summer.

in mi že šibamo naprej na Korea Town oditi. Povedal sem pretekli teden, zakaj gre, kdo gre, ko je šla plata ven, Korea Town oditi se torej vrača Stone Strong založba z enim reperskim izidom, vsake tok časa nas presenet, Dominik Prdi, torej s plato Prdi, ki je šla pretekli, zdaj že 12, zdaj že 14 dni nazaj, v bistvu, pač, ja, skoraj da 14 dni, 13, ne, ker v petkih izhajajo po Is This For Real iz 2022, je zdaj po 4 letih se vrnil, stila ni spremenil, še zmer repa, še zmer dela bite in še en komaci bomo provoščili iz te plate, tako kot smo prejšnji teden obljubil, Dracula's Reflection.

0: Even Dracula reflects. Even Dracula reflects. Even Dracula reflects. Even Dracula reflects. Even Dracula reflects. Even Dracula.
1: Evo, Even Dracula Reflects, in zdaj gremo na reč, ko sem prejšen teden obljubil, da bomo še kaj zarolali, ne? Namreč 2. oktobra sta išli dve plati, ne? Bili ena in Bili dve, ki sta jih skupaj naredila Mickey Diamond in seveda producent Big Ghost Limited, da mi je šlo pri njegovi založbi. Tako da prejšen teden smo pol odrolali eno kompozicijo, ne? Tudi iz Enke, ne, mislim, da smo der odrolali. Zdaj pa gremo na Method Man, You Tank Forever. Ne vem, ali sem remix dal, sem dal remix, daj poglej, remix, ki pa ni iz Enke, ampak je dvojka, ne, original je na Enki, na dvojki je remix in jaz sem zbral remix, ker mi je bil zaščepac boljši, ne, tako da evo, You Tank Forever z Method Manom na remixu.

Evo, s tem le smo zaključali, ne, mogoče še kakšne komade v naslednjih tednih, ampak ne verjamem, ne, ker jih je še velika munaki v paketkih zbranih in še na eno plato gremo, ki je šla pretekli teden. Rice Langston, To Live and Die in EULA, kar nekaj zanimivih gostov, Sleep Sinatra, Fik na enem komadu, mogoče meni slo najljubšem, You'll Make Foreground Music with Background Music Energy, dost zajebanska plata, seveda, Prem Rock je tudi na enem komadu. Jaz sem zbral komad, velik povejo že naslovi, ne, komadov, in tokrat I'm Trying to Lose More Marbles z Open Mike Eaglom in Dickom Chainium.

Marsikdo si misli, da neki ljudje, ki zginejo, ne, tako da enostavno nimajo neke žilice več delati muzike, da se jim ne da, in pol, ko se vrnemo, ne, ko se vrnejo, zmeri gledajo čuden, gremo na artista, ki je baziran v Parizu, v Franciji, ime mu je Mike Led, ne, to je še na porolu, ne, tukaj le v daji, to pomeni še pred mojimi časi, ne, konc 90-ih, Easy Listening for Armageddon, ne, pa tudi Welcome to the After Future od Mike'a Leda je velik rolu, tudi mislim, da ta z Vijajom Jerijem projekt jazzerski, eksperimentarni in What Language, ne, velik dela z njim nasploh, ne, bil je tudi v enem projektu Infesticons in zdaj se vrača in ne boste verjeli, ne, če je snemal za Big Dado, za Definitive Jug, za Thirsty Ear, za K7, za založbe, ki so v bistvu zelo pomembne za neke mikrožanre ali pa tudi za underground hip-hop, se gre zdaj na Backwood Studios, k Billyju Woodsu, ne, načeloma z novo plato, in tukaj le je že njegov nov komad, nova kompozicija, s katero pač nekako načrtuje izid nove plate, Time Has, se ji reče. Mi se slišimo naslednji četrtek, mogoče se vidimo v soboto na Immortal Techniku, to verjetno edina priložnost, da ga vidite pri nas, uni, ki ga poznate, ki ste iz teh časov, priporočam. No, mi pa z Mike'om Ledom, ne, nač ne bomo teh muzik za malo bolj dostopna ušesa zarolali za koncem, ampak kar z Mike'om Ledom. Time Has in čau do naslednjega četrtka. They always been here, the lights just went off.

Oddaja Rhyme Kickers, odslej v novi, pogostejši embalaži.

0: würde ich auch so interpretieren. Vielleicht, wenn wir noch warten, dann können wir da irgendwann lang gehen.
1: End of transmission. Find us on the internet. Radia.fm. Over and out.
2: Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna podaja jalova.
3: Sometimes it comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
4: Naslednja postaja, notranje Gorice.
5: Lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem spet Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Oli. Danes poslušamo album Phoenix Rising imenuje se album Phoenix Cycle, sem zamešal. Ampak Phoenix Rising je pa ena izmed sklad na tem albumu. Torej, kot rečeno, gre za sicer tako neko koprodukcijo med Kanado in pa Kitajsko in seveda gre za skladatelja Farsida Samandarja, ki sicer prihaja iz Irana, ampak deluje na kanadski sceni sodobne glasbe. Njegova osebna maksima je v bistvu na nek način taka zelo mogoče klišejska tudi in nadvse vključevalna, ta nek unity in diversity, se pravi neko enost v raznolikosti. Ne? In k temu stremi skozi svojo prakso, v kateri v bistvu prepleta te idiome sodobne kompozicije s tradicionalno glasbo. Ne? In ta tradicionalna glasba ni zamejena samo na Perzis, na svojo rodno, torej iransko oziroma perzijsko tradicijo, ampak tudi recimo indijske sisteme vključuje in pa danes v bistvu predvsem pač poslušamo njegovo navdušenje nad kitajsko tradicionalno glasbo. Phoenix Cycle, zdaj, ane, ko slište to ime, mogoče ga bo lahko postavite v malo bolj tak kontekst tega, gre za kitajsko glasbo, recimo labod ali pa kitajska. V glavnem, sodeloval je za ta album, na katerem so 4 kompozicije, z Little Giant Chinese Chamber Orchestra, to je en komorni ansambl iz Tajvana, in v bistvu na albumu te 4 kompozicije oziroma 4 koncerti so vsako od njih zaznamuje raba enega izmed teh tradicionalnih kitajskih inštrumentov. To so sheng, pipa, zheng in pa flauta. In tudi same kompozicije se loti, torej Samandari zelo rigorozno, veliko lahko slišimo nekih teh spektralističnih tehnik in kot rečeno pa upeljuje potem še različne sisteme oziroma delčke sistemov perzijske, indijske in pa kitajske tradicionalne glasbe in pa seveda jih meša potem s svojim sodobnim vokabularjem in pa z številnimi razširjenimi tehnikami. Še malo, da vam povemo torej o samih kompozicijah vsebinsko mogoče. Gre za to, da v bistvu pojasni Samandari pojasni v teh spremni besedi, da v bistvu ta Phoenix Cycle

sledi človeškemu popotovanju, ki je obenem osebno in kolektivno, ne, se pravi, usmerjeno navznoter in navzven. S tem, da prva in zadnja kompozicija, torej Axiom, Praxis in pa Phoenix Rising, kakor sem prej se zmotil, ne, smo prišli nazaj v krogu, v ciklu, če smem. No, ti dve se ukvarjata z vprašanji na nek način obrnjenimi navznoter, kot so transformacija, percepcija in pa nek spiritualni prerod, medtem pa ko drugi dve, torej drugi in tretji, druga in tretja kompozicija Beyond the White Clouds in pa Off Water and Stone odsevata, oziroma se nekako, ja, odsevata neke zunanje faktorje, kot so človeške interakcije in družbene napetosti, ki iz njih sledijo, in pa to neko neprestano pogajanje med posameznim in kolektivnim. Preden gremo v samo k poslušanju same glasbe, smem izpostaviti, torej, da je še enkrat glasba seveda v izvedbi Little Giant Chinese Chamber Orchestra pod taktirko dirigenta Qixin Chenga, in pa album še ni izšel, ampak bo 27. novembra, torej gre za tako neko predpremjero, izšel pa bo seveda pri založbi Redshift Records. Tako da zdaj sledijo tele štiri kompozicije, potem pa se splišimo na drugi strani.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj, še vedno se nahajate v oddaji Notranje Gorice, kjer smo ravno kar poslušali Little Giant Chinese Chamber Orchestra in seveda kompozicija Farsida Samandarija iz albuma, ki se imenuje Phoenix Cycle, ki bo izšel pri Redshift Records. S tem pravzaprav spet zaključujemo današnjo oddajo. Kot vedno, seveda, če ste prišli do te točke, si lahko zabeležite še eno zlato zvezdico. S vami sem bil Jan pred mikrofonom, za tehniko je skrbel Oliver. Ostanite dobro in pa seveda do naslednjič. Falestin hr.
1: Catch the mood of the picture and say what it's about. That the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
2: Notranje Gorice, prostor odkrivanja in spoznavanja sodobnih skladateljskih aparatov. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu samo na Radiu Študent.
3: Kultura in humanistika.
4: Znanost.
3: Politično dogajanje.
4: Glasba.
3: Univerza in študentje.
4: Fantastičnih Erešovskih pet.
3: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
4: Prijave so odprte do 18. oktobra.
5: Sam da imaš ambicije.
6: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
7: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
6: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
8: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-a z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko je mite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
9: Si mnenja, da je čas za končanje izkoriščanja in zatiranja?
10: Ne le žensk, temveč vseh podrejenih družbenih skupin.
11: Želiš to izraziti s petjem?
10: In se povezovati s sorodno mislečimi posameznicami in kolektivi?
11: Patriarhat se spet oglaša.
12: Preglasimo ga skupaj.
13: Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast. Dajmo ženske vse v en glas, branimo našo žensko čast.
9: Feministični pevski zbor Zborke vabi na audicije. V nedeljo 25. oktobra ob 18. uri.
10: Za več informacij nam piši na fpz.zborke@gmail.com ali nas poišči na družbenih omrežjih.

0: Srca sije, kladvo bije, radio študent norce brije.
1: Lunsna sije, kladvo bije, radio študent norce brije.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.

zimoveč ne greš. Zložila bom ta par in šla.

dobiti priložnost, da kot ena strana bije, ne posedaš brez vizije.

0: Dobro dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študent sem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Zvočni odmevi lofa alternativnega R&B-ja z zasanjanimi kitarskimi linijami o boku se bližajo naši frekvenci in obljubljajo zaris zvočnih skic hrepenečega in nalezljivega utripa. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja glasbenik in producent Andre Droga. Zvoko emite na 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.